na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Občina Šempeter Vrtojba je po prvi splošni in nato še javni razpravi, v sklopu katere je bilo moč pripombe oddati do začetka septembra, sedaj dokončno sprejela svoj občinski proračun za leto 2027. Podanih je bilo nekaj pripomb, sedanji predlog pa je v glavnini enak kot v prvi obravnavi. Občinska računovodja Eva Pahor.
3: Tako znašajo celotni prihodki proračuna za leto 2027 14.984.559 evrov, medtem ko pa celotni odhodki znašajo 18.841.636 evrov, dobimo za 3,8 milijona evrov primankljaja. Leta se bo pokril s prenesenimi sredstvi na transakcijskem računu iz leta 2026 ter z najemom oziroma črpanjem posojila za adaptacijo kinodvorane.
2: Na odhodkovni strani se je upoštevalo predlog vrtojbenske župnije za zaščito zunanjih zidov. Med novimi postavkami je obnova površin v športnem centru Šempeter Vrtojba, kot smo že poročali, pa se je uskladila tudi dinamika največjih investicij, pri katerih pa skupna vrednost ostaja enaka.
3: Ureditev novih prostorov za zdravstveni dom Šempeter se zmanjša za 525 tisoč evrov, saj se planira, da bo večji del investicije končan že v tekočem letu. Prav tako velja za postavko prenova in adaptacije kulturne dvorane v Šempetru. Ta pa v predlogu proračuna za leto 2027 se poveča za 529 tisoč evrov. Tukaj pa se dela iz leta 2026 zamaknejo v prihodnje leto.
2: Skupno je za investicijske odhodke predvidena slaba polovica proračuna. Med pomembnejšimi postavkami je ureditev botaničnega parka Luže v Vrtojbi, ki bo prihodnje leto tudi zaključen. Med večjimi investicijami je tudi nakup novega vozila za prostovoljno gasilsko društvo Šempeter. Med projekti, za katere občina računa tudi na državna oziroma evropska sredstva, so še delček občinske kanalizacije, oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek, ureditev pešpoti ob kolesarski povezavi Šempeter-Nova Gorica, odvodnjavanje in kolesarska steza Križcijan ter kolesarska cesta na hribu. Nadaljujemo s prispevkom Uroša Simčiča.
4: Lavričeva knjižnica Ajdovščina je izdala izvirno slovensko slikanico z naslovom Sovica Karla, ki hoče noč nazaj, nastalo v okviru istoimenskega bralnega projekta. Direktorica Lavričeve knjižnice Ajdovščina Tina Velikonja.
5: Ja, zelo smo veseli, da je naša sovica dobila prav svojo slikanico. Ideja je pravzaprav nastala v sklopu našega branega projekta Sovica Karla, s katerim smo najprej uvedli našo maskoto, ki že obiskuje otroke po vseh osnovnih šolah in tudi vrtcih, in sedaj smo želeli, da ta maskota zaživi tudi kot knjižna junakinja.
4: Besedilo slikanice je napisala priznana slovenska pisateljica Mateja Gomboc, ilustracije pa je ustvarila akademska slikarka in ilustratorka Silva Karim. Slikanica, ki je knjižnica izdala v nakladi 700 izvodov, ni le nova knjižna dogodivščina, temveč pomemben del širšega projekta spodbujanja branja med otroki.
5: Se pravzaprav želimo, da bi otroci z prebiranjem knjig seveda čim bolj spoznali, ne samo z našo slikanico, temveč nasploh pri prebiranju. Namreč naša sovica spodbuja prav to, ona veliko ve, ker veliko bere, znajde se, je zelo empatična, je sočutna, je prijazna in vsakič to poudarja, da je marsikatero modrost, ki jo ima, pridobila prav iz knjig. In to je tudi tisto osrednje sporočilo, ki ga želimo sporočiti našim bralcem, da so knjige tiste, ki nas torej popeljajo od reševanja težav, pa tudi do seveda veselih skupnih trenutkov.
4: Posebnost slikanice je tudi to, da bodo otroci v ilustracijah prepoznali kraje Vipavske doline, od Vipavskega križa do Rimskega obzidja in vinogradov.
5: Drži, posebna dodana vrednost te slikanice je tudi njena lokalna vizualna umeščenost, namreč v naših ilustracijah se dogajajo taki prelepi krajinski pravzaprav razgledi, naselja, hribi, tako da bodo lahko bralci se pravi spoznavali tudi naše lokalno okolje.
4: Projekt poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar. Izid slikanice Sovica Karla, ki hoče noč nazaj, je finančno podprla tudi občina Ajdovščina, ki jo bo ob nacionalnem mesecu skupnega branja podarila vsem tretješolcem ajdovskih osnovnih šol.

0: Izredna seja občinskega sveta občine Kobarid ni bila sklepčna. Na dnevnem redu so bile nekatere pomembne teme, a kljub temu se seje ni udeležilo 6 svetnikov, kot so tudi javno napovedali. Županu Marku Matajurcu očitajo samovoljno odločanje, pomanjkanje sodelovanja z občinskim svetom ter neizvajanje sprejetih sklepov. Branko Velišček.
1: Ne bomo dovolili, da se na brzino v časovni stiski in pod pritiskom odloča o stvareh, ki niso nujne in ki so v veliki meri pripravljene tudi brez ustreznih obrazložitev, brez obravnave na delovnih teles in ne nazadnje, ki so tudi take, v kateri so direktno zainteresirani nekateri člani uprave in svetniki, pa se niso izločili iz postopkov. Ne? Župan poskuša stret ta odpor do obravnave takih zadev, ki niso nujne, na ta način, da jih pogojuje za stvarmi, ki so pa za občino pomembne.
0: Župan Marko Matajurc je na dnevni red izredne seje uvrstil 10 točk, o katerih se, kot rečeno, ni odločalo. Med njimi so potrditev nadomestnega mandata novega svetnika, spremembe občinskega prostorskega načrta, spremembe pravilnika o vpisu otrok v vrtec in cene komunalnih storitev.
2: Vsi naši svetniki, ki so prisego svetnika ali svetnice podpisali, piše, da bodo delovali v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in občine Kobarid, ne, te da bodo pri izvrševanju svoje funkcije ravnali vestno, pošteno in odgovorno v korist in blaginjo občine Kobarid. Žal njih bilo na sejo, to pomeni, da je to daleč od tiste slavnostne zaprisege.
0: Matajurc je na prošnjo direktorja komunale Tolmin Mitje Konstantinija na to sklical korespondenčno sejo, gradivo je bilo pripravljeno včeraj pozno zvečer, a ta seja bo zadevala zgolj nove cene komunalnih storitev.
2: Smo morali popraviti tudi sklep, ker vpliva na proračun občine Kobarid. Ko neka točka vpliva na proračun občine Kobarid, kaj treba izglasovati ne korespondenčno, ampak prisotno na seji, tako da smo ga mogli popraviti zaradi cen, ampak umakniti smo morali pa subvencije. Se pravi, naši občani ne bojo imeli subvencioniranih komunalnih storitev nekaterih.
0: Nadaljujemo s prispevkom Vanje Trkman.
3: Med 29. septembrom in 4. oktobrom se v Novo Gorico in Gorico vrača čezmejni filmski festival Poklon viziji, omađo Auna Visione, ki ga kinoatelje organizira že več kot 25 let. Festival tudi letos povezuje prizorišča na obeh straneh meje ter v ospredje postavlja avtorja z izrazito vizijo, kritične glasove in film kot prostor razmisleka ter družbenega dialoga. Mateja Zoran iz kinoateljeja.
4: Recimo temu, da so mestje Nove Gorice in Gorice postane ena velika kinodvorana v navednicah. Selimo se iz dvorane v kulturnem domu v Novi Gorici do Epika, do hiše filma v sosednji Gorici, Borgo Cinema, skratka na različnih lokacijah. Predvsem pa tudi program, ki ga ponujamo, je zelo raznolik.
3: Program bo razdeljen na več festivalskih sekcij, med njimi nagrado Darka Bratine, First Crossings, Nove vizije, Cinema Eye, ekskurzijo in v središču Margine. Spremljajo ga bo tudi dodatni program filmskih sprehodov, delavnic in druženj z gosti. Osrednji dogodek bo 2. oktobra podelitev 27. nagrade Darko Bratina. Letošnja prejemnica je romunska režiserka Aleksandra Guleja, ki v svojih filmih osvetljuje prezrte skupnosti, nevidne meje in zgodbe z družbenega roba. Festivali bo posvetil retrospektivo izbranih filmov in mojsterski tečaj.
4: Tisti, ki nas poznajo, vedo, da je festival zares čez zmejni in celotno delovanje kinoatelje je res čezmejno dvojezično, povezujemo inštitucije z obeh strani in to so dolgoletna partnerstva, to ni stvar zadnjih 3 ali pa 5 let. Mi to živimo že desetletja, lahko se pohvalimo, da bo drugo leto praznovali prve zametke kinoateljeja 50 let.
3: Zoran izpostavlja tudi sekcijo Nove vizije, ki bo predstavila drzna in samosvoja filmska dela mednarodnih ustvarjalcev.

0: Radio Robin, poslušate, ko imam v naslednjih minutah za vas nekaj pekočega. Ja, za vse ljubitelje pekočega in vročega. Ljubitelji boste na svoj račun ponovno prišli to nedeljo, ko se v kanalu pripravlja tradicionalna čiljada, na kateri bo seveda glavna zvezda začimba, ki sliši na ime Čili. Festival se je med obiskovalci že dobro uveljavil, kanal prihajajo vseh koncev in krajev, kje in kdaj se bodo lahko sladokusci že devetič predajali vsem možnim oblikam čilija, bo pojasnil Tom Murovec, predsednik športno-kulturnega društva Nasmejanih iz kanala, ki tudi letos zakuhala vse skupaj. Tom, lepo pozdravljen.
1: Živjo.
0: Torej, odkje vse prihajajo tisti, ki sabo prinašajo tole pekočo začimbo čili?
1: Glavno imamo nabrane stare znance iz Slovenije in širše Slovenije. Do zadnjih par let se nam pa pridružujejo iz Italije. Letos bojo pa še eni Hrvati, Istrijani. Bodo počas se širimo, še kakega Avstrijca in Mađara, pa bo vse okrog.
0: Nabor popoln. Tudi sicer koliko vrst čilija lahko pričakujemo na deveti kanalski čiljadi?
1: Ale, čilijo, koliko vrst, ne vem.
0: Ogromno.
1: Bomo vedeli ogromno vrstno, zmerom prinese se pač sabo nekaj za prodajo, tudi samih, drugače bolj posvečeno. V splošno čilijo, pa tudi v hančkom iz čilita, obeskom iz čilita, je hrana jo samo mora biti malo, vsaj nekaj mora biti pekoče, tako da tudi palačinke imaš možnost čilijo posipa. Tako nekako je ratala ta stvar.
0: No, torej, če se prav dotaknemo samega dogajanja, kaj lahko obiskovalci pričakujejo?
1: Celo zadnjih parih let recimo, zmerom se potrudimo kaj dodati, kaj povečati. Letos bo še malo več za otroke, vse teh igrač, trampolinu, skočnih desk, ne vem kaj, vse bo še pripeljali vrtiljak. Bole bo malo, na hrani bomo spet dobili pridih Azije, skozi kaka stojnica s hrano več, pa naj bo to pulet, bif ali hamburgeri ali bilo kaj, še že zmislimo, pa najdemo. Drugač pa klasika, klasični vozni red. Zjutraj prvo zdolimo ta naš čili konkarne, društveni, potem pa lepo obiski stojnic, pokušine, posedenja, klepetanja, kramljanja, punce iz Ljevpe bojo prepeljale. Tudi frtaljo se da domačo narediti s čilico. No, tako pretikamo ga povsode.
0: In ne nazadnje tudi nakup pekoče v zimnice, kot ste sami zapisali sporočilo.
1: Ja. Seveda, ne, prašal si me prej, koliko bo teh čili, to ne vem, ponovadi se ene 3-4 vrste so čili, to so najbolj popularne, tiste se prodajajo, zmeren so še kaki jek, so ti, ki se pole malo bolj čudimo, pa izmenjujemo, pa semena. Ne vem, je pa, mislim, da leto se leti na vsaj na naših koncih kar obilna, zelo dobra, tako da ne bo zmanjkalo.
0: Morda še za zaključek še enkrat v bilo, kdaj in kje na vročo deveto kanalsko čiljado?
1: Torej ta nedelja od poldne dalje na tržnici v kanalu, pa do večera nekje.
0: Tom Murovec, predsednik športno-kulturnega društva Nasmejanih iz kanala, najlepša hvala in seveda naj bo čiljada uspešna in čim bolj pekoča.
1: Hvala pa vabljeni, ne?
0: Vi pa ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih te dni.

0: Prisopihali smo do konca delovnega tedna, ki nam zopet prinaša obilo dogodkov. Kam se lahko danes in čez vikend odpravimo po sprostitev in zabavo? Ja, marsikam. Začenjamo že ob 8. pred osnovno šolo Danila Lokarja v Ajdovščini, kjer prirejajo Evropski dan jezikov. Na stadionu v Novi Gorici ob 9. danes test hoje na 2 km, začenja pa se tudi reli Nova Gorica Male, 14. reli, Shakedown, Kromberg, Ravnica in ceremonialni star danes med 12. in 18.30. Ob 17. uri vas vabijo v krajevno knjižnico Šempeter pri Gorici na srečanje bralne skupine Bravci na placu, ob 17.30 pa v kulturni dom Nova Gorica na film Tačke na patrulji Dino Film. Ob 19. praznovanje 20-letnice občine Renče Vogrsko na Lejknesu v Volčji Dragi.
1: Tukaj treba posebej izpostaviti naš pihalni orkester Vogrsko, ki je v letošnjem letu prejel številna priznanja in so dokaz, da so eden izmed najboljših pihalnih orkestrov na tem območju. Skupaj z njimi, z glasbenimi gosti, pripravljamo, lahko rečemo, spektakel ob jezeru, kjer bodo nastopili Vlado Kreslin, pa Mojca Rusjan Kočevar iz naše občine, pa iz zamejstva pevec skupine Black Panther, Walter Peric in še mnogo drugih zborov od blizu in daleč. Začenjamo ob 19, kjer se bo predstavila glasbena šola Barbare Šinegoj s svojimi učenci. Slavnostni koncert pa se začne ob 20. uri na Lejknesu v Volčji Dragi.
0: Center mladih Tolmin pa vas vabi na prvi rojstni dan ob 19. nocoj. Na tako ob 19. v veliki dvorani mestne občine Nova Gorica koncert počastit občinskega praznika za vas poje ženski pevski zbor Rože. Poimenovali so koncert Rože za Novo Gorico. Ob 19. v grajski kledi Vipavskega križa jesenske serenade Le Du Silence, Sladka tišina, nastopata Žiga Čopi in Samo Novak. 15 minut čez 20. v kulturnem domu Nova Gorica film De Gaulle v senci odpora. Ob 20.30 v cerkvi Marije Nebovzete v kanalu ob Soči v sklopu Gogojevih dnevov moški pevski zbor Emil Komel Gorica. Poglejmo še danes v knjigarno kavarno Max ob 21. vabilo na mini v Maxu Kalimbata Afro Jazz večer. Kaj pa vikend? Jutri in v nedeljo na kotalkališču v Solkanu poteka mednarodno tekmovanje umetnostnem kotalkanju Pokal Perla 2026. Spet bo rohnelo tudi jutri v Volčah, Kambreškem, Morskem, Batah, Banšicah, Lokavcu in Novi Gorici. Male 14. reli dogajanja bo od 8. zjutraj do 1. ure zjutraj naslednji dan. Pomnik miru na Cerje vabi na vseslovensko zborovanje za mir jutri ob 11. Ob 12. pa grad Štanjel na odprtje razstave Glej, to je poljščina, poljski jezik in kultura na gradu Štanjel. Ob 14. na ranču Špela v Čepovanu jesenski ranč Žur, jahanje in terenski sprehod po čudoviti jesenski čepovanski dolini, ustvarjalni odklop z vonjem po jeseni, peka hrenovk na ognju, poskrbeli bodo tudi za pravo taborniško vzdušje ob ognišču. Country line dance, skupaj se boste naučili preprostih kobojskih korakov in zaplesali. Dvorani prve slovenske vlade jutri ob 18. mini Kastra 2026, ob 20. jutri na Lejknesu, Volči Dragi pa koncert skupine Ana Pupedan. Poglejmo še za konec jutrišnje sobote v Kulturni center Mostovna Vsovka. Tam bodo priredili festival srednjeveške renesančne glasbe Flores Musike, nastopa Monteverdi Rock. Še nekaj dogodkov v nedeljo. Ob 12. na tržnici v kanalu Psoči pričenja 9. kanalska čiljada.
2: Zmerno se potrudimo kaj dodati, kaj povečati. Letos bo še malo več za otroke, vse teh igrač, trampolinu, skočnik, desk, ne vem kaj, vse bo še pripeljali, vrtiljak. Bole bo malo, na hrani bomo spet dobili pridih Azije, skozi kaka stojnica s hrano, več pa naj bo to pulet, bif ali hamburgeri ali bilo kaj še.

0: Red, zjutraj prvo zdolimo ta naš čili konkarne društveni, potem pa lepo obiski stojnic, pokušine, posedenja, klepetanja, kramljanja, punce iz ljev, prebojo prepeljale, tudi frtaljo se da domačo narediti s čilico, no tako pretikamo ga posode.
1: Še ostajamo v kanalu, park Pečno bo 15.30 prizorišče gledališkega avtorskega projekta Ladje. V rotundi SNG-ja Nova Gorica pa za zaključek festivala srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musicae nastopa ta Eugenie Demey in Michel Legrebila Liberga ob 18. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si.
2: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vedno jadre z ljubeznijo in njega vetra, ki bi ti zlomil krila.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Od cenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
1: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6-odstotno gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2-odstotno. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na lentu.
4: No.
5: Kje je v tebi najlepša?
6: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
5: In koliko jih je bilo?
6: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju.
7: Seveda!
8: Elkor, gradite z nami!
9: Danes bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne do okoli 22 stopinj, trenutne od 7 do 15.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
10: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
11: Škoda.
2: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
9: Na naših cestah zaenkrat mirno, no do predvidoma 7. oktobra pa bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Drugih posebnosti ni, pa srečno.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
12: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
13: Makej si šov.
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi sem z vami v nadaljevanju petkovega jutra. Vsi smo ga komaj čakali, najlepša jutra so zjutraj, sploh če je petek, je tako. Tudi danes sem kup zanimivih zgodb, bizarnosti in povabil na vse konce in kraje. Kar neki dogajanja se obeta ta vikend v naših koncih. Ogromno razlogov, da ostanete v naši družbi, tudi zaradi vaših najljubših hitov.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Eva Boto, Gregor Ravnik, s tabo mi je lažje vse, 10:06. Sandi, sem z vami na tole petkovo jutro in ja, menda ni vseeno, kdaj boste kupili delnice, začeli dieto, se lotili odvajanja, odkajenja ali pa si prvoščili seks. Vsak dan v tednu je namreč za nekaj dober in za nekaj slab in zakaj je dober petek? Pazi, tukaj piše, menda je dober za ljubezenski zmenek in prošnjo za povišico. Opa, danes lahko spet poskusimo srečo, vsaj pri povišici, če nam rata. Tako da gremo mi zdaj na polno v ta petek, ja, druge ni. Petek je tisti dan v tednu, ko smo v službi vsi tudi bolj lažerni. Vemo, da prihaja vikend in na Robinu odštevamo že v minutah. Ne bo to današnji petek tisti, ta popoven, a ja pa plačo si pet izvišati. Ja, na polno gremo, lej, nimaš kaj. Samo

White Snake. 17.06. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole petkovo prebujanje. Petek je. Zdaj pa me zanima, ste med tistimi, ki radi potujete, ki se navdušujete nad tujo lokalno hrano, znamenitostmi. No, popotniški portal theworldbucketlist.com je objavil seznam najbolj dolgočasnih mest na svetu. Ja, na njem pa tudi tista mesta, ki jih marsikdo morda ne bi tam pričakoval. Pazi, na seznamu se znašlo kanadsko glavno mesto Ottawa, Santiago v Čilu, pa Birmingham v Angliji, Helsinki na Finskem, menda so res kar dolgočasne, no? In če gremo bližje nam, katera so tista hrvaška mesta, ki so recimo najbolj dolgočasna oziroma razočarajo, precenjen je menda Dubrovnik, predraga Opatija, Hvar pa prepoln ostrih skal. Vsakemu svoje. Kakorkoli, le tudi Goriška se lahko pohvali zeleno in mirno oazo in najbrž je za turiste razen ob večjih dogodkih precej dolgočasna in umirjena regija. Tudi to se išče, le manj je več. No, nima pa vsaka regija okronane Miss Universe, pa okronane Miss Zemlje, pa kulturnih udejstvovanj, kot recimo, ne vem, ulične predstave z mačetami, ja, čaki, no.

0: Sting. 5 minut manjka do 6:30. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole petkovo jutro. V nadaljevanju pa o mikroplastiki, ta je menda povsod. Koliko pa jo je v Soči, Vipavi in drugih rekah v naši bližini, raziskovalci so v kubičnem metru vode našteli tudi do 130 tisoč delcev. Kaj razkrivajo meritve in zakaj so rezultati zaskrbljujoči, vse to v nadaljevanju. Živjo!
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k vpisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
7: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performanse. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
10: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
3: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
13: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
14: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
16: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
15: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
3: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
17: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Koliko mikroplastike je v našem okolju in kakšen vpliv ima na naše zdravje, okolje in planet? Na ta vprašanja opozarja razstava Pozejdonove muke, ki je te dni na ogled v Epic centru v Novi Gorici. Združuje znanstveno-raziskovalno delo in sodobno umetnost ter vključuje mednarodni raziskovalni program Globe, v okviru katerega mladi raziskovalci uporabljajo posebne protokole Avstralske univerze Deakin. Mikroplastika je že vrsto let stalna spremljevalka naše družbe, redko pa se vprašamo, kaj se z njo zgodi, ko jo zavržemo. Sandy Mango iz zavoda Brida.
8: Po večini se veliko časa razkraja in ko se razkraja, se pač razkroji vse do mikrodelcev. Prisotni so v vodah, ki jih pijemo, v katerih plavamo. Prisotni so v vseh organizmih, ki se nahajajo tako v zraku, na zemlji in v vodi. In ne nazadnje so prisotni v našem telesu, kar se nam zdi skrajno alarmantno, zaskrbljujoče in o tem se še kako premalo govori.
17: O podpori mestne občine in dežele Furlanije Julijske krajine ter v sodelovanju z zavodom GO 2025 v zavodu na umetniški način predstavljajo večletni raziskovalni projekt Pozejdonove muke, ki ga razvija Združenje Glob Italija. Njegova predsednica Lorela Rigonat pravi, da želijo s problematiko seznaniti čim širši krog ljudi.
18: Rezultati, ki emergono nelle acque superficiali.
17: Rezultati, ki smo jih pridobili v treh letih projekta, so zelo zaskrbljujoči. Pokazali so, da je v naših vodah ogromno delcev mikroplastike, nekoliko manj sicer v Soči v primerjavi s drugimi rekami v Furlaniji Julijski krajini. To je posledica našega načina življenja in našega vpliva na okolje.
18: Rezultato del nostro modo di vivere.
17: Se pa rezultati med posameznimi vzorci močno razlikujejo. V kubičnem metru vode so na primer našteli od 66 tisoč do 130 tisoč delcev.
18: Taiwan, ki so un gruppo che ha lavorato con noi.
17: Skupina na Tajvanu, ki je sodelovala z nami, je izmerila celo več kot 300 tisoč delcev na kubični metr vode. Pri nas so številke nekoliko nižje, a težava ostaja, kar namreč najdemo v rekah, na koncu pride tudi v morje in tako v celoten ekosistem.
18: Fiume poi troviamo nel mare e quindi in tutto il sistema.
17: Rigonače poudarja, da so z raziskavo ustvarili podatkovno bazo, ki je po njihovem vedenju edinstvena na svetu. Razstava pa nagovarja tako odrasle kot mlajše obiskovalce, v kratkem pa se bo iz Nove Gorice preselila še v Tržič.
0: Danes bo sončno, popoldne na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne do okoli 22 stopinj, trenutne od 7 do 15.
15: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah mirno.

0: Po cesti smeri Kopra proti Vipavi zaradi del, zato strpno, previdno in počasi.
1: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
1: Dobro jutro.
3: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
0: Res ne vem. Ja. Suska me zdaj sprašava, kaj sem sanjil. Kaj vem, jaz to hitro pozabim. Razen, če so sanje res intenzivne, ko si v sanjah rečeš, o, da bi se zdaj zbudil in se potem zbudiš in si vsa, končno. Menda bo v nadaljevanju govora o sanjah. Kaj Suska zbrskala, preverimo takoj, ko mi Suska skuha kafe.

pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na radiju Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: pred vikendom, Sandi in Suska sva z vami.
1: Jutro, jutro. Ja, danes je svetovni dan san in sem zdaj pogledala, o čem ljudje največkrat sanjamo.
0: Ja, o čem? O ljubicah, ha?
1: Čaki. Največkrat sanjamo, da nas nekdo lovi, ma tudi bivše zveze so visoko na seznamu teh sanj.
0: Kaj pa, kaj od tistega?
1: Kaj?
0: Od gomparije, sanjamo nič?
1: O spolnih izkušnjah sanja več kot polovica ljudi. To je fajn, mislim, dobro, statistični podatek.
0: Dobro.
1: Zdaj je samo vprašanje, a sanjamo o svojem partnerju ali s kom drugim.
0: Aha, torej da sanjamo kaj o neki ljubezenski avanturi z eno sosedo.
1: Imamo sansko knjigo in piše v sanski knjigi, da ljubezenska avantura s kakšno ljubico ni dober znak. Potem naj bi imel opravka s hudobnimi ženskami.
0: Ja, no sej, še v sanjah jo ne smeš pogledati vred. Tu moraš gledati samo tujo. In una bolj kukrčina, a te bolj jo moraš gledati.
2: Joj, Sandi, ma kej si šel? Radio Robin.
3: Radio Robin. Tvoji najljubši.

0: 12 jih manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. 25. septembra smo in čas je za jutranjo zanimivost, ki je primerna za to, če vam v pisarni slučajno zmanjka teme za pogovor. Boste rekli, ej, sem slišal v Robinovem Makejsi šovu, poslušaj, pazi. Znano je, da ima Hobotnice tri srca. Mislim, znano, jaz sem tu prvič prijebral zdaj, kaj je tu pisalo. Ampak manj znano pa je, da ko Hobotnica plava, ta glavno srce preneha biti. On upočiva. Hobotnica ima torej tri različne motorje, ki lahko premikajo njen organizem. En del nje je sicer mrtv med tem, bo pa kar drugače jest hobotnico v solati, ja se strinjamo. Ja. Je pa to verjetno tudi najbolj srčna solata. Polna ljubezni. Makej si šov, Radio
1: Robin. Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
2: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Sovkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Sovkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
1: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
2: Tarzan! Primož! To! Avto!
3: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Vabljeni.
6: Auto in.
7: Kakovosten in zanesljiv servis za vse znamke vozil ter avtoličarske in kleparske storitve. Pri njih pa lahko tudi prijavite škodo po kasku za večino zavarovalnic.
6: Auto in. Tradicija in strokovnost. Autoin.eu.
8: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in sklicem v živo v studio Radia Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
9: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Toni Cetinski in minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. The Weeknd kot prvi po sedmi, ki nas bo popeljal v vikend, še prej pa novička za vse. Pravi, ja štrausti so.
1: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
2: PVC Nagode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
1: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
2: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
1: PVC Nagode Postojna.
2: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom. Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti sprejel zakon o skoku, ki bo preuredil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano tožilstvo bo dobilo širše pristojnosti, ustanovljeno bo tudi novo specializirano sodišče. Zakon se bo uporabljal od julija prihodnje leto. Koalicija obljublja hitrejše postopke, del sodstva, tožilstva in opozicije pa opozarja na politični vpliv ter možnost novih zastojev.
4: Uničujete in podrejate politiki, policijo in državno tožilstvo.
3: Je pa dodala Lena Grgurevič iz Svobode. Še pomembna informacija za volivce, ki bodo 11. oktobra v tujini. Danes se izteče rok za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Začasno odsotni lahko zaprosijo za glasovanje po pošti ali diplomatskem predstavništvu. Tisti s stalnim prebivališčem v tujini pa morajo danes poročiti, če želijo glasovati po pošti. Za konec pa nekaj zaradovedne. Po Sloveniji se začenja Evropska noč raziskovalcev. Danes in jutri bo pod geslom Ritem življenja več kot 100 dogodkov za vse generacije. Raziskovalci bodo znanost približali skozi naravo, zdravje in vsakdanje življenje.
2: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Danes bo sončno, popoldne bo na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature do okoli 22, trenutne od 7 do 15.
2: Dankihen Nova Gorica je poletno akcijo navil do vrhunca.
5: Ugodnosti do minus 55 smo dodali še do minus 20 popusta.
2: Kdaj, če ne zdaj? Dankihen Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Jutranji zastoji na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, no do predvidoma 7. oktobra pa bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti smeri Kopra proti Vipavi zaradi del, pa srečno v vikend, ki je pred nami.
6: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
6: Dobro jutro.
8: Makej si šov.
6: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
8: Radio Robin.
0: Dve minutki čez sedmo in tudi to jutro še zadnje jutranje poročile tega tedna. Kaj morate nujno vedeti, je preveril jutranji kronik Simon Kovač. Simon, dobro jutro. Kaj bo dobrega?
9: Dobro jutro, Sandij. Poslušalke, poslušalci. Petek danes, tradicionalno, kusak patk, disco in dobre vesti v poročilah za nabusta tvoju za vikend. Od slovenskih železnic, ki so top of the top v svetovnem merili, od ukrepov za zmanjšanje debelosti, predvsem pri mladih, do presenečenja, ki prihaja iz New Yorka.
0: No, stanite z nami in me že firbac martra.
8: Ma,

najljubši rock hiti. In tu je še eden.

0: petkovo prebujanje. Dobro jutro in kot pravijo, vsak pad k disko lahko mi dodamo vsak pad k aktualne informacije, ki jih morate vedeti. Tudi to jutro jih je na kup zbral jutranji kronik Simon Kovač.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni. Slovenske železnice v svetovnem vrhu na mednarodnem tekmovanju so osvojili prvo nagrado s projektom Sejemo sončno prihodnost, v katerem so ob tirih in postajah posejale sončnice in s to izvirno idejo povezali ljudi, naravo in trajno mobilnost. Veselju in euforiji ob nagradi slovenska javnost dodaja vprašanje, kdaj ki dobiste nagrado za hitro povezovanje točke A s točko B z se ne voziti 4 ure iz Nove Gorice v Ljubljano? Slovenija je naredila korak naprej v boju proti debelosti med otroci. Ministrstvo za šolstvo je napovedalo, da bo uvedbo brezplačne malice v osnovnih šolah premaknilo z 1. septembra 2027 za 2 leti, v 2029. Glavni razlog, 25 milijonov, ki jih za malico otrok vlada nima. Raje jih bodo porabili za selitev šolskega ministrstva v Novo mesto, pa tudi, tako bi otroci pametni en šlank. Bombastična vest iz New Yorka, ki gosti svetovne voditelje na generalni skupščini Združenih narodov, tudi Janeza Janšo, ki si je uspel med srečanji s kolegi utrgati tudi trenutek za nastop na Fox News televiziji, kjer je obznanil, da je povabil Donalda Trumpa in njegovo soprogo, naše gore listico Melanijo, na obisk Slovenije. Trumpet je obečal, da pride, v Sevnici je že vse po lefti, sosjeska, kaj sosjeska, delovna brihada pomahaj Viktori, tasti od Donaldin, pucat prah v sobi za hoste, čeprav v resnici še ni znano, kdaj ki pride, ker mora vlada šele določiti, da je na nepristranskem razpisu za drugo jedrsko elektrarno zmahal ameriški Westinghouse, a ne kajšen evropski levak.
1: To so bile poročile na Radiu Robin.
3: Kako si vesela.
4: A si opazil moj nov nasmeh?
3: Seveda, kako ti je uspelo?
4: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
3: Na Quality Clinic, seveda.

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro, 25. septembra smo, ko praznujemo dan sanj. Torej, danes je dobro se vprašati, kaj smo sanjali prejšnjo noč. Najhujše sanje so zmer, če nas kdo lovi ali pa če nekam padamo, se utapljamo. Vsi smo v sanjah že nekam padali. In jaz sem se pri razlagalcu sanj Marku Lukanu pozanimal, kaj to pomeni.
1: Oseba, ki sanja take sanje, se pogosto srečuje s pomankanjem podpore v budnem življenju. Lahko pa si tako pomankanje pač samo predstavlja. Gre torej za premajhno samozavest in če ste sanjali, da padate z velike višine oziroma da se utapljate, ne se bat, ne boste umrli. Mislim, da kakšna panika s tem v zvezi ni potrebna. No.
0: Če pa že pride do stresnih trenutkov, pa seveda pomagajo Robinovi najljubši hiti. In Dark Straits sigurno spadajo mednje. Na nič 4.1.760.300 pa me danes zanima, kaj ste sanjali vi. In vsi, ki boste poslali svoje sanje, preverim v sanjski knjigi, kaj sanje pomenijo. Mal bomo šlogali, torej SMS na nič 4.1.760.300. Dobro jutro.

0: Dark Straits in 5 minut manjka do 7:30. Danes pa seveda pripravite telefončke po 11. uri, se gremo na Robinu tole.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med 5 navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in sklicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur Zano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
6: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
7: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
8: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisu na spletni strani šole.
4: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakl. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
9: Metis.
10: Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
9: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
11: Gremo, gremo!
12: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
13: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
14: Vabljeni.
15: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Štekamo.
15: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
17: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
18: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: varijacija v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
4: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Občina Šempeter Vrtojba je po prvi splošni in nato še javni razpravi, v sklopu katere je bilo moč pripombe oddati do začetka septembra, sedaj dokončno sprejela svoj občinski proračun za leto 2027. Podanih je bilo nekaj pripomb, sedanji predlog pa je v glavnini enak kot v prvi obravnavi. Občinska računovodja Eva Pahor.
6: Tako znašajo celotni prihodki proračuna za leto 2027 14.904.589 evrov, medtem ko pa celotni odhodki znašajo 18.841.636 evrov, dobimo za 3,8 milijona evrov primankljaja. Leta se bo pokril s prenesenimi sredstvi na transakcijskem računu iz leta 2026 ter z najemom oziroma črpanjem posojila za adaptacijo kinodvorane.
5: Na odhodkovni strani se je upoštevalo predlog vrtojbenske župnije za zaščito zunanjih zidov. Med novimi postavkami je obnova površin v športnem centru Šempeter Vrtojba, kot smo že poročali, pa se je uskladila tudi dinamika največjih investicij, pri katerih pa skupna vrednost ostaja enaka.
6: Ureditev novih prostorov za zdravstveni dom Šempeter se zmanjša za 525 tisoč evrov, saj se planira, da bo večji del investicije končan že v tekočem letu. Prav tako velja za postavko prenova in adaptacije kulturne dvorane v Šempetru. Ta pa v predlogu proračuna za leto 2027 se poveča za 529 tisoč evrov, tukaj pa se dela iz leta 2026 zamaknejo v prihodnje leto.
5: Skupno je za investicijske odhodke predvidena slaba polovica proračuna. Med pomembnejšimi postavkami je ureditev botaničnega parka Luže v Vrtojbi, ki bo prihodnje leto tudi zaključen. Med večjimi investicijami je tudi nakup novega vozila za prostovoljno gasilsko društvo Šempeter. Med projekti, za katere občina računa tudi na državna oziroma evropska sredstva, so še delček občinske kanalizacije.

0: ureditev pešpoti ob kolesarski povezavi Šempeter-Nova Gorica, odvodnjavanje in kolesarska steza Križcijan ter kolesarska cesta na hribu.
1: Ja, danes bo sončno, popoldne na nebu nekaj visoke koprenaste oblačnosti, najvišje dnevne do okoli 22 stopinj, trenutne od 6 do 15.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
1: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih prometnih konic oziroma gužve na poti v službo med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato strpno in previdno še naprej.
2: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
3: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
4: Makej si šov.
2: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
4: Radio Robin.
1: V nadaljevanju pa bo vas usko povabila na kar nekaj dogodkov v naši regiji, ki se obetajo ta vikend. Torej, če kdo reče, da se nič ne dogaja, pol ni na tekočem, kaj čem jaz. Še več dogajanja pa najdete na spletnem portalu za vso severno primorsko robin.si.

the passion of the groove.

je pisana tudi glasba na Radiu Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov.

0: To je petkovo jutro. Dobro jutro, Sandi jutro. In Suska sva z vami.
1: Vikend je pred nami in ta bo poln dogajanja, okusi brez meja in reli bo tle v naših koncih.
0: Ja, v Kromberki se je že lotilo dogajati tehnični pregledi tle pri Merkatorju.
1: Je res, že brenči vse skupaj. Sicer pa za nas bo Gregor Pavšič preveril dogajanje na terenu. Gregor, kaj se bo dogajalo?
2: Ja, reli v Novi Gorici se to leto vrača že 14-tič. Verjamem, da tudi domačini že kar dobro poznajo, kako to kmovanje poteka in kje so tiste najbolj zanimive točke tega, te dirke. Torej, redi poteka v bistvu danes do nedelje, danes sicer šele tisti zadnji shakedown test ob 12. uri, ki še ne šteje za uradne točkovanje oziroma rezultate dirke. Potem zvečer pred perlo uradni start relija. No, potem pa jutri pa čisto zares, torej prave hitrostne preizkušnje, prvih 7 hitrostnih preizkušenj in potem še 6 v nedeljo. Tako da torej jutri in pa v nedeljo potem poteka tisti glavni del relija, ki je lahko rečemo precej podoben kot v zadnjih letih. Ena nova hitrostna preizkušnja.
0: Mi Slovenci smo res dobri v reliji. Glede na to, da imamo vse avtoceste zaprte, moramo avto preluftati na kakšni drugi regionalni cesti.
1: Ja, če ni prvi v koloni kamion hor po

0: Jon Vitezič. Vse ti dam in desetih manjka do osmih. Dobro jutro, Sandi z vami. A poznate najbolj priljubljeno in zabavno bitko na svetu? Ja, to je naša Robinova bitka.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: V kateri ni poraženih duš in v kateri se naključni poslušalec in poslušalka med seboj pomerita v vprašanjih, vezanih na nasprotni spol. In v eni izmed preteklih bitk sta se pomerila tudi naša producenta Jessica in Nate, ki pa je pri enem vprašanju imel predvsem Nate kar nekaj smole.
2: Kako se imenuje novorojena hčerka Luke Dončiča?
3: Ko se kliče? Kuče jaz to vejo?
0: Ja, kako?
2: Ja, ženske vemo, ti veš, Jessica.
0: Ti imaš za malco rad pico.
2: Kaj daš hor na pico?
3: Kaj, ja, ma, na pico refule reči. Ko?
0: No, ala, dej eno reči.
3: Origanka?
0: Origenka.
3: Ja, ne.
2: Origenka.
3: Origenka. Sjer gre hor, kire vse hor.
0: Čisika, ja. Čis.
2: Nije, Olivia je.
0: Olivia se kliče.
4: Ja,
0: Olivia, verjamem, da ni najlažje že na vse zgodej razmišljati, kako se kliče pupka ta mlajša od Dončiča. No, susko obljubljava, da bova tudi v novi sezoni pomagala z odgovori, zato brez strahu in treme. Prijavite se v bitko med spoloma z besedo bitka na 0417 760 300 ali prek spletnega obrazca, če vam je slučajno lažje v pisarni, sploh na dan petka, ka vemo, da čakamo maile in poje sam nekaj odpišemo toliko, da je. Skratka, najdite spletni portal robin.si, najdite obrazec na tem portalu in mogoče boste prav vi med prvimi, ki se boste pomerili z nasprotnim spolom. Že v novi sezoni od oktobra dalje. Makej si šel,
1: Radio Robin. Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov vsako popoldne od 14 do 18 na Radiu Robin. Pokrovitelj. Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imeli jajca.
6: Ja, kupu bi un avto, ker sam voz. Probajte še vi to.
7: Ja, želim vse srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
1: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 €. Loto. 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur Zano Popedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
8: Čača.
9: Salsa.
8: Swing.
9: Misliš pri Rebuli?
8: Ja, vsak dan plešemo.
9: Ti?
8: Jaz, ti, pri Rebuli vsi.
9: Kdaj začneva?
8: Zdaj. Upiši rebula.com.
10: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
11: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MNDS Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
13: enostavno. Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
4: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
15: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
4: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
16: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
17: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
16: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
18: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
19: Jesen je odličen čas za nova okna.
20: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
19: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
20: Alu Plus Branik. Velik plus.
21: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
22: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
23: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
24: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: To so tvoji najljubši petkovi ritmi in ura je 8. Dobro jutro. Pink prihaja kot prva po 8, še prej pa gremo na eno nemško njivo, s katere so skopali pravo zlato. Kaj kej kuha in koliko, je preverila Darja Štraustisu.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovali so Novi Gorici poteka od prodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Darjo Štraustisu. Več deset delegacije med govorom izraelskega premijeja Benjamina Netanjahu je zapustilo dvorano Generalne skupščine Združenih narodov. Netanjahu jih je označil za moralne strahopetce ter zagovarjal izraelske vojaške operacije. Govor je bil predvsem obramba politike njegove vlade ob vse večji mednarodni osamitvi. Njegove navedbe v iranskem jedrskem programu ostajajo sporne. Mednarodna agencija ni potrdila, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Medtem je italijanska vlada v šolah prepovedala burke in nikabe. V razredu bo lahko največ 30% novih učencev, ki italijanščine še ne obvladajo dovolj. Starši otrok z resnimi težavami pri vključevanju bodo morali obiskovati brezplačne jezikovne tečaje, sicer jim grozi do 1000 evrov globe. Omejitev ne velja za otroke rojene v Italiji. Za konec pa še v zakladu, ki je predolgo ostal brez obresti. Na Nivi v Nemčiji so izkopali 934 srebrnih rimskih kovancev, skupaj težkih dobre 3 kilograme. To je največja tankajšna najdba iz tega obdobja. Vrednost je ustrezala približno 6 letom celotne plače rimskega legionarja.
3: No, posluši.
4: Znaš na što se?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami.
0: Danes jutri sončno z jutranjo meglo po nižinah, zjutraj bo še sveže, čez dan pa postopno topleje, najvišje dnevne do okoli 22 stopinj, torej čebulno oblačenje, trenutno od 6 do 15.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, na poti proti Ljubljani pa jutranji zastoji med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, torej na primorski avtocesti, zato strpno, previdno in počasi.
8: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
9: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
8: Dobro jutro.
10: Radio Robin.
8: To je jutranji šel s Sandijem Morelom.
10: Ma, kaj si šel?
0: Osem je ura in naša trubla je pripravljena, vemo kako pozdravimo vikend, tako da damo vsem vedeti, da je jutri sobota, ko se bomo mogoče srečali na okusih ob meji ali pa na reliju. Tako da na 3-4 se zaderemo, da je petek, da zbudimo tiste, ki še spijo, pa gremo 3-4, petek je!
8: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Nuša Derenda, pravi, da je nova, 11 čez 8, dobro jutro, petkovo jutro, se opravičujem, kako lahko rečem, da četrtkovo, če smo komi čakali petek. Ja, Sandi, ostajam v vaši družbi na svetovni dan, san, zato me na nič 4, na 760, 300 zanima, kaj ste na zadnje sanjali, oziroma te dni, dejte mi napisati, jaz pa samo za vas preverim v sanjski knjigi, kaj sanje pomenijo. Tukaj imamo odprto, tako da gremo v akcijo. Urška, dobro jutro, napisali ste, da ste leteli, je tako?
1: Ja, tako.
0: Aha, vas je kdo tudi lovil v sanjah mogoče?
1: Ne, nikoli. Večkrat letem, nikoli me nobeden ne lovi.
0: Zelo lepo in jaz zdaj tukaj gledam v sanjski knjigi. Letenje, to pomeni svoboda in osvoboditev. Letenje v sanjah pogosto simbolizira občutek svobode in osvoboditve od omejitev. A ste kaj omejeni? A vas kdo kaj omejuje?
1: Ne.
0: Če padete pa se poškodujete, je bilo kaj takega mogoče?
1: Ne, samo letenje in uživanje v letenju.
0: Uživanje v letenju, ob tleh ali proti nebu?
1: Proti nebu.
0: Čakajte, doseganje visokih ciljev. Wow, letenje proti nebu je lahko povezano z ambicioznimi cilji. Sanje lahko nakazujejo, da se v procesu osebnega razvoja. A ste našli kak odgovor na svoje sanje?
1: Ja, super.
0: Imate mogoče kakšne, razmišljate o kakem novem projektu?
1: Projekti so skozi na pladnju. Ja.
0: No, torej jih je treba samo še zagrabiti in jeti v boj.
1: Tako,
0: ker
1: tako.
0: Boste uspeli. Sanje pravijo, da boste dosegli svoje cilje. Zelo lepa popotnica.
1: Hvala, bomo leteli.
0: Bomo leteli še naprej. Katero zavrtim, da letimo naprej še po naših radijskih frekvencah?
1: Martin Krpan.
0: Martin Krpan, bomo zavrteli.
1: Hvala, enako.
0: Čau.
1: Srečno. Lesk v očih za me.

0: To je petkovo jutro, dobro jutro, Sandi in Suska sva z vami, 25. septembra smo.
1: In prav danes bo Taylor Swift izdala razširjeno verzijo albuma The Life of a Showgirl. Dodala je zdaj nove 4 pesmi.
0: Ma kaj ne je že izdala tega albuma?
1: Ja, je lani. In je bil najbolj prodajen album na svetu, prodanih je bilo več kot 6 milijonov izvodov. Pazi to.
0: Aha, in zdaj bi rada prodala še kakšnega več.
1: Ja, najbolj zvesti oboževalci ga bojo višno kupili. In teh ni malo, ne?
2: Njeni performansi so res več kot samo sjajna glasba. Glasba je jo všeč, pač omak, to je stvar okusa. Poleg tega je tako malček upornice, ne? Mm-hmm. Take in drugačne in vse to skupaj tako se mi je zdelo zelo privlačno.
1: Ja, to o Taylor Swift pravi ex-prezidente Pahor.
0: Ja, no za NCD smo višni, da bo prodan, je tako.
1: Ja. Makej si šo,
3: radio robi. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Tomi Cash, ja verjamem, da je prvi današnji espresso oziroma macchiato že padel. 4 minutke manjkajo do 8:30, dobro jutro. V nadaljevanju pa se selimo v Ajdovšno, kjer se v Lauričevi knjižnici veselijo nove tiskane pridobitve. Zakaj hoče sovica Karla noč nazaj? Izveste, če ostanete v naši družbi. Živjo!
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med 5 navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: 20 let občine Renče-Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio. Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Vaša koža si zapomni dotik. Vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Soukan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Soukanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
5: Bosta kmalo postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
6: Za lepše otroške dni evitas.si.
7: Polavček.
8: V polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutko bar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
7: Polavček.
9: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
10: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
11: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
10: ABC Autocenter Nova Gorica, pridite kar danes.
12: Kako si vesela.
13: A si opazil moj nov nasmeh?
12: Seveda, kako ti je uspelo?
13: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
12: Na Quality Clinic, seveda.
14: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
15: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
16: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
17: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
18: Obi, tako enostavno.
19: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Uroš Simčič. Lauričeva knjižnica Ajdovščina je izdala izvirno slovensko slikanico z naslovom Sovica Karla, ki hoče noč nazaj, nastalo v okviru istoimenskega bralnega projekta. Direktorica Lauričeve knjižnice Ajdovščina Tina Velikonja.
21: Ja, zelo smo veseli, da je naša sovica dobila prav svojo slikanico. Ideja je pravzaprav nastala v sklopu našega bralnega projekta Sovica Karla, s katerim smo najprej uvedli našo maskoto, ki že obiskuje svoje otroke po vseh osnovnih šolah in tudi vrtcih in sedaj smo želeli, da ta maskota zaživi tudi kot knjižna junakinja.
20: Besedilo slikanice je napisala priznana slovenska pisateljica Mateja Gomboc, ilustracije pa je ustvarila akademska slikarka in ilustratorka Silva Karim. Slikanica, ki jo je knjižnica izdala v nakladi 700 izvodov, ni le nova knjižna dogodivščina, temveč pomemben del širšega projekta spodbujanja branja med otroki.
21: Se pravzaprav želimo, da bi otroci z prebiranjem knjig seveda čim bolj spoznali, ne samo z našo slikanico, temveč nasploh pri prebiranju. Namreč naša sovica spodbuja prav to, ona veliko ve, ker veliko bere, znajde se, je zelo empatična, je sočutna, je prijazna in vsakič to poudarja, da je marsikatero modrost, ki jo ima, pridobila prav iz knjig. In to je tudi tisto osrednje sporočilo, ki ga želimo sporočiti našim bralcem, da so knjige tiste, ki nas torej popeljajo od reševanja težav, pa tudi do seveda veselih skupnih trenutkov.
20: Posebnost slikanice je tudi to, da bodo otroci v ilustracijah prepoznali kraje Vipavske doline, od Vipavskega križa do Rimskega obzidja in vinogradov.
21: Drži, posebna dodana vrednost te slikanice je tudi njena lokalna vizualna umeščenost, namreč v naših ilustracijah se dogajajo taki prelepi krajinski pravzaprav razgledi, naselja, hribi, tako da bodo lahko bralci spoznavali tudi naše lokalno okolje.
20: Projekt poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc-Musar. Izid slikanice Sovica Karla, ki hoče noč nazaj, je finančno podprla tudi občina Ajdovščina, ki jo bo ob nacionalnem mesecu skupnega branja podarila vsem tretješolcem ajdovskih osnovnih šol.
0: Lepo, veselo branje še naprej. No, danes in jutri pa sončno, zjutranjo meglo po nižinah, zjutraj bo še sveže, čez dan se bo nekoliko otoplilo, najvišje dnevne tja do 22 stopinj, trenutne od 6 do 15.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Do predvidoma 7.

0: zaradi del, drugih posebnosti ni, zato srečno in previdno v vikend, ki je pred nami.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rimče.
1: Dobro jutro.
3: Radio Robin.
1: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
3: Ma, kaj si šel?
0: Dobrih 25 do 9, živijo Sandi z vami in ne vem, če ste vedeli, ampak obstaja tekmovanje oziroma hitrostno sestavljanje puzzle. V Španiji smo imeli te dni tudi tekmovalko z naših koncev, Susko jo pokličeva, preveriva, kako je bilo. Mislim, v kolikem času bi vi sestavili 5000 koščkov puzzle? Jaz bi rabil en mesec, mogoče dva, tako da dvomim, da so en mesec ob tisti mizi.

0: To je petkovo druženje. Živjo, Sandi in Suska sva z vami.
1: Živjo, živjo. Evo, ta vikend reli v naših koncih. In ko smo že pri dvigovanju adrenalina, pri nas imamo tudi ekipo za hitrostno sestavljanje puzlov.
0: Ekipa, ki skupaj sestavlja puzle.
1: Ja, posamezno, v dvojicah ali pa v skupini sestavljajo te puzle na čas. In Ana se je zdaj vrnila iz Španije, kjer se je udeležila tekmovanja. In Ana je zdaj z nami. Živjo, kako ti gre zdaj tebi hitro tu od rok?
2: Za 500 koščkov je ponovadi tam slaba ura, odvisno od tega, koliko je hitra sestavljanka. Najhitrejši naredijo tudi okrog 30 minut 500 koščkov. Drugač pa ja, pravijo, da navaden smrtnik ne bi zložil 500 koščkov med 2 in 6 urami.
1: Se tu šteje kot adrenalinski šport, kako se je srčni utrip med tem, ko sestavljaš? Si živčna, si pomirjena, kako tu?
2: Odkrito povedno, zelo odvisno od tekme do tekme. Kakšen krat živčki kar pridejo do izraza, kakšen krat pa se človek zgubi noter v koščkih in pozabi na vse do konca.
1: Zdaj pa za tiste, ki nismo vešči teha, zakaj bi nekdo si zvečer odprl puzzle in sestavljal?
2: Definitivno je v tem naši zdaj dobi digitalizacije, ker smo vse povsod obkroženi z novicami in tam. So puzzle ena taka dobra stvar, ki te res odklopi, bomo rekli, ne? Se lahko res sprostiš.
1: Okay.
2: Tako da mislim, da večina ljudi gre iz tega razloga v to.
1: Da se sprosti, tudi če pole ne najde tistega koščka, ki je šel pod kauč.
2: Ja, svoje vrstna meditacija skor, da bomo rekli.
0: Če to meditacija je sestavljanje omare z Ikeje, že skoraj obisk Tibeta, Madonna.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. That don't impress me much. So yeah, got the looks, but have you got the touch? Poslušaj, najlepše pesmi vseh časov. No, in tvoje najljubše nove hite.

0: Katrina in vaši najljubši petkovi ritmi, 8 minut manjka do 9, živijo petkovo jutro, Sandi z vami. Zdaj pa berem eno zanimivo zgodbo o psički, ki je pri svojih lastnikih poskrbela za kar velik šok. Družina je psičko pripeljala v hišo, ker so rabljeno terapevtsko žival za njihova otroka, ki trpita za avtizmom in ADHD-jem. In ugotovili so, da ima njihova zlata prinašalka Penny tako moške kot ženske spolne organe. Salome, je to ful smešno. Skratka, ko so peljali psičko k veterinarju, so ugotovili, da ima vse spolne organe. Lastnica pa se je pol odločila, da bi odstranili moške dele in bi tako bila uradno potrjena kot psička. Lej, kakorkoli, lahko bi pistili oboje, kaj, den se tako in tako moderno, da si ne binaren. Makej si šok,
1: Radio Robin. V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva, nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
5: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturni dom -ng.si.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več v opisu na spletni strani šole.
10: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta Biwop, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
11: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
12: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
14: enostavno. Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: V Ajdoščini v petek 9. oktobra.
16: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na lvnepremičnine in duoverde.si.
17: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
18: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
17: Kakovostno, varno in privlačno.
18: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
17: Več na almima-embal.si.
19: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Avto in Nova Gorica.
20: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
21: Bilans jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilans, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilans.si.
22: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
23: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Papi. In ura je 9. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših petkovih ritmov v nadaljevanju, še prej pa o novorojenčku, kateremu so na enem otoku poskrbeli za največjo fešto zadnjih let. Zakaj prav ob njegovem rojstvu, to je preverila Darja Štraustisu.
1: Trgo ABC vam predstavlja za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem. Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Potniki na gorenjski železnici morajo od danes računati na daljšo pot. Zaradi nadgradnje vozlišča Jesenice je do 12. novembra zaprta proga med Lescami, Bledom, Jesenicami in državno mejo. Vozijo nadomestni avtobusi, potovalni čas pa se lahko podaljša za približno pol ure. Od jutri bodo dodatne zapore tudi med Ljubljano in Lescami, zato slovenske železnice svetujejo preverjanje voznega reda. Medtem na neenakost opozarjajo bolniki s trajnimi posledicami bolezni. Do mesečne invalidnine je pri okvari zaradi bolezni upravičen le tisti, ki je bil pred boleznijo dovolj dolgo vključen v pokojninsko zavarovanje. Tako lahko dve mladi bolnici z enako 50-odstotno telesno okvaro dobita različni odločbi, invalidnina pa znaša dobrih 52 evrov mesečno. Ministrstvo pa sprememb za zdaj ne načrtuje. Za konec pa še kot raku, ki je svojim rojstvom povzročil žurko na celem otoku. Na škotskem otoku North Ronaldsdale se je po 34 letih rodil otrok. Duncan je postal najmlajši med 51 prebivalci, otočani so dvignili zastavo, vsakemu namenili steklenico viskija in skupaj nazdravili.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ponekod se še vedno zadržuje jutranja megla, tudi jutri nas bo spremljala, ampak se bo dopoldne razkadila. Jutra ostaja sveža, čez dan pa postopno topleje, torej sonček ne samo danes, tudi čez vikend, dejmo ga izkoristiti. Najvišje dnevne do okoli 22, trenutne od 7 do 16.
3: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno v vikend.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
4: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
1: Dobro jutro.
5: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šel s Sandijem Morelom.
5: Radio Robin.
0: Minutke čez deveto. Dobro jutro. Berem, da menda največ zvez razpade jeseni. Lih se je začela. Jaz upam, da ne bo vplivala na vas. Kaj je razlog in kaj o tem pravijo strokovnjaki? Vse to v nadaljevanju. Dobro jutro.

0: Queenie, 10 naloženih na 9. Dobro jutro, Sandi sem z vami na tole petkovo jutro. In ja, psihologi poudarjajo, da je jesen letni čas prelomnic. Po sproščenem in brezskrbnem poletju, ko prevladujejo lahkotni odnosi, prihaja streznitev. Jeseni se življenje vrne v ustaljene tirnice, delo, šport, odgovornost, razlika med sproščenostjo, poletno zvezo in resničnim življenjem pa lahko povzroči razočaranje. In zato se menda največ parov loči prav jeseni. In ko sem preveril, se je res veliko zvezdnikov ločilo prav na ta letni čas, recimo Špela Grošelj, Peter Grašo, Daniela, ne? Pa Selena Gomez in The Weeknd, za ta dva sploh nisem vedel, da sta bila včasih skupaj, no pa tudi Saška Lendero s svojim Mihijem. In pol je nastala ta ženitvena ponudba. No, za en par pa moram priznati, da sem pričakoval, da bo po slabšem rezultatu na volitvah prišlo do česa takega, do kakega razhoda, ampak očitno je ljubezen še vroča. Golob, kako sta vidva s Tinco?
1: Jaz sem srečen.

0: bilo je prav in 20 čez 9 vsak čas, petkovo jutro, Sandi z vami in danes se prepuščamo sanjam. Danes praznujemo svetovni dan sanj, ki menda sporočajo različne stvari, svoje sporočilo nosijo, če se v sanjah utapljamo, če letimo, če jokamo, če se poročimo. In jutranja budilka Suska mi je pregovorila, da je pred dnevi sanjala, menda tudi mene, Suska, ki sva bila, povej mi hitro.
1: Nas je bilo več.
0: Aha,
1: tako da, bili smo kot radio na nekem dohodku, imeli smo javljanje, jaz sem delala s Simonom v etru, ma ti si bil tam zdraven in jaz sem zgubila uhan.
2: Čakaj, jaz sem bil druga violina, čeprav razumem.
1: Ne, Simon je nekam šel, mi dva sva bila v nekem prostoru, jaz sem zgubila uhan. Iskala sva ta uhan moj in smi ha našo.
2: Sem ti ga najdu.
1: Si ha dubu mi.
2: Odlično. In jaz sem pogledal v sanjsko knjigo, kaj pomenijo uhani, ne? Zdaj, če ste ga izgubili, bo nekdo iz vaše okolice nepremišljen in s tem vas bo zelo razjezil. Kaj sem te že razjezil danes?
1: Ma ne, ne še. Čaki, moram preberi naprej, kaj si dobil.
2: Ja, še eno ti lahko preberem. Povej mi, drugači, kakšno je tvoje ljubezensko stanje, sta s tvojim uredi, je vse, kakor more biti?
1: Ja, ne bi bilo, ja.
2: Namreč, če vam neka oseba najde uhan, lahko s to osebo pričakujete srečo na ljubezenskem področju, novo poznanstvo in daljšo ljubezensko vezo.
1: Ne.
2: Suska! Kaj mi želiš sporočiti s temi sanjami?
1: Kje si tu dubu?
2: Sanjska knjiga.
1: Ma dej!
2: So se te sanje kaj nadaljevale ali šva jih zdaj razplest?
1: Ni bilo nobenega, na zaključek je bil s Simonom.

0: In dobrih pet minut manjka do 9:30, dobro jutro, Sandi z vami. Danes po 11:00 pa pripravite telefončke, na Robinu se gremo tole.
1: Tako kot vsak petek je tudi ta rezerviran za dobre zgodbe iz naših krajev. Pozitivo bomo iskali v zadnji dopoldanski uri, ko se bomo sprehodili med petimi navdihujočimi zgodbami in skupaj z vami izbirali ter izbrali petkov pečat tedna. Glasovali boste lahko z SMS sporočilom in s klicem v živo v studio Radija Robin. Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ta petek takoj po 11. uri. Bodite z nami.
2: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
5: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur Zano Popedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
6: Čača?
7: Salsa.
6: Swing.
7: Misliš pri Rebuli?
6: Ja, vsak dan plešemo.
7: Ti?
6: Jaz, ti, pri Rebuli vsi.
7: Kdaj začneva?
6: Zdaj, upiši rebula.com.
8: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
9: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
10: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
11: Za lepše otroške dni evitas.si.
12: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
13: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
14: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
15: Obi, tako enostavno.
16: Vozniško prometno, prosim.
17: Izvolite.
16: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
17: Tak, je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
16: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
18: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
19: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
19: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
8: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
1: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
1: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
16: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
15: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Vipavski svetniki so včeraj kljub nekaterim pomislekom po dolgi in burni razpravi podprli predlog, da Zavodu za varstvo kulturne dediščine predlagajo začetek postopka za razglasitev starega gradu za kulturni spomenik državnega pomena. Pobudo za večjo zaščito gradu so v zadnjih letih večkrat izrazili tako občani kot obiskovalci, je povedala svetnica Natali Panič-Nardin.
3: Ideja pa ta, ne, da predlagamo Zavodu za varstvo kulturne dediščine, da valorizira to našo kulturno dediščino, se pravi stari grad, in uvede pač, da se začne ta postopek, ki lahko privede do morebitne razglasitve spomenika državnega pomena. Torej, prvi korak smo zdaj, mislim, da s tem naredili, zdaj pa na pristojnih institucijah, da presodijo, ali si naš stari grad zasluži to priznanje ali ne. Jaz upam in verjamem, da bo temu tako.
2: Stari grad je pomemben del vipavske dediščine, njegove ostanke je treba zaščititi pred nadaljnim propadanjem, je prepričan tudi svetnik Jernej Mikuš, ki je pobudo za ureditev območja podal že pred približno 15 leti.
4: Da bi se na starmu gradu karkoli naredilo, da bi se ustavilo pač samo propadanje zidov, saj še tisto, kar nam je ostalo, in pač pozdravljam definitivno tako pobudo, in če je kakšna možnost pristop pač do nekih sredstev, ki bi pač to stvar nekako propadanje ustavilo, je pač zdaj priložnost. Res je pač mogoče malo neprimeren trenutek, ker je en mesec pred volitvami, razumem tudi ta pomislek in se z njim strinjam, ampak hvala Bogu, da je ta pobuda prišla in kot vipavca pač me veseli, da bi se ta stvar pač končno premaknila naprej.
2: Glasovanje je bilo tesno, predlog je podprlo 7 svetnikov, 5 jih je glasovalo proti. Med glavnimi pomisleki je bilo vprašanje, koliko denarja bi bilo treba v prihodnje nameniti za zaščito in sanacijo grajskih ruševin. Župan Anton Lavrenčič je bil z izidom glasovanja zadovoljen.
5: Odbor za turizem je potrdil to točko in jo soglasno sprejel. Odbor za gospodarstvo je to točko želel, da se omakne, da se ne še malo bolj podibetira, bolj s krajevno skupnostjo in pa z ljudmi. Ampak meni ta ideja, da gremo pod spomenik državnega pomena, je dobra, ker se smo tudi debatirali, ste slišali, star grad je pač en obzidje, ki propada, to je nevarno in ima velik pomen za nas Vipavce, ne samo za Vipavo kot Vipavo tako, ampak za Vipavsko dolino.
2: V razpravi je bilo slišati tudi opozorila, da bo treba ruševine v vsakem primeru ustrezno zavarovati. Če potrebnih posegov ne bo, bi lahko zaradi nevarnosti za okolico v prihodnje sledila tudi odstranitev najbolj ogroženih delov.
6: Megla še nekje se zadržuje, takole bomo rekli, ampak dopoldne ne bi se povsod razkadila. Petek bo lep, sončen, takšen tudi vikend. Jutra ostajajo še naprej sveža, najvišje dnevne do okoli 22, trenutne od 8 do 17.
1: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Pa srečno pot v vikend, ki je pred nami.
1: Ma, kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
8: Ma, kaj si šel?
1: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Radio Robin.
6: In kateri hit ne sme manjkati tik pred skokom v sončen vikend, to določiš ti.
1: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

Tako kot je pisana jesen, je pisana tudi glasba. Na Radio Robin. Poslušaj najlepše pesmi vseh časov. In tvoje najljubše nove hite. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: To je petkovo druženje, živijo Sandi in Suska, živijo. Sva z vami navijaško razpoložena.
1: Ja, ja, pester vikend pred nami, to že vse brenči po Gorici.
0: Kaj brenči, bo kakšen mesto, da so čebele ušle z kakšnega panja. Reli Nova Gorica se ja, dogaja.
1: Smo razumeli se, jaz sem imela enkrat že izkušnjo sedeti v reliju in so me zapeljali hor po res takih nekih ovinkah tam v avče hor. Kar fajn me je spotilo. Zdaj, koliko se spotijo vozniki ta konc tedna, bomo videli, bomo videli.
0: Z nami je Vasija Miklavčič, ki bo tudi del letošnje dirke. Živjo, Vasija, dej nam povej, a je lažje ali težje dirkati pred domačo publiko v domačih koncih?
2: Ma, jaz mislim, da je kar bolj težko, kad se čaka več ljudi v svojih protestah, je kar več trema kot drugi.
1: Kateri del letošnje trase ti kot vozniku najbolj dvihne adrenalin?
2: Zmerno sem bil všeč Banjice, zdaj je tudi ta nov brzinc, je kar lep za vseh nov, tako da bomo videli, po moje, da bo.
1: Veš že, kdo te bo gledal? Imaš že najave navijačev ob cesti ali kako?
2: Ma ne, ne. Vemo, da je dosti, prav najavi nimamo. Družina bo optira, ki ne prijeli na vsako dirko, kamo smo bolj delič in ja, kar je družina, po moje, bo prosiva, ja.
1: Imaš pred štartem kakšen tak ritual, ali samo zapneš vrata, greš gas?
2: Ma nimamo nečega, bolj ko nekaj študiraš, kako bo, slabše bo. Najboljše, da zopreš vrata in čelado na glavo in gas.
1: Zdaj, če bi imel en nasvet za navijače, katero dirko oziroma na kakšen ovink naj te pridejo gledati?
2: Ma po moje na domač brzin trenče, kar je na Krasi in če nekaj šobanjce.
1: Zdaj, ko končaš reli, ne? Poziš umirjeno ali se moraš opomant, ne, to je zdaj druho in se mi namudi?
2: Ma ne, ne, gremo umirjeno. V prometu se vzaj, v prometu, dirka se pa na dirka.
1: A mi ti želimo srečno ta vikend, čim manj treme in čim bolj hitro.
2: Hvala, pridite nas vedeti v čem večjem številu, da pokažemo, da je to reli v Gorici doma.

0: To je petkovo jutro. 25. septembra smo, ko praznujemo dan sanj. Torej, danes je dobro se vprašati, kaj smo sanjali prejšnjo noč. Najhujše sanje so zmer, če nas kdo lovi ali pa če nekam padamo, se utapljamo. Vsi smo v sanjah že nekam padali. In jaz sem se pri razlagalcu sanj Marku Lukanu pozanimal, kaj to pomeni.
1: Oseba, ki sanja take sanje, se pogosto srečuje s pomankanjem podpore v budnem življenju, lahko pa si tako pomankanje pač samo predstavlja. Gre torej za premajhno samozavest in če ste sanjali, da padate z velike višine oziroma da se utapljate, ne se bat, ne boste umrli. Mislim, da kakšna panika s tem v zvezi ni potrebna. No.
0: Če pa že pride do stresnih trenutkov, pa seveda pomagajo Robinovi najljubši hiti. Rebeka Dremel in Domen Kumer v kratkem prihajata v duetu, pa Mirne noči, ki so vsak dan daljše.

0: Kako se izogniti pasti, ki jo je za tokratni referendum voljivcem nastavila vladajoča koalicija? Izračun fiskalnega sveta. Interventni zakon je za najbogatejše. Intervju. Lior Volinc. Izraelski izvedenec za nadzor nad ljudmi. Konec človeštva. Umetna inteligenca ali neoliberalizem.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
3: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
4: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Če avto vaš je Hin, pripeljite ga v Auto In.
8: Bosch Car Service je to, kar iščete. Strokovno, kakovostno in ugodno ter za vse znamke avtomobilov. Preverite na autoinn.eu.
9: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
10: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
11: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
10: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
12: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
15: O, kako si vesela.
16: A si opazil moj nov nasmeh?
15: Seveda, kako ti je uspelo?
16: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
15: Na Quality Clinic, seveda.
17: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
10: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: je vedno dobra izbira. Certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Avtovalis v Novi Gorici.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Premijer Janez Janša je v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k enotnim merilom pri odzivanju na množična grozodejstva. Omenil je Gazo, Ukrajino, preganjanje kristjanov v Nigeriji ter represijo v Belorusiji in Iranu. Predlagal je neodvisen mehanizem, ki bi preverjal odzive Združenih narodov na krize. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović pa Ljubljanski filozofski fakulteti ni poravnal vseh obveznosti za doktorski študij. Fakulteta ga je neuspešno opominjala in natoložila predlog za izvršbo. Po neuradnih informacijah časnika Delo dolg znaša 7800 evrov, ni pa jasno, ali so vključene obresti. Delo še poroča, da naj bi fakulteta rok za izterjavo zamudila. Sindikati pa so zbrali dovolj podpisov za referendum o intervencijskem zakonu za razvoj Slovenije. Do srede popoldne so jih našteli 40.960, potrebnih je 40.000. Zakon posega v davke, prispevke, zdravstvo, pokojnine in dolgotrajno oskrbo. Podpise bodo zbirali do 5. oktobra, na to mora državni zbor referendum razpisati. Za konec pa dobra novica za filateliste. Dobili smo 8 novih slovenskih znamk. Na njih so Fanny Houseman, ki velja za prvo pesnico v slovenskem jeziku, pisalni stroj Tops S3, Veloprsi Jež in jubilejni Ljubljanski maraton. Prometna znamka pa opozarja, vozite desno in prehitevajte levo.
3: Kje je na tebi najlepša?
4: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
3: In koliko jih je bilo?
4: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pa nas na Elkorju.
5: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
7: Sončen petek pred nami in to je samo vstop v še lepši vikend. Sončno jasno bo, šibka burja se bo umirila, temperature bodo šle rahlo višje in najboljša novica pri vsem skupaj, tak lep sonček bomo imeli še v začetku novega delovnega tedna.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
10: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Na naših cestah promet poteka brez posebnosti, naj tako ostane še naprej. Srečno!
11: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
12: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
7: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje. Skupaj smo vstopili v 10. uro našega današnjega druženja. In če niste blizi, petek je in vsak petek je lepši tudi super glasbo in kot vsak teden tudi danes zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend. Pošlite mi svoj najljubši hit na 041-760-300, da uživamo skupaj. Najprej pa prihajajo Meatloaf in I Would Do Anything for Love. Dobar dan in lep dopoldan vam želim.

Iz čiste trme, tako Nina Pušlar in točno 10 minut čez 10 imamo na valovih Radio Robin in no, ravno se je začela jesen, pa že kar lepo pogledujemo proti zimi. Le kakšnja bo letošnja? Ja, meteorologi imajo svoje modele, ljubljanski vremenar, ljubiteljski vremenar Dušan Kaplan pa ima pratiko stare ljudske modrosti in vremenske pregovore. In njegova letošnja napoved je za ljubitelje snega precej obetavna. Po njegovih besedah bi lahko zima potrkala na vrata že pred vsemi svetimi. Po 1. novembru pa naj bi se usulo z umestnimi snežnimi valovi vse do Božiča. Ploke, Kranjsko goro, vse to bi lahko pobelilo že konc novembra. Tako da ja, če verjamete pratiki, pripravite lopate. Če ne verjamete, pa dejte jih vseeno pustiti kje blizu, ne jih postavljati predaleč.

Bon Jovi in legendarni komad Living on a Prayer. 17:18, evo minut, čez deseto imamo Špela še vedno z vami. In danes je že 25. september, ko praznujemo tudi dan One Time, One Hit Wonders. Torej, praznujemo tiste izvajalce, ki so z enim komadom osvojili svet, potem pa jim ni uspelo uspehov ponoviti. In glasbena scena jih ima ogromno. Vsi jih poznate, kaj ne? Ne vem pa, če veste, kdo jih poje. No, v nadaljevanju pa prihaja eden tistih, prav tako takih, ki jih poznamo vsi. Ja, Lou Bega je leta 99 izdal Mambo No. 5, pesem, ki je obnorela Evropo in ZDA. V resnici gre za predelavo kubanskega mambo komada iz 40-ih let. Lou pa mu je dodal svoj šarm in ja, imena ženskih očitno on ni nikoli pozabil. Čeprav je Lou izdal še nekaj več albumov, je večini znan le po tem Mambo No. 5.

0: B. Thomas in Raindrops Keep Falling on My Head. Kapljice še kar padajo na mojo glavo, ampak danes pa res ne. Danes imamo tak lep sončni petek, da je prav lepo pogledati skozi okno. Če bi pa lahko še šli ven, bi šlo pa še toliko lepše. No, 5 minutk nas še loči do polovičke ure. Špela še vedno z vami. No, včeraj so s slovesnim odprtjem zaživeli novi prostori osnovne šole Kanal ob Soči. Kaj vse je bilo postorjeno in za kako pomembno pridobitev gre za šolo, učence, zaposlene in lokalno skupnost, slišimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: dela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
1: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Gremo, gremo! Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
5: Polavček. V Polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
6: Polavček.
7: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
10: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
11: Vabljeni.
12: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
13: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
14: Jesen je odličen čas za nova okna.
15: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
14: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
15: Alu Plus Branik. Velik plus.
16: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
18: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
19: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Kanalski učenci so včeraj zvečer na slovesnem odprtju novim prostorom in prizidku osnovne šole vdahnili življenje. Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole Kanal ob Soči predstavlja pomembno posodobitev šolskega prostora in izboljšanje pogojev za učence ter zaposlene. Namen je bil ustvariti kakovostnejše, sodobnejše in prijetno urejeno okolje za vse uporabnike ter s tem prispevati k nadaljnjemu razvoju šole, gre pa tudi za veliko pridobitev za lokalno skupnost. Ravnateljica Barbara Kragl-Jerič.
20: To je investicija, ki jo zelo težko v resnici opišemo z besedami. Gre za prvič vzpostavljeno stanje, ki je skladno z normativi, ki jih morajo javne šole zagotavljati oziroma dosegati in nam res omogoča, da prvič lahko razporedimo pouk glede na čisto vse potrebe, ki jih v resnici imamo.
19: Projekt je bil zasnovan v dveh fazah. V prvi je bil izveden nov prizidek z jedilnico in tehničnimi prostori prostori v pritličju ter dvema novima učilnicama, kabineti in prostori za šolsko osebje v nadstropju. Druga faza je obsegala rekonstrukcijo, vzpostavitev učilnice za gospodinstvo ter povečavo obstoječe šolske kuhinje, okoli katere je bil projekt tudi vzpostavljen. Prizidek je zasnovan v dveh etažah, in sicer pritličje ter nadstropje, ki se svojo arhitekturno podobo in kontaktno fasado navezuje na obstoječo stavbo šole. Posebna pozornost je bila namenjena funkcionalnosti, energetski učinkovitosti, požarni varnosti ter zagotavljanju ustreznih akustičnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Dela so se začela konec lanskega šolskega leta, tekla po načrtih in zaključila letošnjega avgusta. Župan Miha Stegel.
6: To je bil eden lepših izpeljanih projektov, bil je izpeljan v celoti v tem mandatu. Moram reči, da so skupaj stopili vsi od šole, zaposlenih, otrok, staršev, izvajalcev, nadzornikov, projektantov, občine, občinskih svetnikov. To je pač neka demonstracija, neko ogledalo, kaj smo sposobni v tej občini, preprosto, če se predamo in sledimo enemu cilju v korist vseh.
19: Celotna vrednost investicije je znašala nekaj več kot 4 milijone evrov, pri čemer je več kot 1,5 milijona evrov donirala družba Alpacem Cement, slab milijon je prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, preostanek pa je kapnil iz občinskega proračuna. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo obvešča o spremenjenem prometnem režimu na regionalni cesti pri trdnjavi Kluže na Bovškem. Na cesti med Bovcem in Predelom se 5. oktobra začenja sanacija skalnih brežin. Zaradi zahtevnosti in nevarnosti del bo vse do 24. decembra med 8. in 14.30 veljala popolna zapora ceste. Dela bodo potekala tudi ob sobotah. Izven tega časa in ob nedeljah bo promet potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semaforji. V času popolne zapore bo obvoz potekal iz Bovca čez Vršič, Kranjsko goro, Rateče in Predel oziroma v obratni smeri. Če obvoz čez Vršič zaradi snega, plazu ali drugih razmer ne bo mogoč, popolne zapore pri Klužah ne bo. Sanacija je po pojasnilih direkcije nujna zaradi padanja kamenja z do 20 metrov visoke nezaščitene brežine na vozišče. Odstranili bodo nestabilne dele skal in namestili globoko sidrane zaščitne mreže. Zaradi ozkega cestišča, zahtevne mehanizacije in nevarnosti padajočega materiala del pod polovično zaporo ni mogoče varno izpeljati. Dela bodo izvedla podjetja Kolektor CPG, Kaskader in Bakti, vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 1 milijon evrov.
21: Počasi temperature lezejo navzgor, trenutno največ 19 v Ajdovščini in v Biljah. No, če bi se pa radi malce ohladili, ja, 9 jih je na Vetlci. No, še naprej bomo imeli sicer lepo sončno vreme, tudi za vikend bo lepo, tudi malo topleje. Še najlepše pa je, da se bo s sončnim vremenom začel tudi naslednji delovni teden.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
21: Na naših cestah zaenkrat brez večjih posebnosti.

0: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
1: Ko malica kliče in kava zadiši, Špela in Radio Robin. Najboljša družba.
2: Ja, lep dober dan, vstopili smo v drugo polovico desetih in še naprej zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend, pa tudi, da bo malica še bolj teknila. Pošlite mi svoj najljubši hit na 0417603300, svojega pa mi je poslala tudi Nives, ki si je zaželela Tomažu Domicelja in komad. Danes bo srečen dan, pa še res je.

0: Rex in High on Life, ki si ga je zaželel Luka. Če bi radi slišali pa svoj najljubši petkov hit, pa nič 4-1, 760, 300. No, drugače pa, če ste mislili, da je hoja najbolj preprosta stvar na svetu, očitno ne več. Nova ideja za gibanje je namreč hoja vzvratno. Deset minut na dan naj bi pomagalo pri ravnotežju, koordinaciji in aktiviralo tudi malo drugačne mišice. In zdaj si jaz predstavljam, ne, greš zjutraj na sprehod, ne, vsi normalno hodijo naprej, ti pa vzvratno. Zdaj ljudje gledajo, ti razlahaš, ne, nič ni narobe z mano, samo trening klapa, samo vseeno. En uč vršte, kam greste, ker če nje boste šli prav malo naravnost. In to naravnost v bolnico.
1: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
2: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-ng.si.
3: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica v programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
4: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
5: Za lepše otroške dni evitas.si.
6: Festival Kraška Gmajna. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na www.visitkras.info.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
9: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: Pivici okna, Rehav Sinigo.
14: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
15: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
16: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo zobni vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
15: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
17: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
18: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
15: www.krono.si.
18: Nam je mar za naše stranke.
19: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Podaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Državni zbor je sprejel zakon o skoku, ta prinaša preoblikovanje specializiranega tožilstva in novo sodišče za sojenje v primerih korupcije in organiziranega kriminala. Koalicija pričakuje učinkovitejše postopke, opozicija pa opozarja na nevarnost političnega vpliva na organe pregona. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večeri v Beli hiši poudarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
1: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
4: Čudovito vreme imamo na današnji petek in tudi vikend pred nami bo lep, sončen, tudi malo toplejši in tudi začetek naslednjega delovnega tedna bo prav tak sončen, jasen in prijetno topel.
5: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah brez težav, naj tako ostane še naprej srečno.
7: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. avgusta. Igraj na spletu Casino.si.
8: Pozabi na uro in uživaj v trenutku. S Špelo. Dopoldan v najboljši družbi.
4: Ja, en lep dober dan vam želim. Skupaj smo vstopili v 11. uro današnjega petkovega poznega dopoldneva in kot vsak teden je čas, da pregledamo najboljše in najbolj navdihujoče zgodbe tega tedna in izberemo petkov pečat. Katere zgodbe so oblikovale ta teden, vam zaupa naš Uroš Simčič.

0: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: En lep pozno septembrski pozdrav vam z Radia Robin pošiljam Uroš Simčič. A smo kaj pozitivno naravnani? No, lepa misel nam pravi, življenje nam daje tisto, kar od njega pričakujemo. Zato danes pričakujte samo lepe stvari, bodite hvaležni za drobne trenutke in dovolite, da vam nasmeh nariše čudovit dan. Zato se nasmejmo in prepustimo prostor in čas dobrim zgodbam iz naših krajev preteklih dni. Tudi tokrat pozitive cel kup v naslednjih trenutkih jo bomo skupaj zaužili in se seveda nalezli pozitivnih učinkov, ki jih prinaša. Kam se nas torej tokrat dobre zgodbe peljejo. Začenjamo v ajdovski Lavričevi knjižnici, kjer je njihova maskota, sovica Karla, dobila tudi tiskano obliko. Izdali so namreč slikanico o sovici Karli, ki hoče noč nazaj. Kakšne dogodivščine čakajo sovico, predstavimo v prvi dobri zgodbi. Druga nam prinaša lepo vest iz Sežane. Tam so položili temeljni kamen za nov logistični objekt. Logistično-industrijski park Log Center Adria bo poleg krepitve gospodarstva na Krasu prineso tudi med 600 in 700 novih zaposlitev. V tretji dobri preteklih dni gremo na Radio Robin med inovatorje. Na nacionalni ravni so bile podeljene nagrade za 4 inovacije iz severno-primorske regije, ki naslavljajo zelo različne izzive sodobnega gospodarstva. Od energetske učinkovitosti in trajnostne rabe surovin do avtomatizacije proizvodnje ter prihodnosti zračne logistike. V četrti dobri zgodbi obiščemo Silva Cigoja iz Mirna, ki ima v lasti eno najdaljših, če ne najdaljšo trto v Sloveniji. Neuradno seveda. Kako je prišlo do tega, da je zrasla do take dolžine, kje jo je dobil, se to nam njen lastnik zaupa v predzadnji dobri, zadnja pa nas posede na vlak. Bohinjska železniška proga letos praznuje 120 let delovanja. Obletnico bodo počastili z več dogodki, ki bodo povezali njeno preteklost in prihodnost. Proga, ki so jo zaznamovali veliki gradbeni podvigi, kot sta Bohinjski predor in Solkanski most, danes pomembno vlogo igra tudi pri povezovanju železniškega prometa s kolesarjenjem. Toliko za uvod, slišali ste, kaj nas čaka med tokratnimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin. Na koncu boste seveda vi tisti, ki boste presodili, komu tokrat podeljujemo častni naziv petkovega pečata. Predstavitvi vseh petih zgodb bo namreč sledilo glasovanje, lahko boste poslali SMS, številka je seveda znana. 041 760 300, torej 41 760 300, to je tista številka, na katero boste lahko glasovali. In s prvo dobro zgodbo pa začnemo takoj po glasbi, zato ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej. Ranjen.

0: Radio Robin poslušate, ko se med dobrimi zgodbami iz naših krajev tokrat odpravljamo v Ajdovščino. V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini je namreč v svoji tiskani obliki v širni svet poletela sovica Karla. O čem se gre, nam bo povedala direktorica Lavričeve knjižnice Ajdovščina Tina Velikonja, ki v tem trenutku upravlja, pozdravljamo v moji družbi.
1: Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Robin.
0: Ja, sovica Karla je najprej živela kot maskota bralnega projekta, zdaj pa je dobila tudi svojo slikanico. Kako je sploh prišlo do ideje, da Karla poleti še med knjižne police in med bralce?
1: Ja, naša osrednja knjižna junakinja je dobila svojo knjigo, na kar je z gotovostjo zelo ponosna. Je pa seveda njena primarna vloga taka, da je naša Karla ambasadorka branja in z njo smo želeli, se pravi najprej v prvi fazi z maskoto, spodbuditi k branju naše bralce, nato seveda spodbuditi k našemu bralnemu projektu Sovice Karle in sedaj seveda še k prebiranju slikanice o sovici Karli. Tako da gre pravzaprav za en tak večplasten projekt.
0: V zgodbi nekega dne sonce ne zaide in Karla se odpravi ugotavljati, kaj se dogaja. Morda, tako kot zanimivo, zakaj ste za osrednjo temo izbrali prav porušeno ravnovesje med dnevom in nočjo? Je kakšna simbolika vmes?
1: Z gotovostjo je simbolika, najde se jo na marsikaterem vsebinskem delu naše slikanice. Je pa seveda treba vedeti, da so sove nočne živali in seveda sovica je tista v prvi vrsti, ki želi zaščititi oziroma pridobiti noč nazaj. Pri tem pa je seveda pomagajo na poti tudi druge živali, ki prav tako živijo po noči in na koncu seveda gotovijo, da je prav noč tista, v kateri lahko njihove zgodbe pridejo najbolje do izraza.
0: In kar je zanimivo, Karla težave ne rešuje silo, ampak znanjem, pogovorom, poslušanjem in sodelovanjem. Koliko je bilo pomembno, da otrokom skozi zgodbo pokažete, da je lahko znanje, ki ga dobimo z branjem, uporabno tudi v čisto vsakdanjem življenju.
1: Ja, tega se pravzaprav želimo, da bi otroci z prebiranjem knjig seveda čim bolj spoznali, ne samo z našo slikanico, temveč nasploh pri prebiranju. Namreč naša sovica spodbuja prav to, ona veliko ve, ker veliko bere, znajde se, je zelo empatična, je sočutna, je prijazna in vsakič to poudarja, da je marsikatero modrost, ki jo ima, pridobila prav iz knjig. In to je tudi tisto osrednje sporočilo, ki ga želimo sporočiti našim bralcem, da so knjige tiste, ki nas torej popeljajo od reševanja težav, pa tudi do seveda veselih skupnih trenutkov.
0: Zato bo knjiga tudi šla med tretje šolce in nacionalno mesecu skupnega branja, ampak vseeno za zaključek, kaj si najbolj želite, da bi otrok odnesel zgodbo Karli, ko zapre knjigo?
1: Predvsem si želimo tega, da bi spoznali, da je sovica Karla tista, ki je naša maskota prav iz tega razloga, ker je veliko prebrala, ker je v življenju veliko dosegla prav zaradi tega, ker so bile knjige tiste prave in zveste njene prijateljice in seveda želimo, da se otroci zavedajo tega pomena in da ga tudi sami čim večkrat prakticirajo, torej kot branje doma, v šoli in da jim postane neka stalna sopotnica v življenju.
0: No pa naj bo to sporočilo tudi zaključek najnega pogovora. Mimo grede, nisva omenila tudi tega, da bodo otroci v ilustracijah prepoznali tudi kraje iz Vipavske doline, od Vipavskega križa do Rimskega obzidja in vinogradov. Tudi to je pomemben vidik te slikanice, kaj ne da?
1: Drži, posebna dodana vrednost te slikanice je tudi njena lokalna vizualna umeščenost, namreč v naših ilustracijah se dogajajo taki prelepi krajinski razgledi, naselja, hribi od Vipavskega križa do Grajskega obzidja, tako da bodo lahko bralci, se pravi, spoznavali tudi naše lokalno okolje.
0: Tina Velikonja, direktorica Lavričeve knjižnice Ajdovščina, najlepša hvala in ja, čim daljši let sovice Karle želimo tudi iz Radia Robin.
1: Hvala lepa in lep pozdrav iz Ajdovščine.
0: Pa poletimo, morda tudi sovico Karlo, zakaj pa ne, do naslednje dobre zgodbe, ki nam prinaša veselje o položitvi temeljnega kamna za nov logistični center, ki ga bodo v kratkem začeli graditi v Sežani. One,

0: Lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, ki jih nadaljujemo v Sežani. Prestolnici Krasa so namreč položili temeljni kamen za nov logistični center in nadaljevanje razvoja logistično-industrijskega parka Log Center Adria. Na 93 tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču nastaja objekt s približno 47 tisoč kvadratnimi metri sodobnih logističnih površin ter spremljajočimi pisarniškimi in servisnimi prostori. Zadovoljen je, razumljivo, kako bi ne bil, tudi župan občine Sežana Andrej Sila.
1: Poslovna cona Sežana nekako se zaključuje, tudi z zasebnimi investicijami, nekako se zapolnjuje ta prostor. Zdaj čaka nas še ta naša občinska infrastruktura na našem zemljišču, približno 4,5 hektarja veliko območje. Jaz verjamem, da bomo uspešni na razpisu za pridobitev sredstev, da lahko res to v zelo kratkem času tudi naredimo, ker te poslovnih površin Sežani primankuje.
0: Log Center Adria se razvija na strateško pomembni lokaciji tik ob slovensko-italijanski meji ter v neposrednji bližini koprskega in tržaškega pristanišča. Razvoj logističnega centra se je začel leta 2019. Po zaključku razvoja bo projekt ustvaril med 600 in 700 novih delovnih mest različnih profilov, obsegal pa bo tako logistične kot tudi industrijske površine. Vrednost naložbe, ki so jo začeli tudi s položitvijo temeljnega kamna, presega 40 milijonov evrov. Sodeluje avstrijsko nepremičninsko razvojno podjetje Go Asset Development, center razvoja, v sodelovanju s partnerjem BHM Parks. Projekt gradi družba HSF Systems, dolgoročni uporabnik objekta pa bo slovensko logistično podjetje LT Sirk DOO. Odlične novice torej za kraško gospodarstvo, naj se gradnja novega logističnega centra čim prej začne. Že dolgo nazaj pa se je začela rast naslednjih posameznikov, ki jih spoznamo v tretji dobri zgodbi v nadaljevanju. Podeljene so bile namreč nagrade za inovacije v državi in štiri gredo tudi v severnoprimorske konce. Te inovacije naslavljajo zelo različne izzive sodobnega gospodarstva, od energetske učinkovitosti in trajnostne rabe surovin do avtomatizacije proizvodnje ter prihodnosti zračne logistike. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju, ostanite v naši družbi Radia Robin in dobrih zgodb še naprej.

0: Radio Robin poslušate, kjer sprehod med dobrimi zgodbami nadaljujemo med inovacijami in inovatorji. Na nacionalni ravni so bile podeljene nagrade za 4 inovacije iz severnoprimorske regije, ki naslavljajo zelo različne izzive sodobnega gospodarstva. Od energetske učinkovitosti in trajnostne rabe surovin do avtomatizacije proizvodnje ter prihodnosti zračne logistike. Med nagrajenci je tudi družba Pipistrel Vertical Solutions za inovacijo Nuva V300, avtonomni hibridno-električni tovorni sistem nove generacije, ki omogoča vertikalni vzlet in pristanek brez vzletno-pristajalne steze ter odpira nove možnosti za zanesljiv in trajnosten transport tovora tudi na težje dostopna območja. Direktor družbe Tine Tomažič, iskrene čestitke, kakšni so občutki po takem uspehu?
1: Najlepša hvala za to priznanje, tudi z vaše strani. Ja, Nuva V300 je za Pipistrel v bistvu en skupek tehnoloških inovacij, ne samo ene. Gre za brezpilotno letalo, ki pa je sposobno vertikalnega vzletanja in pristanka. To počne z električnimi pogoni, tako da nadaljujemo to noto trajnosti. Hkrati pa je popolnoma avtomatizirano in se uporablja nadaljavo, in sicer tako, da operater nadzoruje in diktira samemu letalniku, kam naj gre s klikom na miško. V bistvu za nas, ko gledamo nazaj, je to priznanje potrditev, ne samo v smeri razvoja, da delamo v pravo smer, ampak je to predvsem priznanje ljudem, ki so si upali misli drugače, so poskušali nove stvari in s tem premaknili meje mogočega. Še posebej se spomnimo na tiste trenutke, ko mogoče prihodnost ni bila prav očitna in je bilo treba res se potruditi v smislu inoviranja.
0: Ali je kakšna podobna inovacija tudi že na vidiku?
1: Ja, zagotovo tudi vnaprej lahko računate na to, da bo Pipistrel dobavljal novosti tako v segment šolanja pilotov, kot tudi brezpilotnih letal in logistike. Seveda tega ne bomo počeli brez izrazite okoljske note in misli na skupnosti, tako da se lahko še naprej veselimo, da bomo preminjali načine, kako ljudje letimo in letenje približevali nam vsem.
0: Čestitke in seveda uspešno še naprej.
1: Hvala tudi vam, nasvidenje.
0: Poleg družbe Pipistrel Vertical Solutions, ki so, kot že rečeno, prijeli zlato priznanje, so med nagrajenci tudi podjetje Gostol Gopan, ki je prijelo srebrno priznanje za razvoj visoko učinkovitega industrijskega cvrtnika, ki združuje napredno regulacijo temperature, optimizirano porabo energije ter visoke standardi varnosti in higiene. Srebrno priznanje je prijelo tudi podjetje Collector Mobility, v katerem so razvili novo generacijo plastomagneta iz 100% recikliranega neodim železoborovega prahu. Bronasto priznanje pa je prijela pivovarna Pelicon za inovacijo na področju avtomatizacije kraft pivovarstva. Z lastno razvito rešitvijo za daljinski nadzor in upravljanje varjenja piva so zmanjšali potrebo po prisotnosti operaterja ter povečali učinkovitost in prilagodljivost proizvodnega procesa. Čestitke vsem nagrajencem, nadaljevanju pa k eni posebni trti, ki raste umirno in je ena najdaljših, če ne najdaljša v Sloveniji.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, ki jih nadaljujemo pri Silvu Cigoju v Mirnu, kjer raste ena najdaljših, če ne celo najdaljša trta v Sloveniji. Neuradno seveda. Več kot 40 metrov dolga trta se zadnje strani domačije vije ob hiši, prihodnje pa naj bi se razrasla še čez balkon.
1: Izza hiša pride tukaj in tukaj nameravam še latnik napraviti. Letos rodi samo tukaj spredaj, potem bom pa zrihtal, da bo čez cel balkon. Je na en del tudi napostelil, da bom lahko spostili trhov grozdje.
0: Silvo Cigoj, kakšne sorte pa je pravzaprav ta trta?
1: Po domače je rečil smrdljivka, francoska je. Ni treba škrofit in ima rašč, zato je tako dolga, ker ima dober rašč. To je značilnost ta trta. Ne?
0: Kako pa ste jo dejansko izmerili?
1: Kolikor je dolga hiša, kolikor je široka in koliko je visoko, je nekaj čez 40 metrov je. Sadiku sem dobil pa pri vrtojbi, pri tako zvanem frizerju Petelinčku, ki mi je skoraj usilil, je rekel, jaz imam fajn trto, daj tudi ti tako. In to je že nekaj 20 let od tega. Trta stara nekje na 23 let je stara. Ja.
0: Silvo Cigoj meni, da bi lahko bila celo najdaljša v Evropi. Za primerjavo za najdaljšo vinsko trto na svetu velja The Great Wine v palači Hampton Court v britanskem Surreyju, katera najdaljša veja dosega približno 75 metrov. Silvo Cigoj se sicer že od mladih nog ukvarja tudi s čebelarstvom, ob zelenjavi pa na njegovem vrtu uspeva tudi različno sadno drevje, ki se letos kar šibi pod težo sadežev. Tudi za zalivanje je našel svojo rešitev, uporablja

Svojim 85. letom je Silvo še vedno izjemno aktiven in poln načrtov. Na domačiji si želi urediti celo manjši muzej, v katerem bi na ogled postavil številne zanimive predmete, ki jih je zbiral in ohranil skozi desetletja. In kot kaže, tudi njegova trta še ni rekla zadnje besede. Silvo je namerava pustiti, da bo rastla naprej. Ja, čestitke tako klenemu možu in seveda za tako dolgo trto. No, še ena dobra pa nam je ostala za zaključek dobrih zgodb iz naših krajev. Z njo se, vsaj v mislih, na Robinu popeljemo po bohinjski progi, ki letos slavi 120. obletnico izgradnje.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, še ena nam je ostala, ta pa nas popelje na tire bohinjske proge, ki letos slavi častitljivo 120-letnico delovanja. Obletnico bodo počastili z več dogodki, ki bodo povezali njeno preteklost in prihodnost. Proga, ki so jo zaznamovali veliki gradbeni podvigi, kot so bohinjski predor, Sokanski most in trasa čez Kras, danes pomembno vlogo igra tudi pri povezovanju železniškega prometa s kolesarjenjem. Matjaž Marušič, strokovni vodja projekta T4T in član konzorcija za bohinjsko progo, tomu dajete kar velik pomen, kaj ne?

0: Na tem področju imamo na bohinjski progi kar velike izzive. Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev, in tukaj vsekakor iščemo neke rešitve. Se pa zadnja leta število potnikov na bohinjski progi precej povečuje. V zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo. S 500 tisoč smo zdaj nekako na okrog 1 milijon potnikov letno.
1: Zgovoren je tudi podatek, da se kar 3/4 vseh koles, prepeljanih z vlaki v Sloveniji, prepelje prav po bohinjski progi. Kako pa je, Matjaž Marušič, trenutno na nedavno oživljeni progi med Novo Gorico in Ajdovščino, kako je kaj zaživela?
0: Malo je problematičen odhod iz Nove Gorice popoldne, ker je malo prezgodnji, in tudi na to smo že opozorili tako Slovenske železnice kot Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ki daje soglasja k voznemu redu, tako da upamo, da se bo tukaj uspel narediti nek popravek in bo tudi ta prevoz časovno za te uporabnike, dijake predvsem, bolj učinkovit.
1: No, držimo pesti. Letošnja obletnica bohinjske proge je tudi osrednja tema jesenskega dogajanja čezmejnega projekta Time for Train, T4T, oziroma Čas za vlak. Projekt med drugim prinaša čezmejne turistične itinerarje, pominske žige in prenovljen potniški vagon avtovlaka, osvežena pa je tudi stalna razstava na novogoriški železniški postaji. Osrednji dogodek bo potekal petek 2. oktobra v novogoriškem Epiku. Dopoldne bo okrogla miza o izkušnjah potnikov in kolesar mobilnosti, popoldne literarni pogovor s tujimi gosti in zaključek fotografskega natečaja. V soboto, 3. oktobra, pa mestna občina Nova Gorica napoveduje še prelet letal pod velikim obokom Solkanskega mostu. To bo pa vredno videti. Tako, tole je bila pa obenem tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Zopet smo se lahko prepričali, da v naših krajih živi ogromno talenta, volje in dobrosrčnosti, in vse to se ustvarja pozitivo. Hvala njim in hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, ki s tem, da dobro in zgodno prisluhnete, ki s tem tudi podprete. Mi smo že v lovu za novimi. Uro Simčič sem bil v vaši družbi. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije, lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat, in s tem tudi izbirali ter na koncu izbrali. Tokratni petkov pečat. SMS boste lahko poslali na 041 760 300, samo malce glasbe si še prej privoščimo.
2: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: službi ali na dopustu.
1: Izberi Petkov pečat.
2: Radio Robin poslušate, kjer smo prišli do sklepnega dela današnjih dobrih zgodb iz naših krajev, do sklepnega dela petkovega pečata, kjer boste vi odločili, katera bo tista, ki bo prijela naziv petkovega pečata. Kot vedno se jih poteguje pet, obnovimo znanje. Prva, v Lavričevi knjižnici Ajdovščina so izdali slikanico o sovici Karli, njihovi maskoti, ki bo razveselila tamkajšnje otroke. Druga nam govori zgodbo o temeljnem kamnu, ki so ga položili v Sežani za nov logistični objekt. Tretja pa o štirih inovacijah Severne Primorske, ki so bile med najboljšimi v državi. Četrta nas popelje v Miran, tam imamo eno najdaljših, če ne najdaljšo trto v Sloveniji, več kot 40 metrov okoli hiše Silva Cigoja. Peta, zadnja pa 120-letnica bohinjske proge, milijon potnikov, vse več koles in tudi osrednji dogodek. Glasujete lahko z SMS-om na 041 760 300 za eno od petih navedenih v naslednjih petih, šestih minutah.

Ja, glasovanje kar v polnem teku z SMS-i na 0141 760 300 za tisto dobro zgodbo, ki se vam je vam najbolj usedla v srce. Še enkrat jih obnovimo. Prva dobra, v Lavričevi knjižnici Ajdovščina so izdali slikanico o sovici Karli, njihovi maskoti, ki bo razveselila tamkajšnje otroke. Druga, temeljni kamen za nov logistični objekt v Sežani položen. Tretja, 4 inovacije Severne Primorske med najboljšimi v državi. Četrta, ena najdaljših, če ne najdaljša trta v Sloveniji, mirno se vije več kot 40 metrov okoli hiše Silva Cigoja. Ter peta, 120-letnica bohinjske proge, milijon potnikov, vse več kolesi na srednji dogodek. Poglejmo SMS-e. Trenutno je tako, da za prvo, torej za sovico Karlo v Lavričevi knjižnici sta glasovali Urška in Mateja. Za tretjo, torej za 4 inovacije Severne Primorske med najboljšimi v državi, Julijana in Slavko. Trije glasovi, glasovi Sanje, Mare in Mihe, pa so prišli za Silva Cigoja, ki ima umirno eno najdaljših trt v Sloveniji, če ne najdaljšo. Še nekaj časa za glasovanje, 0141 760 300 SMS.

0: Na Radio Robin pa v tem trenutku zaključujemo z glasovanjem za tokratne dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Komu boste oziroma ste namenili svoj pečat? No, poglejmo še zadnje SMS glasove, ki so prišli na nič 41 760 300. Jasna je glasovala za prvo dobro zgodbo, torej za Sovico Karlo, slikanico njeno, ki so izdali v Lavričevi knjižnici Ajdovščina. Simon in Dragan sta glasovala za zadnjo dobro zapeto, za 120-letnico bohinjske proge, milijon potnikov, vse več kolesi na srednji dogodek. No, ampak prevagali pa so glasovi Andreja, Darinke in Maje, ki so namenili svoj glas četrti dobri. Torej, da je ena najdaljših, če ne najdaljša trta v Sloveniji, umirno se vije več kot 40 metrov okoli hiše Silva Cigoja. In tale je postala tudi tokratni petko pečat tega tedna. Ja, Silva Cigoj ima eno najdaljših, če ne najdaljšo, seveda neuradno trto v Sloveniji, ki se vije okoli njegove hiše, tudi sicer pa kleni človek Merenc, ki se ne bavi samo s to trto, pa še s čebelarstvom, sadjarstvom, hoče narediti muzej, skratka človek tisočerih pogledov in takih dan danes. Dajmo si priznati, da jih manjka. Takole, tole so bile dobre zgodbe iz naših dni, preteklih dni, oziroma iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Mi smo že v lovu z novimi, prihodnji petek, zadnjo dopoldansko uro, bomo zopet z vami. Tokrat sem bil z vami, Uroš Simčič, lepo se imejte.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Pokrovitelj Aluplus Branik. Rešitve za okna, vrata in fasade.
1: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
3: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica. Ulica Tolminskih puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Popedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
5: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
6: Tole stari je bila včasih samo kopalnica, potem jo je pa Metis v roke vzel. Včasih sploh ven nočem.
7: Metis, od zamisli prek načrta do sanske kopalnice. Metis.si.
8: Gremo, gremo!
9: Doživite jesen v dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.

0: v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 evra za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem. Polavček.
2: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmes, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
3: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
4: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
3: Kakovostno, varno in privlačno.
4: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
3: Več na almima-embal.si.
5: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na Sies iz Šempetra pri Gorici. Sies.si.
6: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava, brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica. Tehnični pregled? Na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
7: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
8: ABC Avtocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
9: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
10: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
9: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
11: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.
12: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
13: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
14: Obi, tako enostavno.
15: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Vsako civilno življenje šteje, je v Združenih narodih podaril premier Janez Janša in organizaciji očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je vojno v Gazi zagovarjal pred precej praznejšo dvorano, več deset delegatov je pred njegovim govorom odšlo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v Beli hiši na državniški večeri gostil kitajskega predsednika Xi Jinpinga, kjer sta nazdravila sodelovanju med državama. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, imate za prijavo referendumskega glasovanja čas le še danes, vlogo date prek e-uprave. Enaka bolezen še ne pomeni enake pravice do denarne pomoči. Evropa Dona opozarja, da lahko bolnice z rakom, ki zbolijo med študijem, ostanejo brez invalidnine, ker še nimajo dovolj pokojninske dobe. Minister sprememb ne načrtuje. Za konec še en skok nazaj k večeri Trumpa in Šija, za vse tiste, ki se sprašujete, s čim so državnikoma postregli. Na meniju so bili bučna krema, brancin s sezamom in vaniljeva krema z medenim sladoledom. Trump pa je gostom poleg večerja ponudil še ogled gradbišča nove plesne dvorane.
3: Poslušaj, znaš
4: našte
3: vse?
4: Ma tudi po abecedi. Fasada, gips plošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma no, no.
4: Kaj, vse to in še več dobiš v trgovini Elkor v Šempetru.
3: Elkor, gradite z nami!
5: Čudovit petkov popovdan je pred nami, pa tudi vikend, ki prihaja, bo sončen in jasen in malce bolj topel. Še začetek naslednjega tedna kaže, da bo lep in čudovit.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Zaradi okvare vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti pred Kastelcem proti Ljubljani. Oviran imamo promet med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani, pa tudi pred Nanosom v smeri Kopra. Tako da kar nekaj okvar imamo trenutno na naših cestah, no zastoji pa kot ponavadi predpostojno tokrat bolj v smeri Ljubljane. Če opazite še karkoli drugega, nič 8:22:55, srečno in previdno na poti še naprej.
9: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
10: Dan je vedno boljši v dobri družbi. Špela in Radio Robin. Za dober dan.
5: Ja, lepo pozdravljeni na vseh koncih in krajih. Skupaj smo vstopili v 12. uro, torej v popovdan našega današnjega petkovega druženja. In ja, petek je in vsak petek je lepši, tudi super glasbo in kot vsak teden tudi danes zbiram vaše predloge za še lepši skok v vikend. Pošljite mi svoj najljubši hit na 0741 760 300, da uživamo skupaj. Prvi pa najbolj prijateljski komad vseh časov, Rembrandts in I'll Be There For You.

0: Klara Jazbec in največ in točno 10 minut čez 12. Že imamo Špela se vedno z vami in če nimate plana za ta vikend, ja seveda, okusi ob meji. Vse do nedelje bo Gorica spet postala pravi mali kulinarični svet, leto že 21. leto zapored. 17 tematskih vasi, okoli 300 stojnic iz kar 50 držav in tudi letos se dogajanje še bolj čezmejno seli tudi na našo stran, na Trg Evrope in v Novo Gorico. In grem tudi letos jaz zagotovo pogledat, kaj se kuha, kaj se peče, ampak preden gremo v letošnjo edicijo in zihr se splača, ne? Tako so okuse meje obiskovalci pohvalili lani.
1: Gusti za ta prostor sigurno je nekaj pomembnega, ker je že toliko let in že tradicija.
2: To se predstavljajo, mislim, različne kulture, kulinarika in to je to. In mislim, da imaš kaj izbrati, ne, če celo mesto živi za to.
3: Da se ljudje predstavijo svojimi hranami, svojo pijačo, zbližujejo se, bom rekel, narodi s tem.
0: No, evo, očitno je bilo lani kar nekaj zadovoljnih želodcev in glede na to, da je letos spet 300 stojnic, jaz imam občutek, da tudi letos ne bomo odšli domov ravno lačni. Kje boste začeli, recimo, vi?

Eva Max in še več odličnih petkovih hitov za še lepši skok v ta vikend in 18 minut čez 12. Že imamo in na današnji 25. september je dan posvečen izvajalcem, ki so zasloveli samo z enim hitom in eden takih je tudi Gotaj in njegov hit Somebody That I Used To Know. Pesem iz leta 2011 je bila globalna senzacija, prejela Grammyja za posnetek leta, prodala milijone kopij, potem pa je Gota izginil skoraj tako hitro kot oseba z refrena. Sam pravi, da mu slava nikoli ni bila cilj, še danes raje dela svojo manj komercialno glasbo, ampak ta komad je pa vseeno prestal test časa.

0: Pink Floydi, legendarna Wish You Were Here in Špela še vedno z vami. Na učenci osnovne šole Kozara pa danes ustvarjajo v Oljčniku v Goriških Brdih. Eno izmed njihovih del pa bo izbrano za novo etiketo oljčnega olja. Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa dve kukoši, da boste imel jajca.
2: Ja, kupu bi un avto, ki sam voz. Probajte še vi to.
3: Ja, želim vso srečo, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
4: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
5: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola, Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
8: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
9: 3, 2, 1. Male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakl. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
10: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
11: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblok v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
12: Obi, tako enostavno.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
15: Pizzerija Avenija v Vrtojbi.
16: Bolje, kot da bi kuhali sami.
17: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9. do 15. ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
16: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
17: Vabljeni.
18: Nov avto? Ne, Auto In je vse Buške zrihtal.
19: Auto In Nova Gorica, kleparstvo, ličarstvo ter Buš Car Service za vse znamke vozil.
18: O, kako si vesela!
20: A si opazil moj nov nasmeh?
18: Seveda, kako ti je uspelo?
20: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
18: Na Quality Clinic, seveda!
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
23: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. 15. september bo znova praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Državni zbor je sprejel novelo zakona o praznikih, ki poleg preimenovanja praznikov Primorcev in Prekmurcev uvaja še nov državni praznik Dan Triglava. Tega bomo ponovem obeleževali 7. avgusta, vendar ne bo dela prost dan. Za novelo je glasovalo 45 poslancev, 35 jih je bilo proti. 15. september bo praznik vrnitve Primorske k matični domovini, 17. avgust pa praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Prav preimenovanje obih praznikov je zaznamovalo razpravo pred glasovanjem. Predlagatelji prvotne novele so spremembama nasprotovali in koaliciji očitali ideološki poseg, medtem ko so v koaliciji poudarjali, da praznikoma vračajo poimenovani, ki sta veljali od leta 2005. Še v Goriška Brda na posestvu Vila Eva v Kozani danes poteka posebna enodnevna slikarska delavnica z učenci osnovne šole Kozara. Pripravili so jo v sodelovanju z gostitelji in ustanovo Silvana Furlana, ki z Novogoriško šolo sodeluje že vrsto let. Predsednica ustanove Miranda Bratanševec.
0: Osnovno šolo Kozara sodelujemo že od leta 2012 in smo naredili kar nekaj lepih skupnih projektov, recimo ulice na smehu, ki je bila čezmejno povezovala, potem ustvarjalnice, predvsem fotografske. In tako da letos nam je padla ta ideja, ker imamo to, tak lep prostor tukaj, zakaj ne bi povabili, da pridejo sem in ustvarijo malo drugačen dan.
23: Mentorica, učiteljica na osnovni šoli Kozara Anita Zelič že vrsto let vodi umetniške programe za učence.
1: Za naše učence so taka doživetja predvsem pomembna zaradi enakovrednega vključevanja v skupnost. Vedno poudarjamo, da je za naše učence res izrednega pomena, da se vključujejo v take aktivnosti.
23: In kaj pravijo mladi ustvarjalci?
2: Zanimivo je, zelo mi je všeč. V bistvu bom naslikala boginjo The Olk. Bo imela take zelene lasi pa oči.
3: Rad ustvarjam in veliko stvari se naučim, dosti.
23: Sta povedala Ljubica in Daniel. Delavnica poteka v oljčniku posestva Vila Eva. Učenci pa so dan začeli z ogledom celotnega procesa pridelave ekološkega oljčnega olja. Po koncu delavnice bo namreč njihove slikarske izdelke pregledala komisija in izbrala eno, ki bo postalo nova etiketa za stekleničke oljčnega olja.
24: Ja, že kar prijetno toplo, 20-21 stopinj že imamo zunaj in danes bo še naprej sončno, prav tako tudi v vikendu pred nami. In tudi začetek naslednjega delovnega tedna bo prijeten in tudi en pikič bolj topel.
22: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
24: Okvara vozila še vedno vira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji pa še vedno pred Postojno, prav tako v smeri Ljubljane. Če na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, mogoče se kje v kakšnem grmu skriva radar, mi to sporočite na nič 80-22-55. Srečno!
25: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
22: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
24: 4 minutke čez pol tretjo, pol drugo.
22: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
24: Ja, še več dobre glasbe. Naslednji hit si je zaželela Vesna, Vili Resnik in Erosi, Moja dolina.
22: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši robin.

0: Alenka Godec, tako zaključuje tokratni paket štirih dobrih 10 minut, ki imamo še do 13. Joj, danes mi ta ura res ne gre, ampak saj bo šlo še malo, pa bomo vsi v vikendu in se bomo lahko spočili tako, kot je treba. Špela še vedno z vami in ja, jesen je tu, vrtec, šola in verjetno marsikje se je začelo že šmrkanje in kašljanje in kihanje in starši tako, vitamin C bo vse rešil, pomarančke, mandarinčke, šumečke, sirupki, samo da bi se tisti prehlad slučajno ne razvil. Ne? Ampak vitamin C žal ni nekakšen neviden ščit, zaradi katerega virusi otroka ne morejo napast. Raziskave kažejo, da pri zdravih otrocih redno uživanje vitamina C ne prepreči, da bi dobili prehlad. Lahko ga lih malo skrajšajo, ne, ampak več kot to pa vseeno ne. Tako da ni treba zdaj otroka prisilno zalivati s kakšnim domačim pomarančnim sokom. Če normalno in raznoliko je, bo vitamin C dobil tudi iz hrane, s kakšnih paprik, sadja, z brokolija, ne. In če bo kljub temu prišel domov s smrkanjem do kolen, ja ni nujno, da mu manjka vitamin C, ne. To bo pač konkretno doza bacilov, ne, ker jim nič, še pomaranča ne pride do živha.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Renče.
3: 20 let občine Renče-Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur Zano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si, vstopnice na Entrio. Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
4: Čača.
5: Salsa.
4: Swing.
5: Misliš pri Rebuli?
4: Ja, vsak dan plešemo.
5: Ti?
4: Jaz, ti, pri Rebuli vsi.
5: Kdaj začneva?
4: Zdaj, upiši rebula.com.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
6: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
7: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
8: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, po meri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vam je toča poškodovala vaše vozilo? Brez panike. Trgo ABC uredi vse. Ocenitve do popravila. Smo pogodbeni servis za vse zavarovalnice.
1: Vaš Trgo ABC Ajdovščina.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Prijeten petek voščimo Ula Šekulan. Premijer Janša je včeraj na generalni skupščini v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Vprašal je, ali države načela uporabljajo dosledno ali pa le takrat, ko je to politično priročno. V osnovni šoli Brestanica pa je včeraj dopoldne zagorel koš za smeti v sanitarijah. Zaradi dima so evakuirali učence in zaposlene. Po podatkih policije je za zdaj neznani storilec v koš vrgel goreč predmet. Škode je po prvi oceni za okoli 5000 evrov. Policija pa preiskuje sum povzročitve splošne nevarnosti. Finska in švedska vojaška letala so danes nad Finskim zalivom prestregla in identificirala ruska vojaška letala. Šlo je za prvo skupno takšno operacijo obeh držav. Vodila jo je Finska. Izsledili so rusko transportno letalo in več lovcev. Še ostajamo v zraku. Z Brnika naj bi prihodnje poletje znova leteli neposredno v Düsseldorf. Prevoznik TUI napoveduje še povezavo z Brusljem, po podatkih upravljavca letališča pa bodo vozovnice kmalu v prodaji. V Bruselj sicer že leti Brussels Airlines.
4: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
5: Pred nami, dokler seže oko samo jasno vreme, še vsaj do ponedeljka. Zjutraj bomo imeli sicer še dokaj hladno, okoli 13 stopinj, čez dan pa okoli 24, oziroma vsak dan malce topleje.
6: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomirjem proti Ljubljani, kjer že nastaja zastoj. No, zaradi okvare vozila pa imamo oviran promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravnje proti Ljubljani, pa tudi med počivališčem Lom in priključkom Unec v smeri Kopra, nekaj zastojev pa tudi pred Postojno proti Ljubljani. Če opazite še karkoli drugega, ja, nič 8, nič 2, 25, drugače pa srečno in predvsem previdno še naprej.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
9: Med delom ali pauzo, Radio Robin in Špela za lepši dan.
5: Ja, en lep dober dan na vse konce in kraje. Skupaj smo stopili v 13. uro našega današnjega druženja in kot vsak petek tudi danes zbiram vaše predloge za še lepši vstop v vikend. Pišite mi na 0417-760-300 in dobili smo še eno, sicer nepodpisano sporočilo. Nekdo si je zaželel Boba Marleya in Three Little Birds, ki prihajajo v nadaljevanju. Uživaj, dorkoli že.
9: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na 041 760 300.

0: Camila Cabello in Young Thug in Havana in točno 10 minut. Čez eno imamo na Robino, ostajate Špela še naprej z vami in zbiram vaše predloge za še lepši petek in skok v ta čudovit sončni vikend. Damjana, ti imaš kakšne živahne plane?
1: Nije, nekaj dela imam na vrti, na kakšen sprehod bom šla s svojo kužiko.
0: Ko
1: bo tak lep vikend, sem videla, da bo sončno, tako da to zaenkrat.
0: No in tudi tak malo bolj miren vikend je lep. Kaj ti pa lahko zavrtim?
1: Zaželela bi si pa slišati Kalamare in Alhelco. Jo nisem že tako dolgo slišala in mi bo zdaj prav lepo pašala.
0: Ja, res je, že dolgo nismo zavrteli. Evo, Damjana Angelca prihaja samo zate. Ostali pa nič 4-1-760-300.
2: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radio Robin. Pošli nam ga na nič 41-760-300.

0: Hajdaj in hit letošnjega leta za še lepši petkov, zgodni popoldan, 18 minut čez 13. imamo in danes na 25. september se posvečamo izvajalcem, ki so zasloveli samo z enim hitom, ki se je zapisal v glasbeno zgodovino, saj danes praznujejo taki hiti svoj dan One Hit Wonders, če smo natančni. In če smo pa že pri muhah in odnevnicah v glasbenem svetu, ne moremo mimo fenomena, ki je podaril internet pred 14 leti.
1: Open Gangnam Style.
0: Ja, Gangnam Style in korejski rapper Psy je leta 2012 z noro plesno koreografijo postal prvi video na YouTube z več kot milijardo ogledov. Nihče prej ni spravil tok ljudi, da mahajo z rokami kot jezdici na konju in čeprav je Psy na doma v Koreji uspešen, še s številnimi mnogimi drugimi hiti ga na zahodu poznamo le po enem in ta je postal svetovna zgodovina pop kulture, ki prihaja v nadaljevanju.

0: Legendarni Taboj in Lahko sem srce, ta iz leta 2001, Špela še vedno z vami in 4 minutke nas še ločijo do polovičke ure. No, v nadaljevanju pa informacija, ki je ni želel slišati noben športni navdušenec na Goriškem, a je bila nekako pričakovana in sedaj je prišla na plano. Začenja se stečajni postopek proti nogometnemu društvu Gorica. Žal, več informacij v nadaljevanju.
1: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
4: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
5: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
6: Gremo, gremo!
7: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja, peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
8: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem. Polavček.
9: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na infoaf@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
10: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 € dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
11: Obi, tako enostavno.
12: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
15: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Ko izbirate keramiko, izberite Simak Keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici, nasproti Kulandije.
17: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
18: Bilas jih prodaja, pojdi po novega, pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
19: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
20: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Začenja se stečajni postopek proti nogometnemu društvu Gorica. Po trenutno dostopnih poslovnih podatkih je kot stečajna upraviteljica že navedena Maja Albrecht Steiner. Podrobnosti sklepa in datum začetka postopka sicer še čakajo na dokončno uradno potrditev. Po dolgovih, ki so se vlekli več kot desetletje, neuspelih sodelovanjih z investitorji, izgubi tekmovalne licence in odstopi od tekmovanj v vseh selekcijah, je to še zadnji žebel v krsto nekdanjega nogometnega ponosa ne samo Primorske, ampak celotne Slovenije, ki je ne nazadnje tudi štirikrat osvojil naziv državnega prvaka. Vodstvo je sicer še napovedovalo, da želi ohraniti člansko moštvo in sanirati zapadle obveznosti, a očitno je bil tragični epilog neizbežen. Sindikat profesionalnih igralcev Spins je avgusta navajal neuradne informacije, da naj bi dolg do nogometašev in trenerjev znašal slabega 500 000 evrov. Če bo uradna objava sodišča potrdila začetek stečaja, bo to pomenilo nov velik udarec za nogomet na celotnem Primorskem. Občina Šempeter Vrtojba je sprejela svoj proračun za leto 2027. Celotni prihodki proračuna znašajo slabih 15 milijonov evrov, medtem ko pa celotni odhodki slabih 19 milijonov evrov, je povedala občinska računovodja Eva Pahor.
6: Dobimo za 3,8 milijona evrov primankljaja. Leta se bo pokril s prenesenimi sredstvi na transakcijskem računu iz leta 2026 ter z najemom oziroma črpanjem posojila za adaptacijo kinodvorane.
20: Kot smo že poročali, se je uskladila dinamika največjih investicij.
6: Ureditev novih prostorov za zdravstveni dom Šempeter se zmanjša, saj se planira, da bo večji del investicije končan že v tekočem letu. Prav tako velja za postavko prenova in adaptacije kulturne dvorane v Šempetru. Ta pa v predlogu proračuna za leto 2027 se poveča. Tukaj pa se dela iz leta 2026 zamaknejo v prihodnje leto.
20: Skupno je za investicijske odhodke predvidena slaba polovica proračuna. Med pomembnejšimi postavkami je ureditev botaničnega parka Luže v Vrtojbi, nakup novega vozila za prostovoljno gasilsko društvo Šempeter. Med projekti, za katere občina računa tudi na sofinancerska sredstva, so še delček občinske kanalizacije, oskrba s pitno vodo iz vodovodnega sistema Mrzlek, ureditev pešpoti ob kolesarski povezavi Šempeter-Nova Gorica, odvodnjavanje in kolesarska steza Križcijan ter kolesarska cesta na Hribu.
0: Kar prijetna temperatura, že okoli 22 stopinj imamo po naši regiji in ja, danes in v naslednjih dneh, vsaj še do ponedeljka, nas čaka jasno in prijetno vreme, čez vikend pa se bodo tudi temperature nekoliko dvignile.
19: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče na Primorski avtocesti oviran promet med Vrhniko in Dragomirjem v smeri Ljubljane. Okvara vozila pa ovira promet med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Bolj počasi pa tudi pred Postojno v smeri Ljubljane, kjer vas čakajo tisti tradicionalni zastoji. Nič 8 nič 22 55 je naša telefonska številka. Če opazite še kakršnekoli težave na vaših poteh, srečno!
21: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Igraj na spletu Casino.si.
19: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: Smo že v drugi polovici 13.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Ja, še več dobre glasbe pred nami. Če bi radi slišali svoj najljubši hit, nič 41-760-300. Nataša pa pošilja naslednjo glasbeno željo Luciji in Markotu za obletnico. Zaželela pa si je daleč, daleč, je za naju pomlad in Adija Smolarja. No, čestitke tudi z naše strani.

Radio Robin. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Ter tvoji najljubši rock hiti. I want to break free. To je Radio Robin.

0: Choker Out zaključujejo tokratni paket štirih, še dobrih 10 minut, 12, če smo natančni, nas loči do druge ure današnjega petkovega popodneva. In danes je tudi dan sanj. In ste vedeli, da v poprečju vsako noč sanjamo okoli 2 uri? Ja, celi 2 uri se možgani matrajo z enim norim filmom, pa na koncu se zjutraj zbudiš in nimaš pojma, kaj si sanjal. Še bolj zanimivo pa je, da se najbolj živih sanj običajno spomnimo, če se zbudimo ravno med njimi oziroma takoj po njih. Zato se ti včasih zdi, da smel celo noč rock'n'roll neko noro zgodbo, potem pa čez 5 minut nič, prazno, puf. Jaz sem si danes svoje sanje na srečo zapomnila in ne bom povedala, kaj sem sanjala, rečmo samo, da je mogoče boljše, da nekatere stvari ostanejo tam, kjer so nastale v moji glavi ob 3 zjutraj.
1: Lepo je v naši domovini, mladino, brat.
2: Kako se izogniti pasti, ki jo je za tokratni referendum volivcem nastavila vladajoča koalicija? Izračun fiskalnega sveta. Interventni zakon je za najbogatejše. Intervju. Lior Volinc. Izraelski izvedenec za nadzor nad ljudmi. Konec človeštva. Umetna inteligenca ali neoliberalizem.
3: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
4: 20 let občine Renče-Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
5: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
6: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več v opisu na spletni strani šole.
7: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
8: Za lepše otroške dni evitas.si.
9: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
10: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
13: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
14: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
15: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
16: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
19: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
20: Zamaka terasa, balkon, klet ali streha, se na stenah pojavlja vlaga. S kakovostno hidroizolacijo zaščitite objekt pred vodo in nadaljno škodo. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
21: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
22: Radio Robin, doma tudi v Posočju,

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Tožilstvo je znova vložilo obtožni predlog proti evropskemu poslancu Mateju Toninu. Očita mu zlorabo položaja pri nenapovedanem parlamentarnem nadzoru policije leta 2023. Takrat so preverjali tudi, ali je policija prisluškovala vpletenim v afero Dars. Postopek se nadaljuje po oduzemu evropske poslanske imunitete. Tonin sicer očitke zavrača, govori o političnem pregonu in napoveduje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost. Iran med tem ponuja ponovno odprtje Hormuške ožine, pomembne poti za prevoz nafte. Po besedah zunanjega ministra bi jo odprli v 7 dneh, če ZDA sprejmejo njihove pogoje. Na to bi sledili pogovori o jedrskem programu. Naše odbojkarje pa do novega evropskega finala loči le še ena zmaga. Danes o 5:00 popoldne jih v Milanu čaka Poljska, vodilna na svetovni lestvici in branilka naslova. Slovenci lovijo 4. finale. Vseh dosedanjih so osvojili srebro. Tekma za zlato pa je na sporedu jutri ob 9:00 zvečer.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: 1 cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih naredili pri nas na Elkorju?
6: Seveda!
7: Elkor, gradite z nami!
8: Sončke nazaj, petke in še par ur stisnemo in bomo z glavo na off. A ni fajn, sončna očala kar na glavo in dejmo uživati ta petek, kar se da. 22 jih že imamo namreč v Novi Gorici, 21 stopin v Ajdovščini in 19 v Sežani. Jutri bo tudi kar jasno, šibko burjo in najnižjim izjutraj okrog 14, čez dan pa se bo ogrelo še za največ 10 stopin do prijetnejših 24.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
9: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
10: Škoda.
11: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoje imamo proti Ljubljani med razdrtim in Postojno pri delovni zapori, previdno tam mimo in strpno tudi, da ne bo kakšne nepotrebne nesreče. Naj pa še opozorim, da bo do predvidoma 7. oktobra zaradi del zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi.
12: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
13: Če te zjutraj boli v križu, poskusi vstati popoldne. Z vami v popoldan, Jakob Črv.
14: Radio Robin.
8: Dobar dan, dragi moji. Če vas danes ustavi radar v Novi Gorici, rečte, da ste pozabili številko priflikati na avto, ker se bo spet en kup adrenalincov poganjalo tukaj po naših cestah. 14. male rally Nova Gorica se je že začel, shakedown že laufa na polno, nas pa jutri seveda čaka glavna dirka in tudi super special. Poleg tega pa letos še nekaj zelo posebnega, nekaj, kar bo sploh moške sigurno prepričalo. Ja, z eno posebno pupo ima veze, na odri bo celo nekaj delala. Kaj? Preverimo pri njej po 2 naslednjih. Prva pa Twain, Man, I Feel Like a Woman. Ja, tudi jaz še naja, ker spijem pivo na petk. Vozit ne znam, scat hodem na 15 minut in govorim neumnosti.
15: Come on.

0: Puff Daddy, The Family, I'll Be Missing You. Na Robinu, Jakob z vami. Verjetno ste že opazili, da poka za uspuhov diši po bencinu danes po Goriškem. 14. male rally Nova Gorica je že zalaufal na polno. Shakedown bo med Bregom in Ravnico še do četrtih danes. Jutri pa bo poleg rally auto očitno ropotalo še nekaj drugega. In to harmonika. Pa ne lih kjerakoli. Roza harmonika, ker male rally, na male rally prihaja tudi Stella Rade. Ena najbolj prepoznavnih mladih hrvaških glasbenic, zmagovalka šova Tvoje lice zvuči poznato, letos tudi finalistka Dore, ampak Stella ni samo glasbenica, ona, dragi moji, tudi drifta. Se pravi harmonika in dirkalni avto. Po moje so vsi moški kar potni ratali zdaj, ko so to slišali. In zdaj boste še bolj, ker Stella je že z nami. Stella, živjo.
1: Čau, čau.
0: Se pravi, torej, harmonika in dirkalni avto, moram nekaj najprej razčistiti. Kaj ti dvigne puls bolj? Stopiti na oder pred polno publiko ali dati avto po čez v ovinku?
1: Pa možda, s obzirom da mi je cijeli taj auto svijet malo novi od glazbe, možda ja. Sad trenutno više adrenalina izaziva ovo bacanje bokova,
0: ja.
1: Jer je to nešto novo, ali...
0: Da, auta.
1: Ali opet nastup, pogotovo na velikim pozornicama pred više ljudi, uvijek je to neka posebna vrsta adrenalina. Tako da nije to za uspoređivati, zato volim jedno i drugo.
0: No, se pravi ti oboje všeč. Pri harmoniki pa si še predstavljam nekako se začne, ampak kdaj si pa potem rekla, zdaj bi pa još driftala.
1: Pa zapravo sasvim slučajno gdje su mene zvali za vezano za marketing zbog društvenih mreža,
0: ja.
1: To je bio jedan autoklub. I ja sam rekla, dobro, možda radit ćemo marketing, ali morate mi dati da vozim trkači auto da ja to probam. I ja kad sam to jednom probala, meni se to toliko svidjelo i odvozila sam prvu utrku i krepo mi je auto tamo. I tad sam shvatila koliko meni to znači, koliko sam ja jako htjela voziti. I od tad jednostavno pokušavam svašta nešto u tom svijetu, jednostavno mi je to ispušni ventil.
0: Aha. No evo, tako da je idealna prilika, neker bojo tudi auti, muzika, vse bo združena skupaj danes. Se pravi, po naključju, po spletu okoliščin si prišla na to avtomoto sceno, jutri v Novi Gorici dejansko združiš oboje, pripelješ tudi svoj avto, popovdne boš v fanconi, začer tudi na odru, ne? Če prav razumem, bo tudi tvoja prva uradna predstavitev slovenski publiki?
1: Tako je, da. I drago mi je da je upravo to ispalo ovako na ovaj način kroz te dvije stvari koje ja najviše volim, da su me upravo automobili nekako dovukli tamo i da mogu spojiti te dvije stvari, tako da zapravo za mene idealna prilika. S time da moram samo naglasiti da to neće biti koncert i nastup sa cijelim bendom, kako radim inače, to je više ovako da se uklopi u cijeli program tamo, ja ću izvesti nekih 20 minuta programa uz harmoniku, uz DJ-a, ali i dalje, eto, ja sam se potrudila složiti to da bude onako pravi mali show.
0: No, super, sigurno bo show. Za konec pa, če bi mogla izbrati eno samo, da prideš u Novo Gorico brez harmonike ali brez auta, čemu se laže odpoveš?
1: Pa bez auta. Muzika je ipak moja strast.
0: No, evo, tako je prav. Stella Rade jutri torej na male reliju Nova Gorica med 14. in 16.15. lahko jamete u fanconi, zvečer pa še z Roza harmonika. Moniko na odro. Stella, se vidimo jutri v Novi Gorici.
1: Hvala puno.
0: Živja.
1: Pozdrav svima.
0: Živja.

0: Stargazing, Miles Smith, gledanje zvezd. Ja, tudi to bo možno danes po noči, ker bo nebo čisto. Robin, poslušate in Jakub v vaši družbi po petkovo sproščeno bomo tudi danes. Dajmo vrš skrbi iz glave, skupaj z dobro muziko. Na nič 41760300 si z vašimi najljubšimi komadi pomagamo. Za še bolj pozitiven skok v vikend, katerega bi ti rad slišal, piši na nič 41760300. Nejc, živjo, kako si?
1: V redu, super. Neč posebnega.
0: Petkovo sproščeno,
1: drži.
0: Ok, fajn. Pa še malo muzike za zraven, je tako? Kaj si si zaželel?
1: Jaz bi kar prosil od The Police, Every Breath You Take.
0: Every Breath You Take, zakaj jih tako imat? Ti všeča, kako?
1: Ja, sem se tudi slih slučajno spomnil na Sting, se pravi na pevca, ker sem bil tudi na koncertu nekaj časa nazaj.
0: No, super, evo. A zavrtimo na Robino. Nec, imej lep vikend in uživaj, kar se da. Zdaj pa Police in Every Breath You Take.

0: Police, Sting, Zanejca, petkova glasbena želja na nič 3-1-7-6-0-3-0-0. Jakob, ostajam z vami, v moji družbi pa zdaj tudi novinarka Vanja Trkman in novinar Kenijan. Ja, oba tukaj, kaj vas je prinesla?
1: Cela ekipa, ja, gre za celo Primorsko in pa sva prišla kar oba. gre za to, da se praznik Primorcev bo odslej poimenoval praznik vrnitve Primorske k matični domovini.
2: Oziroma ime se vrača na prvotno.
1: Aha. Tako, hvala Keni za dopolnitev.
0: Kdaj bojo spet spremenili, pa slišimo čez nekaj trenutka. Ostanite blizu.
3: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
4: Radio Robin imam rada, so kar manj najboljše voditelje daleč na okoli.
3: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
6: Metis. Pestra izbira vse opreme za kopalnico ter ploščice za ostale prostore po najnovejših italijanskih trendih. Ugodne cene in 3D izris.
7: Metis. Cesta pri Ajdovščini.
8: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
9: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
10: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna njega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
11: V nedeljo 11.

0: podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BioBob, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
1: Trajno ugodno! V Mr. Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trainer. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mr. Pet, vse za naše ljubenčke.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: PVC okna, Rehal Sinigo.
7: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
8: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
8: Nam je mar za naše stranke.
9: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur Zano Popedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
10: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
11: Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
12: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
13: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. 15. september bo znova praznik vrnitve Primorske k matični domovini. Državni zbor je sprejel novelo zakona o praznikih, ki poleg preimenovanja praznikov Primorcev in Prekmurcev uvaja še nov državni praznik Dan Triglava. Tega bomo ponovem obeleževali 7. avgusta, vendar ne bo dela prost dan. Za novelo je glasovalo 45 poslancev, 35 jih je bilo proti. 15. september bo praznik vrnitve Primorske k matični domovini, 17. avgust pa praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Vipavski svetniki so včeraj kljub nekaterim pomislekom po dolgi in burni razpravi podprli predlog, da Zavodu za varstvo kulturne dediščine predlagajo začetek postopka za razglasitev starega gradu za kulturni spomenik državnega pomena. Pobudo za večjo zaščito gradu so v zadnjih letih večkrat izrazili tako občani kot obiskovalci, je povedala svetnica Natali Panič-Nardin.
14: Prvi korak smo zdaj mislim, da s tem naredili, zdaj pa na pristojnih institucijah, da presodijo, ali si naš stari grad zasluži to priznanje. Ali ne, jaz upam in verjamem, da bo temu tako.
13: Stari grad je pomemben del vipavske dediščine, njegove ostanke je treba zaščititi pred nadaljnim propadanjem, je prepričan tudi svetnik Jernej Mikuš, ki je pobudo za ureditev območja podal že pred približno 15 leti.
15: Da bi se na starem gradu karkoli naredilo, da bi se ustavilo pač samo propadanje zidov, saj še tisto, kar nam je ostalo. In pač pozdravljam definitivno tako pobudo in če je kakšna možnost pristop pač do nekih sredstev, ki bi pač to stvar nekako propadanje ustavilo, je pač zdaj priložnost. Res je pač mogoče malo neprimeren trenutek, ker je en mesec pred volitvami, razumem tudi ta pomislek in se z njim strinjam, ampak hvala Bogu, da je ta pobuda prišla in kot vipavca pač me veseli, da bi se ta stvar pač končno premaknila naprej.
13: Glasovanje je bilo tesno, predlog je podprlo 7 svetnikov, 5 jih je glasovalo proti. Med glavnimi pomisleki je bilo vprašanje, koliko denarja bi bilo treba v prihodnje nameniti za zaščito in sanacijo grajskih ruševin. Župan Anton Lavrenčič je bil z izidom glasovanja zadovoljen.
16: Ta ideja, da gre
5: gremo pod spomenik državnega pomena, je dobra, ker se smo tudi debatirali. Stari grad je en obzidje, ki propada, ima en velik pomen za nas Vipavce, ne samo za Vipavo kot Vipavo tako, ampak za Vipavsko dolino.
13: V razpravi je bilo slišati tudi opozorila, da bo treba ruševine v vsakem primeru ustrezno zavarovati. Če potrebnih posegov ne bo, bi lahko zaradi nevarnosti za okolico v prihodnje sledila tudi odstranitev najbolj ogroženih delov.
16: Poprečnih 21 trenutno po regiji, en lep popoldan je pred nami in tak bo tudi jutri, sončno z nekaj šibke burje, do jutra pa se bo skladilo do najmanj 14 stopinj. Najvišje bojo narasle tudi do 24.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
16: Previdno po Primorki, ker je zaradi okvare vozila proti Ljubljani zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami, zastoji pa ostajajo v isto smer med Razdrtim in Postojno. Naj pa še opozorim, da je danes še do petih zaradi relija zaprta lokalna cesta relacija Breg-Ravnica do predvidoma 7. oktobra pa bo zaradi del zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra. Drugega za voznike trenutno nimam, če še kaj opaziš, pa sporoči na nič 8 nič 22 55, da povem še ostalim srečno.
18: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
19: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
16: 4 minutke čez 2:30.
19: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
16: Alice Cooper in Poison prihaja za Patrika. Strup po naše. Kjeri komat je pa tvoj strup? Kaj bi ti rad slišal na Robinu? Piši na 041 760 300.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Jan Plestenjak in tebe imam komad, ki si ga je za lepši skok v vikend na 0-4-1-7-6-0-3-0-0 zaželela Vesna in pravi, da ga pošilja Plestenjaku, ker je zbolel. Čim prej ozdravi Jan in lep vikend Vesna, pošli pa tudi ti svojega. Z veseljem vam pomagam delati 0-4-1-7-6-0-3-0-0. Če vam pa teče jezik in ste se od vaše boljše polovice naučili vse skrivnosti in trike, kaj jim je všeč in kdaj jim para piha zuh, lahko kmalo to znanje dokažete tudi v našem studiu.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma se vrača z oktobrom in spet bomo zbirali točke v skupni seštevek, tako da boste v jutranjem Makejsi show odgovarjali na vprašanja na temo nasprotnega spola in dokazovali, kateri je bolj podučen. Najboljše pa je, da ste ne glede na rezultat nagrajeni vsi. Ja, realno poraženca ni. Važna je zabava, tako da se hitro prijavi z besedo bitka na 0-4-1-7-6-0-3-0-0. Sploh, če se ti zdi, da bi pravilno odgovoril na tole.
2: Koliko minut pred igre si po anketah želi povprečna ženska?
0: Ama rabe ste pred igro? Jaz niti nohavic ne bi slačo.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
3: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
4: Kuška si kupte, kuška pa mačko, pa 2 kukoši, da boste imeli jajca.
5: Ja, kupu bi un auto, ker sam voz. Probajte še vi to.
6: Ja, želim vsem sreča, ne? Pa upam, da si kupte kakšno vilo na morju, pa kakšne Maldive prvošte, pa tako.
7: Kranj, srečno mesto. Ponovno je bila izžrebana šestica, tokrat v vrednosti 838.340 evrov. Loto.
8: 20 let občine Renče-Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si, vstopnice na Entrio.
9: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
10: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
9: Kakovostno, varno in privlačno.
10: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
9: Več na almima-embal.si.
11: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
12: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
11: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
13: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
14: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
16: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
15: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
17: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
18: Jesen je odličen čas za nova okna.
19: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
18: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
19: Alu Plus Branik. Velik plus.
20: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških Brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-ng.si.
21: Rosijo okna? Se v stanovanju nabira vlaga ali pojavlja plesen? S pravilnim prezračevanjem poskrbite za bolj zdrav in prijeten dom. Za rešitev po meri se obrnite na CS iz Šempetra pri Gorici. CS.si.
22: Radio Robin, doma na Goriškem.
0: tvoji najljubši hiti.

0: Bieber, Walking by Myself, Robin pa ostaja z vami, tako da niste nikoli sami. Tretjo popoldan pa začenja Bjelodugme. Padajo zvezde, prihaja, še prej pa tudi o naših slovenskih odbojkarjih, ki jih danes čaka pomembna tekma. Proti komu in kje bojo igrali, se je preveril Sergej Furlan.
1: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malorabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Premier Janez Janša je v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Podaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večerji v Beli hiši podarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
3: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: Ja, nilih za kratke rokave zunaj, ima za sončna očala, pa definitivno 24 jih že imamo v Ozeljanu, 23 v Vedrijanu in enako tudi v Ajdovščini. Jutri nas jutraj čakajo najnižje do 14 stopinj, popoldan pa šibko burjo in soncem največ 24.
4: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
5: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Previdno po primorski avtocesti proti Ljubljani, kjer je en avto spustil dušo med Gaberkom in Senožečami in imamo tam zato zaprt počasni pas, zastoji pa ostajajo v isto smer med Razdrtim in Postojno. Naj pa še opozorim, da je danes še do 5 zaradi relija zaprta lokalna cesta relacija Breg-Ravnica. Do predvidoma 7. oktobra pa bo zaradi del zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra. Drugega za voznike trenutno nimam, če še kaj zaslediš, pa piši na nič 8 nič 22 55.
3: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Dobar dan, sem z mano na Robinu, evo, sunčk si je, petke, kam češ lepše, pa še vaša najljubša muzika se vrti. Ja, na nič 41 760 300 zbiram vaše najljubše komade, da si skupaj polepšamo petko v popovdan. Kateri po tvoje ne sme manjkati in bi ga rad slišal na Robinu? Daj mi piši, nič 41 760 300. Tega si je zaželela Nina, Bjelodugme, padajo zvezde.

0: Ed Sheeran, Bad Habits, slabe navade po naše. In če je kdaj čas za to, je danes, ker je petek. In tudi danes zbiram vaše najljubše komade na 0-4-1-760-300. Da skočimo v vikend čim več pozitive. In sem zasledil na internetu, šefi zamršte uha, da po dveji popovdne ob petkih produktivnost pade za kar 30%. Je že praktično vikend, ne bodimo pošteni. Tako da dajmo si ga polepšati z muziko. Kaj bi ti rad slišal? 0-40-760-300. Simon, halo.
1: Ja, dobro dan želim. Za svojo ženo bi rad si želim en komad od Olivera Dragojevića, Cesarice. Aha. Ker se vračam iz svega potovanja in ko da se bom me bo lepo pričakala, kadar pridem, ne?
0: No, super, pošljemo ženi cesarico, da bo vedla, da prihajaš domov.
2: Halo?
3: Ja, halo, kdo je to?
2: Ja, Timotej živ, ja.
3: Ma Timotej, kaj še Timotej?
2: Ma, kličem samo zato, ker bi se rad zahvalil Simoni za glasbeno želja.
3: Ja?
2: Ki ni klico.
3: Ja, je, ja.
2: Ja, no, no, a tudi žena lepo pusti pozdrav.

Madonna in Frozen, Narobino Jakob z vami. Danes pa praznujemo dan vseh tistih glasbenikov, ki so dokazali eno zelo pomembno stvar, da za glasbeno nesmrtnost kdaj rabiš samo en komad. Ker danes je One Hit Wonder Day. To so tisti avtori, ki so zasloveli z enim komadom in potem zginili.

En komat in evo, hvala lepa, kariera narejena. In mogoče je prav to najbolj fascinantno pri One Hit Wonderih, ne? Izvajalec lahko zgine z lestvic, komat pa 20, 30, 40 let potem še zmeraj poznamo vse. Pa ne sam poznamo, zadosti je ena sekunda. In polovica od vas že ve po moje, kam morajo dati roke. Tako da dajmo preveriti, če po vseh teh letih še znamo. Roke naprej, dlani gor, roke na ramena, roke za glavo, poj pa na boke. E, že veste, gremo. 1, 2, 3,

0: Beatlesi, Twist and Shout. Lidija, upam, da si zaplesala zraven. Jaz vem, da sem. Nič 41, 760, 300. Kjeri bo pa tebi polepšal ta popovdan. V nadaljevanju pa tudi o tem, da mora po napadih na tri mlada dekleta v Novi Gorici 25-letni italijanski državljan na obvezno psihiatrično zdravljenje. Kaj je odločilo sodišče? Vse v naslednjih minutkah.
1: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Sedežne garniture Žakelj v salonu pohištva nova oprema v Vipavi. Zakaj bi imeli dobro sedežno garnituro, če imate pa lahko najboljšo?
3: Garniture Žakelj v novi opremi v Vipavi.
4: Lepo je v naši domovini mladi.
5: Kako se izogniti pasti, ki jo je za tokratni referendum volivcem nastavila vladajoča koalicija? Izračun fiskalnega sveta. Interventni zakon je za najbogatejše. Intervju. Lior Volinc. Izraelski izvedenec za nadzor nad ljudmi. Konec človeštva, umetna inteligenca ali neoliberalizem.
6: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
7: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
8: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
9: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1 euro in 9 centov za kilogram. In briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo!
13: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
14: Za lepše otroške dni evitas.si.
15: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
16: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
17: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
18: Ne krivite žene, če avto ne zažene. Odpeljite ga na Bosch Car Service. Kleparstvo, ličarstvo in servis. Auto in Nova Gorica.
19: Se zaradi zdravstvenih težav vrtite v krogu številnih pregledov in čakanja? Poiščite strokovno rešitev na enem mestu. V kirurškem centru Hipokrat v Novi Gorici. Kirurgija, urologija, ginekologija, ortopedija in ultrazvočna diagnostika. Strokovna obravnava. Brez čakalnih vrst. Kirurški center Hipokrat, Nova Gorica.
3: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
5: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
3: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
14: Dobar dan, z vami sem Vanja Terkman. 25-letnemu Italijanu, ki je spomladi v Novi Gorici napadel tri mlada dekleta, je sodišče izreklo obvezno psihiatrično zdravljenje. Kot poročajo Primorske novice, tožilstvo zoper napadalca R.A. ni vložilo obtožnice, ampak je na podlagi ugotovitev izvedenke psihiatrične stroke predlagalo zdravljenje v zdravstvenem zavodu. Spomnimo, italijanskega državljana so aprila priprli po napadu na dve 16-letni dijakini pri novogoriški Supernovi. Med preiskavo pa se je izkazalo, da je že marca napadel tudi 18-letnico. Zdravljenje bo potekalo v mariborski enoti forenzične psihiatrije, odločitev sodišča pa še ni pravnomočna. Informacija, ki se je ni želel noben športni navdušenec na Goriškem, začenja se stečajni postopek proti nogometnemu društvu Gorica, poroča Kenny Jan.
20: Po trenutno dostopnih poslovnih podatkih je kot stečajna upraviteljica že navedena Maja Albrecht Steiner. Podrobnosti sklepa in datum začetka postopka sicer še čakajo na dokončno uradno potrditev. Po dolgovih, ki so se vlekli več kot desetletje, neuspelih sodelovanjih z investitorji, izgubi tekmovalne licence in odstopi od tekmovanj v vseh selekcijah, je to še zadnji žebelj v krsto nekdanjega nogometnega ponosa ne samo Primorske, ampak celotne Slovenije, ki je ne nazadnje tudi štirikrat osvojil naziv državnega prvaka. Vodstvo je sicer še napovedovalo, da želi ohraniti člansko moštvo in sanirati zapadle obveznosti, a očitno je bil tragični epilog neizbežen. Sindikat profesionalnih igralcev Spins je avgusta navajal neuradne informacije, da naj bi dolg do nogometašev in trenerjev znašal slabega pol milijona evrov. Če bo uradna objava sodišča potrdila začetek stečaja, bo to pomenilo nov velik udarec za nogomet na celotnem Primorskem.
14: V sredo so novogoriški kriminalisti pri nadzoru na Rebrnicah ustavili 49-letnega Romuna, ki je v kombiju prevažal približno tono in pol bakrene pločevine. Ker ni imel ustreznih dokumentov v njenem izvoru, so policisti posumili, da izvira tudi iz premoženskega kaznivega dejanja storjenega v sosednji Italiji. Kombi z bolgarskimi registrskimi tablicami in bakreno pločevino so zasegli. Novogoriški kriminalisti zdaj preverjajo izvor tovora in morebitno povezanost osumljenca s kaznivimi dejanji tudi v drugih evropskih državah. Pri preiskavi sodelujejo z italijanskimi in drugimi tujimi varnostnimi organi. Med postopkom pa je zgodba dobila še dodaten zaplet. 49-letnik je policistom ob predaji osebnih dokumentov in dokumentov vozila izročil tudi bankovec. Po ugotovitvah policije naj bi želel s tem doseči, da nadaljne kontrole vozila in tovora ne bi opravili. Bankovec so zasegli, moškemu pa odvzeli prostost in ga pridržali. Kriminalisti so ga nato zaradi suma prikrivanja in dajanja podkupnine s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalnega sodnika okrožnega sodišča v Novi Gorici. Ta je zaslišanju zanj odredil pripor. Mikroplastika je že vrsto let stalna spremljevalka naše družbe, redko pa se vprašamo, kaj se z njo zgodi, ko jo zavržemo. Sandy Mango iz zavoda Brida.
21: Po večini se veliko časa razkraja in ko se razkraja, se pač razkroji vse do mikrodelcev. Prisotni so v vodah, ki jih pijemo, v katerih plavamo. Prisotni so v vseh organizmih, ki se nahajajo tako v zraku, na zemlji in v vodi. In ne nazadnje so prisotni v našem telesu, kar se nam zdi skrajno alarmantno.
14: Ob podpori mestne občine in dežele Furlanije Julijske krajine ter v sodelovanju z zavodom GO 2025 v zavodu na umetniški način predstavljajo večletni raziskovalni projekt Pozejdonove muke, ki ga razvija Združenje Globe Italija. Njegova predsednica Lorela Rigonat pravi, da želijo s problematiko seznaniti čim širši krog ljudi.
22: Rezultati, ki emergono nelle acque superficiali.
14: Rezultati, ki smo jih pridobili v treh letih projekta, so zelo zaskrbljujoči. Pokazali so, da je v naših vodah ogromno delcev mikroplastike, nekoliko manj sicer v Sočju v primerjavi z drugimi rekami v Furlaniji Julijski krajini. To je posledica našega načina življenja in našega vpliva na okolje.
22: Rezultato del nostro modo di vivere.
14: Rigonače poudarja, da so z raziskavo ustvarili podatkovno bazo, ki je po njihovem vedenju edinstvena na svetu. Razstava pa nagovarja tako odrasle kot mlajše obiskovalce. V kratkem pa se bo iz Nove Gorice preselila še v Tržič.
0: Sončna očala, kar lepo na nos, krasno imamo zunaj in poprečnih 21 trenutno po regiji, jutri pa prav tako sončno z največ 24 stopinjami in šibko burjo.
17: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Zaprt počasni pas imamo med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani, kjer se je pokvaril en avto. Previdno torej, če vas pelje tam mimo po Primorki, da ne bo nesreče. Previdno pa tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, kjer imamo nekaj počasnega prometa. Tisti, ki se vozite po lokalni cesti Brek-Ravnica, pa boste danes do petih morali po obvozu, ker je ta zaprta zaradi relija. Do 7. oktobra pa iz smeri Kopra na Primorski avtocesti zaradi del ostaja zaprt izvoz na nos. Če na poti še kaj drugega zaslediš, da lahko sporočim ostalim, piši na 0800 22 55. Srečno!
17: Odprite INR pri Iliriki v poslovalnici Nova Gorica, ulica Tolminskih Puntarjev 2A. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si. Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
0: 5 minut k čez 3:30.
1: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
0: Pa je, če kdo občisti grlo ali zakašlja in ni prehlajen, pogosto pomeni, da laže. A zato imajo politiki zmeraj vodo, ko govorijo. Imagine Dragons, Bad Liar.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame vstavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Freddie Mercury, The Great Pretender, za konec štirih v vrsti. Na Robinu smo v dnevu san. Jakob z vami. A ste vedeli, da dejansko 95% san takoj pozabimo? Kolikor je teh 5% pri meni zmešanih, po moje še sreča, da se ne spomnim ostalih 95. Kdaj sem je moj pes karate učil. Naša voditeljca Suska pa še sanja delo, očitno.
1: Mi smo kot radio na nekem dohodku, imeli smo javljanje, jaz sem delala s Simonom. V etru, ma ti si bil tam zdraven in jaz sem zgubila uhan.
2: Čaki, jaz sem bil druga violina, če prav razumem.
1: Ne, Simon je nekam šel, mi dva sva bila v nekem prostoru, jaz sem zgubila uhan. Iskala sva ta uhan moj in smi ga našel.
2: Sem ti ga najdel.
1: Si ga dobil mi.
2: Odlično. In jaz sem pogledal v sanjsko knjigo, kaj pomenijo uhani, ne? Zdaj, če ste ga izgubili, bo nekdo iz vaše okolice nepremišljen in s tem vas bo zelo razjezil. Kaj sem te že razjezil danes?
1: Ma ne še, čaki. Aha. Moram preberi naprej, kaj si dobil.
2: Ja, še eno ti lahko preberem. Povej mi, drugači, kakšno je tvoje ljubezensko stanje, sta s tvojim uredi, je vse, kakor more biti?
1: Ja, ne bi bilo, ja.
2: Namreč, če vam neka oseba najde uhan, lahko s to osebo pričakujete srečo na ljubezenskem področju, novo poznanstvo in daljšo ljubezensko vezo.
1: Ne.
2: Suska! Kaj mi želi sporočiti s temi sanjami?
1: Kje si tu dobil?
2: Sanjska knjiga.
1: Ma dej!
2: So se te sanje kaj nadaljevale ali šva jih zdaj razplest?
1: Ni bilo nobenega na zaključek, je bil Simonom.
0: No, ta dva zaljubljenca pa spet z vami v ponedeljek takoj po šestih. Radio Robin.
3: 20 let občine Renče-Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur Zano Pupedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si, vstopnice na Entrio.
4: Čača?
5: Salsa.
4: Swing.
5: Misliš pri Rebuli?
4: Ja, vsak dan plešemo.
5: Ti?
4: Jaz, ti, pri Rebuli vsi.
5: Kdaj začneva?
4: Zdaj, upiši rebula.com.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
8: Metis, salon kopalniške opreme in keramike iz ceste pri Ajdovščini. Pestra ponudba 3D izrisi in svetovanje za vaš dom in poslovni prostor. Več na metis.si.
9: V soboto 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinansira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
10: Polavček. V polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 € za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
11: Polavček.
12: Raziščite naravno in kulturno dediščino Kraške gmajne. Od 19. septembra do 18. oktobra v sklopu projekta Interreg Kras Karso 2 vabljeni na brezplačne dogodke festivala Kraška gmajna. Več na www.visitkras.info.
13: Vozniško prometno, prosim.
14: Izvolite.
13: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
14: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
13: To bo še dodatnih 250 € kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
15: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
16: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
17: Štekamo.
16: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
17: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
18: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
17: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
19: Vrtnarija Kodrič ob vrtojmanski obvoznici z vami že 40 let.
20: Računalnik mi nagaja, kaj naj zdaj?
21: Bilas jih prodaja, pojdi po novega. Pa tudi servisira, mogoče ti ga še popravijo. Bilas, na Sedejevi 8 v Novi Gorici in na bilas.si.
22: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
23: www.krono.si.
22: Nam je mar za naše stranke.
24: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Bratje Gib, Bee Gees, Massachusetts in ura je 4. Four Non Blondes prihajajo, še prej pa tudi o tem, da lahko najbogatejša Američanka kar 200 let zapravlja po milijon na dan. Brez da bi porabila vse, kar ima na računu. Kakšna številka se je torej čez dan, čez ekran izpiše, ko odpre spletno banko, tudi to je preverila Ula Šegula.
1: Čas je za novo Toyoto. V salonu Toyota Autovalis v Novi Gorici poteka odprodaja vozil iz zaloge. Izberite učinkoviti Yaris Cross Hybrid ali drzno Toyota CHR in se odpelite brez dolgega čakanja. Obiščite nas na Industrijski cesti 9 v Novi Gorici. Vabljeni v Toyota Autovalis. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Luka Mesec sporoča, da ne bo tožil Dušana Smodeja, saj bi mu s tem naredil le uslugo. Smodejeve obtožbe o domnevnem uživanju kokaina je odločno zavrnil in jih označil za politični napad ob svoji kandidaturi za ljubljanskega župana. Kot dokaz je predložil negativen test na prepovedane substance z Inštituta za sodno medicino. Od tožbe pa odstopa zato, ker ne želi preusmerjati pozornosti z resnih kaznivih dejanj v obtožnici proti Smodeju. Slednjemu namreč očitajo grožnje smrtjo, s katerimi je mladoletni žrtvi usilil mamila za posilstvo in tudi siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Hrvaško sodišče pa je 50-letnega Kristjana Aleksića spoznalo za krivega umora 19-letnega dostavljavca pice in ga obsodilo na 40 let zapora. Umor se je zgodil maja v zaledju Šibenika. Sodišče ga je spoznalo za krivega tudi zaradi nezakonite izdelave in posedovanja orožja. Družini žrtve je med tem prisodilo 50 000 € odškodnine. Predstavljajte si, da bi vsak dan zapravili milijon evrov. Alice Walton, najbogatejša Američanka, bi lahko tako trošila več kot 280 let. Forbes njeno premoženje ocenjuje na približno 104 milijarde evrov. Med novopečene ameriške milijarderke pa se je prebila tudi Daniela Amodei iz podjetja Anthropic, ki razvija umetno inteligenco. Forbes njeno premoženje ocenjuje na skoraj 14 milijard evrov.
3: Nono,
4: posluši, znaš naštetu se?
5: Ma tudi po abecedi. Fasada, hip splošča, hidroizolacija, strešnik.
3: Ma nono.
5: Kaj, vse to in še več dobiš v telovini Elkor v Šopetu.
3: Elkor, gradite z nami.
0: 22 stopin trenutno v Ajdovščini, 20 v Godnjah in enako tudi v Sežani. Jutri pa prav tako sončno z največ 24 stopinjami in šibko burjo.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24.999 evrov.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Škoda.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
0: Še vedno imamo zaprt počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani, kjer se je pokvaril en avto. Previdno torej tam mimo, da ne bo nesreče, previdno pa tudi med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, kjer imamo še vedno nekaj počasnega prometa. Tisti pa, ki se vozite po lokalni cesti Breg Ravnica, boste danes do 5 morali po obvozu, ker je ta zaprta zaradi relija. Do 7. oktobra pa iz smeri Kopra na primorski avtocesti zaradi del ostaja zaprt izvoz Nanos. Če na poti še kaj zaslediš, sporoči na nič 80 22 55, da povem še ostalim. Srečno!
9: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Če danes nimaš nobenega plana, tehnično gledano gre vse po načrtih. Z vami brezskrbno Jakob Črv.
0: Živjo, a tudi vas kdaj zamika, da bi se šli reli po kakšnem makadamu? Ja, ba je nikar tako. Reli avti, ki te dni švigajo po gorici, so prilagojeni tej vožni in lih tako se pogosto kaj pokvari in zalomi. Kaj se pravi, je skrivnost, da lahko v 20 minutah poštimajo nekaj, za kar bi naš mehanik rabil 2 tedna? Preverimo te komore. Še prej pa Four Non Blondes in What's Up?

Kataja, to je moj dan in to je naš dan, ker je petek. Jakob z vami, točno na današnji 25. september leta 1980 pa se je pri samo 32 letih končala zgodba enega največjih bobnarjev vseh časov. John Bonham. Bonzo, kot smo pravili, je bil od samega začetka srce ritma Led Zeppelinov. In če hočete slišati, zakaj je še danes legenda, mislim, da je vse jasno, ko slišiš tole. Ta zvok bobno je ratov eden najbolj slavnih v zgodovini roka. In verjetno slišite ta odmev. To niso bili kakšni efekti. Bobne so postavili na dno velizga stopnišča v angleškem dvorcu Hedley Grange, mikrofone pa gor, potem više po stopnicah in prostor je naredil ostalo. In ta ritem so potem še desetletja uporabljali drugi glasbeniki v svojih komadih, ma največ po moje Bonemu pove prav to, da se je vse to potem dogajalo po njegovi smrti. In zato ostali člani nikoli niso iskali novega bobnarja. Ko je umrl, so zaklenili bend, vrgli ključ proč. Brez njega enostavno ni šlo. Pa dajmo jih slišati. John Bonham, Led Zeppelin, Rock and Roll. Uživajte!

0: Jason Derulo prinaša pozitivo popoldan. Kaj bi pa ti rad slišal za lepši skok v vikend? Z veseljem ti kaj zavrtim. Piši na 0141 760 300. Ta vikend pa bo na Goriškem spet glasno. Začenja se namreč 14. reli Nova Gorica, letos s kar 95 posadkami iz Slovenije in tujine. Danes je stekel shakedown med Bregom in Ravnico, jutri pa že dirka, ki jo zvečer zaključi še tisti ta glavni super special v središču Nove Gorice. Mi pa gremo zdaj v zakulisje dirke, v bokse, kjer sem malo prej ulovil Izaka.
1: Kakšna je to naloga v rally ekipi?
2: Ma tako rekel, kot mehanik sem tle in skrbimo, da avti delajo, da avti laufajo in to je najbolj pomembno, no, v teh unah, trenutno.
1: Pa ti zaupajo vozniki, si dober mehanik, bo delal avto?
2: Zaupajo, morajo zaupati, če ne, se voljeno počutijo vredi.
1: Znači, kaj ta česku relist dirka po prohe gor, kaj dela mehanik, gre na eno pijačo, na kavo ali kako?
2: Največkrat se štima in smo na vizi z voznikmi in so voznikmi, če karkoli narobe, če karkoli sliše v avtah, pač napačne zvoke ali kakorkoli. In se pripravi različne dele ali pa karkoli, če treba kaj zamenjati.
1: Kje pa je bila mogoče, glede na to, da mora se tu narediti zelo hitro, verjetno, ne? Najbolj nora stvar, ker še nisi niti verjel, kako bo je uspelo tako hitro popraviti, zamenjati.
2: Menjalnik, kakšna sklopka, ki je tazga, ki je treba menjalnik pobrati dol. Dobro, se tu so tevi avti, ki so tako neštimani, da pač se tu naredi zelo hitro. Ponavadi je tu, mora biti v 20 minutah skor, ko gre tizga cajta, sploh med dirko, ki je tu zelo malo cajta in se tu mora zelo hitro narasno.
1: Koliko bi se pa to naredilo pri navadnemu mehaniki?
2: Pri navadnih avtah je tu dosti več cajta pobere, dosti več.
1: Bi ga čakal 2 tedna, verjetno.
2: Ja, sploh, če je rejser mehanik.
1: No, super, evo, Izak, hvala in srečno na dirki danes, da bo avto delo, želim.
2: Tako, hvala lepa, tudi vam.

0: Enrique Iglesias, na Robinu, Jakob z vami. Ponavadi se učenci veselijo, ko grejo iz šole. V kanalu pa so se včeraj veselili, ko so šli noter. Osnovna šola Kanal ob Soči je namreč uradno odprla nove prostore. Kaj vse so dobili in koliko bo to spremenilo vsak dan učencev in zaposlenih, slišimo zdaj.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj.
2: Krizanteme, mačehe, ciklame, vse že cveti. Po ugodni ceni se cvetje v vrtnarstvu Inva dobi. Vabljeni v vrtnarstvo Inva Rinče.
3: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
4: Iščete novo jedilno mizo in stole? Potem pohitite v Gremar, kjer vas do 4. oktobra čaka posebna akcija. Ob nakupu 6 stolov dobite mizo s kar 50% popustom. In še dobra novica, pohištvo imamo vedno na zalogi. Izberete, kupite in odpeljete. Obiščite nas na Lokavški cesti v Ajdovščini. Gremar, vse za dom. In to ugodno.
5: Gremo, gremo!
6: Doživite jesen v Dolini Soče s festivalom pohodništva in kolesarjenja. Peš, na kolesu ali ob mizi. Gurmanski jestival v Kobaridu in Frika Fest, kmečki praznik v Tolminu. Poiščite svoje jesensko doživetje na dolina-soce.si.
7: 3, 2, 1.
1: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
9: Za lepše otroške dni, evitas.si.
10: Ilmes Nova Gorica išče nove sodelavce v proizvodnji. Čim prej pošljite prijavo na info@ilmest.com. Ilmest, tvoja spretnost, naša tradicija, skupna prihodnost.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: V Ajdovščini v petek, 9. oktobra.
15: Tarzan!
16: Prima!
17: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
18: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko. Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti. Nekatera z atrijem, vsa z garažo. Več informacij na LV Nepremičnine in duoverde.si.
19: Nov avto? Ne. Auto In je vse Buške zrihtal.
18: Auto In Nova Gorica. Kleparstvo, ličarstvo ter Bosch Car Service za vse znamke vozil.
19: Kako si vesela.
20: A si opazil moj nov nasmeh?
19: Seveda, kako ti je uspelo?
20: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign. Kar v Novi Gorici.
19: Na Quality Clinic, seveda.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apia.
1: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
3: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja nakup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
4: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
3: Pokliči tudi ti na nič 531 15 60. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
5: Lepo vas pozdravljam, Keni Jan. Kanalski učenci so včeraj zvečer na slovesnem odprtju novim prostorom in prizidku osnovne šole vdahnili življenje. Prizidava in rekonstrukcija osnovne šole Kanal ob Soči predstavlja pomembno posodobitev šolskega prostora in izboljšanje pogojev za učence ter zaposlene. Ravnateljica Barbara Kragl-Jerič.
6: To je investicija, ki jo zelo težko v resnici opišemo z besedami. Gre za prvič vzpostavljeno stanje, ki je skladno z normativi, ki jih morajo javne šole zagotavljati oziroma dosegati in nam res omogoča, da prvič lahko razporedimo pouk glede na čisto vse potrebe, ki jih v resnici imamo.
5: Posebna pozornost je bila namenjena funkcionalnosti, energetski učinkovitosti, požarni varnosti ter zagotavljanju ustreznih akustičnih pogojev za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Dela so se začela konec lanskega šolskega leta, tekla po načrtih in zaključila letošnjega avgusta. Župan Miha Stegel.
7: To je pač neka demonstracija, neko ogledalo, kaj smo sposobni v tej občini, preprosto, če se predamo in sledimo enemu cilju v korist vseh.
5: Celotna vrednost investicije je znašala nekaj več kot 4 milijone evrov, pri čemer je več kot 1,5 milijona evrov donirala družba Alpacem Cement, slab milijon je prispevalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, preostanek pa je kapnil iz občinskega proračuna. Na cesti med Bovcem in Predelom se 5. oktobra začenja sanacija skalnih brežin. Zaradi zahtevnosti in nevarnosti del bo vse do 24. decembra med 8. in 14.30 veljala popolna zapora ceste. Dela bodo potekala tudi ob sobotah. Izven tega časa in ob nedeljah bo promet potekal izmenično enosmerno in bo urejen semaforji. V času popolne zapore bo obvoz potekal iz Bovca čez Vršič, Kranjsko goro, Rateče in Predel, oziroma v obratni smeri. Če obvoz čez Vršič zaradi snega, plazu ali drugih razmer ne bo mogoč, popolne zapore pri Klužah ne bo. Sanacija je po pojasnilih direkcije nujna zaradi padanja kamenja z do 20 metrov visoke nezaščitene brežine na vozišče. Dela bodo izvedla podjetja Kolektor CPG, Kaskader in Bakti, vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 1 milijon evrov.
8: 23 stopinj trenutno kažejo termometri v Novi Gorici, 22 v Ajdovščini in 20 stopinj v Sežani. Do jutra bo padlo do najmanj 14, čez dan pa se s soncem spet ogrelo do tudi 24 stopinj. Pihala bo šibka burja, prav tako sončna pa bo tudi nedelja.
2: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoje imamo med Razdrtim in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, do 5 pa ostaja zaradi relija zaprta lokalna cesta Brek-Ravnica. Drugega za voznike trenutno nimam, če še kaj zaslediš, pa nič 8 nič 22 55, srečno!
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
8: 4:30.
9: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
8: Blaž si je na niče 40 760 300 danes zaželel tega. Kaj pa tebi zavrtim? Pošli mi svojega. Do takrat pa za Blaža muzika na struju.
9: Izberi svoj petkov hit za pozitivni skok v vikend na Radiu Robin. Pošli nam ga na nič 41 760 300.

0: Magnifico, za malo petkove romantike, na Robinu Jakob z vami. Pa me zanima, kako dobro dejansko poznaš nasprotni spol. Ja, doma je lahko biti pameten, ne? Veš, kaj pije, kaj naroči v restauraciji, kdaj je boljše biti tiho. No, to je že skoraj diploma. Ma oktobra bomo to znanje spet testirali uradno.
1: Radio Robin predstavlja Bitko med spoloma.
0: Bitka med spoloma se vrača v jutranji Makejsi show, kjer boš odgovarjal na vprašanja o nasprotnem spolu in zbiral točke za svojega. Najboljše pa je, da poraženca v bistvu ni, ker nagrado dobiš ne glede na rezultat. Tako da rabimo samo še tebe. Če misliš, da poznaš nasprotni spol boljše, ko se pozna sam sebe, se kar prijavi z besedo bitka na nič 41 760 300.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
0: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Popedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si, vstopnice na Entrio.
2: V skladu za jackpot je 80 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: Vrača se festival srednjeveške in renesančne glasbe Flores Musike. Starejša glasba v prepletu z različnimi glasbenimi tradicijami sveta, džezom in sodobno glasbo. V Novi Gorici in Goriških Brdih med 24. in 27. septembrom. Podajte se v odkrivanje nove stare glasbe z nami. Vstop je prost. Več na kulturnidom-ng.si.
4: Želiš več priložnosti v karieri kot bodoči inženir? Izberi enega izmed poklicev prihodnosti in študiraj izredno na višji strokovni šoli Šolskega centra Nova Gorica, programih računalništvo in informatika, mehatronika ali upravljanje podeželja in krajine. Več vpisov na spletni strani šole.
5: Vaša koža si zapomni dotik, vaše telo si zapomni občutek. Vi pa si zapomnite, kako je, ko si vzamete čas zase. AB Estetika Solkan. Strokovna nega kože, head spa lasišča in trajno odstranjevanje dlak. AB Estetika v Solkanu. Dotik, ki ostane. Parkirišče zagotovljeno.
0: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@potmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Trajno ugodno! V Mister Petu Koper in Nova Gorica trajno znižana cena hrane Natural Trajna. 20% popust prejmete pri nakupu dveh ali več pakiranj. Mister Pet, vse za naše ljubenčke.
2: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
3: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
4: Vsak izdelek ima svojo zgodbo.
5: Začnite jo z vrhunsko embalažo.
4: Kakovostno, varno in privlačno.
5: Obiščite novo trgovino Almima Embal v Orehovljah.
4: Več na almima-embal.si.

0: se v velikosti, je pa fajn imeti izbiro. Apija.
1: Vaš logotip je lahko na spletu, na plakatu ali pa se sprehodi naravnost med ljudi. Oblecite ga. Reklamne majice, pomeri za podjetja, dogodke in promocije. Dobra reklamna majica pove več kot 1000 besed. In Media, Polje 20, Šempeter in minusmedia.si.
2: Iščeš stabilno delo, kjer noben dan ni enak prejšnjemu? Pridruži se ekipi Sintal. Sodobna oprema, stimulativno plačilo in številne možnosti za napredovanje. Sintal, vodilni na področju varovanja. Že 35 let.
3: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
4: Kupujete sedežno garnituro ali obnavljate staro? Pokličite Tapetništvo Gleščič iz Šempasa.
5: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Parni Valjak, kao ti, ura je pet.
1: Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres, un pasito pa'tra.
0: Ricky Martin prihaja naslednji, še prej pa tudi o tem, da boste morali nekateri svoj nov Volkswagen vrniti tovarni. Zakaj? Vse je preverila Ula Šegula.
2: Trgo ABC vam predstavlja
3: za poznane mestne ceste ali poti, ki vodijo novim dogodivščinam naproti. Novi Nissan X-Trail je pripravljen na vse. S hibridno tehnologijo e-Power, štirikolesnim pogonom in vgrajenimi storitvami Google. Odpeljite novi Nissan X-Trail in izkoristite do 3800 evrov prihranka ter 8 let jamstva s financiranjem.
2: Ekipa Trgo ABC vam želi srečno vožnjo.
4: Radio Robin. To so zadnje novice.
5: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. Državni zbor je Borisa Mijiča iz Resnice potrdil za nadomestnega člana delegacije pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Tam bo Slovenijo predstavljal tudi na področjih človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. No, zanimivo je, da Mijičevo podjetje državi in nekdanjim zaposlenim dolguje več 10.000 evrov. Mijič je sicer obljubil, da bo dolgove poplačal do konca leta. Sodni epilog pa je dobil popolnoma nesmiseln in brutalen zločin, ki je šokiral Hrvaško. 50-letnik se je znašel v hudih dolgovih in namesto, da bi reševal svoje težave, se je odločil, da bi raje živel v zaporu na državne stroške. Naročil je pico in nedolžnega 19-letnega fanta, ki mu jo je pripeljal, preprosto ustrelil, da bi si zagotovil dolgo zaporno kazen. Sodišče mu je zdaj izreklo najstrožjo možno kazen, 40 let zapora, tako da bo do konca življenja točno tam, kamor je hotel priti, a za ceno uničenega mladega življenja. Volkswagen pa je po svetu poklical skoraj 3 milijone vozil zaradi težave z vijakom v krmilnem sistemu. Zaradi korozije bi lahko vijak odpovedal in povzročil težave s krmiljenjem. V poklic zadeva več modelov Volkswagna in Audija. Za avtomobilsko industrijo, ki ima že dovolj drugih skrbi, je to še ena precej neprijetna novica.
6: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
0: 22 stopinj še zaenkrat kažejo termometri v Vedrijanu, 20 pa v Godnjah in enako v Sežani. Do jutra bo padlo na najmanj 14 stopinj, čez dan pa se spet soncem in šibko burjo ogrelo do 24. Sončna bo tudi nedelja.
7: V dan Kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan Kihen Nova Gorica, opremimo vaš celotni dom.
8: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
0: Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del, tako da boste tam morali po regionalki, še vedno pa ostajajo zastoji na posameznih odsekih proti Ljubljani. Če še kaj zaslediš na poti, pa dobrodošel, da sporočiš na nič 80 22 55. Srečno!
9: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR, individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Črv in...
0: Na Robino ostajamo skupaj, krasen petek je pred nami, pa tudi vikend in zato danes skupaj razbijamo Robinovo playlisto z vašimi najljubšimi hiti, da bo skok v vikend še lepši. Kateri po tvoje ne sme manjkati? Piši mi na niče 40 760 300. Tega mi je poslal Dejan, Ricky Martin, uživajte! Yeah!

0: Česni Hawks, the one and only. Robin, poslušate, Jakob z vami. Petko Robin v bistvu. Upam, da ste že na poti službe z glavo na off, če ne pa dajmo si pomagati skozi teh zadnjih par urc z muziko, ker poslušanje svoje najljubše muzike dokazano pomaga, da se destresiramo. In to je nujno za narediti pred vikendom. Kaj ti zavrtim? Nič 41 760 300. Robert, živjo, kaj bi ti rad slišal?
1: Journey, don't stop believing.
0: Super, zakaj jih tako ima? Dej povej mi.
1: Ne vem, tako se mi zdi v redi, no.
0: Pozitiven,
1: ja.
0: Kako?
1: Ja, tako.
0: Kako drugače zaenkrat preživljaš petek?
1: Zaenkrat delovno in pol pa boljši, no.
0: So kakšni plani že potem za vikend?
1: Seveda.
0: Kam se boš kaj odpravil?
1: Na morje.
0: Oma, super, lej. Ja, se bo, da zaenkrat je še topla. Sicer, ko prideš ven, se bo treba hitro zaviti, ma...
1: Upamo, da ja.
0: Ja, bo šlo. No, super, Robert, lej, zavrtimo. Okay. Journey, don't stop believing. Uživaj.
1: Hvala lepa, ja. Čau.

0: Phil Collins in the air tonight. In benzin je danes v zraku in ne se ustraši, če bo razbijalo tudi jutri za vzpuhov na vse zgodaj, ker se je že začel 14. male rally Nova Gorica. Letos kar 95 posadkami iz Slovenije in tujine. Danes je stekel shakedown med Bregom in Ronico. Zdaj ob 6. je ceremonialni štart tam pred Perlo. Jutri pa že dirka, ki jo zvečer zaključi še tisti ta glavni super special v središču Nove Gorice. V boksih pa sem danes ulovil našega domačina in bivšega dirkača Slavka Komela.
1: Slavko, si pripravljen letos?
2: Ja, jaz sem pripravljen za biti dober kuhar, dober mehanik in vodja spremstva. Volan sem prepustil sinu Taju Komelu, ki je z sovoznikom Darkotom Vončino. Upam, da bosta pametno speljala, da se vidimo v cilju, kajti tudi Taj na sovodniškem sedežu vozi Abrahama, jutri Darko praznuje 50 let in to bi bila lepa popotnica, da pridesta oba v cilj in normalno z dobrim rezultatom.
1: Pa upam, da suhim hrlam za volan.
2: ja, to obvezno. Ma, kadar bo pa zastavca padla prava, pa si bomo prvošli.
1: Kako pa drugače trenira relist? Vem tudi, da morate norti lih po vseh cestah, ali daste kar gas, kle, ki je po kakšnih kolovezih?
2: Ma dobro, mi imamo srečo, živim v Lokah, pod Lokami imamo par ovinkov in ni hiš, tako da tam testiramo avto, drugače pa ne norimo, imamo pa tudi na voljo poligon v Vrtojbi, kjer lahko tudi testiramo avto in so nam zelo veliko podporo.
1: Drugače pa, Slavko, vi imate za sabo že tudi kar nekaj dirk, pa me zanima, ste se kdaj prevrgli na streho z avtom?
2: Prav na streho ne, na bok ja, tako da koles nisem vzdihnul v zrak.
1: Kakšen je občutk, ko se zvrneš ali pa ko noriš skozi ovinke s tistim avtom? Kaj je vam to pustilo? No?
2: Ma, jaz mislim, da dobro ti rečeš norenje, ne? Jaz pa mislim, da to je užitek. Ne? Da ti, ko se pelješ hitro in ko se zložiš z avtom, da vidiš, da avto te uboga, da drži cesto in da se pelje tako, kot ti hočeš, to uživaš in pozabiš na strah, pozabiš na vse ostalo.
1: Če bi pa gledalcem še priporočili, na kjer je ovink ne pridejo spremljati danes vaše dva relista.
2: Ja, normalno, najbližja hitrostna je grad tam pri gradu in normalno, da vsi krajani bi šli tam, ker lahko prije peš in je lahek dostop.
1: Kjer je pa vaš najljubši ovinek, drugače tukaj, te etape?
2: Ma, mene je skok v Lokovcu.
1: No, super, hvala, Slavko.
2: Prosim.

0: Brian Adams, ki si ga je nekdo od vas zaželel na nič 41, 760, 300 za lepši skok v vikend, poletje 69. Evo, ko se pri nas, kot slišim, še švercalo čez mejo razne stvari. In če vas zanima, kako se je nekoč torej na Goriškem tihotapilo vse mogoče čez mejo, potem verjetno poznate Šverc Turo. Doživetje, ki je nastalo v sklopu Evropske prestolnice kulture. In očitno so nekaj naredili prav, ker je Šverc Tura včeraj dobila tudi pomembno priznanje na evropski ravni. Kakšno in zakaj? Povemo čez nekaj trenutkov.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautno napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: 24 let z vami, praznujte z nami! Harvey Norman Koper. Izkoristite visoke rojstnodnevne popuste na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
4: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar, 1 liter, le 99 centov. In tunina pašteta premium, 95 gramov, le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Dolina Soče in jesti festival. Festival okusov in umetnosti. Vabljeni 3. oktobra v Kobarid, kjer bo zadišalo po lokalnih okusih, umetnosti in ustvarjalnosti. Za piko na i pa bodo poskrbeli kobariški štrukli.
7: Festival Frontiere meje prihaja v Gorico 2. do 4. oktobra. Čakajo vas 3 dnevi kulture, navdihujočih srečanj, strokovnih predavanj in predstav. Med gosti bodo Maurizio Ferrari, Paolo Ferri, Anna Foa, Vera Geno, Matteo Lancini, Giada Messetti, Alessandro Vanoli in Stefano Velotti. Gledališču Teatro Verdi in po ulicah Gorice pa bo s programom Crossroads festival zaživel tudi skozi glasbo, gledališče, ples in performance. Pridite v Gorico in doživite festival Frontiere meje, kjer se svetovi srečujejo. Za programi prijave na dogodke www.frontieregoricia.it.
8: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanest.si.
9: Polavček.
10: V polavčku od srede do ponedeljka belo grozdje samo 1,49 evra za kilogram. Smutkobar pa vas vabi na XL dunajski zrezek s pomfrijem.
9: Polavček.
11: Tarzan,
12: Primož! To, avto!
13: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo 2 avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
14: Najcenejša keramika v Sloveniji. Prepričajte se v razstavnem salonu Simak keramike v Novi Gorici, nasproti Kulandije. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
15: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
16: www.krono.si.
15: Nam je mar za naše stranke.
17: Jesen je odličen čas za nova okna.
18: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
17: Izkoristite ugodnosti in poskrbite za udobje doma.
18: Alu Plus Branik. Velik plus.
19: Računalnik mi nagaja. Kaj naj zdaj?
20: Bilas jih prodaja. Pojdi po novega. Pa tudi servisira. Mogoče ti ga še popravijo. Bilas. Na Sedejevi 8 v Novi Gorici. In na bilas.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
21: Prijetno popoldne voščim Vanja Trkman. Novogoriška Šverc Tura, doživetje, ki obiskovalce popelje v svet tihotapskih zgodb po slovensko-italijanski meji, je prejelo evropsko priznanje za trajnostni kulturni turizem. Na včerajšnji podelitvi na grškem otoku Skiatos je osvojilo 3. mesto v kategoriji čezmejnih tematskih turističnih produktov, povezanih s kulturo in dediščino. Šverc Tura je nastala v sodelovanju Zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina ter agencije Arnold Vuga v okviru Evropske prestolnice kulture GO 2025. 2020. Direktorica Zavoda za turizem Erika Lojk.
0: Je bila naša zgodba povezovanja kulture dveh držav in povezovanja življenja po drugi svetovni vojni z življenjem, ki ga trenutno živimo. Ključna zgodba na hudomušno oziroma malenkost na, zabaven način prikazuje in odkriva zgodovino po drugi svetovni vojni.
21: Za destinacijo je to že drugo evropsko priznanje zapored. Lani je bil nagrajen vinski vlak Vipavska dolina. Takšna priznanja pomembno prispevajo tudi k prepoznavnosti destinacije v evropskem prostoru, poudarja Lojk. Še v Goriška Brda na posestvu Vila Eva je danes potekala posebna enodnevna slikarska delavnica z učenci osnovne šole Kozara. Pripravili so jo v sodelovanju z gostitelji in ustanovo Silvana Furlana, ki z Novogoriško šolo sodeluje že vrsto let. Predsednica ustanove Miranda Brataševec.
9: Smo naredili kar nekaj lepih skupnih projektov, recimo Ulice na smehu, ki je bila čezmejno povezovala, potem ustvarjalnice, predvsem fotografske. In tako da letos nam je padla ta ideja, ker imamo to tak lep prostor tu, tukaj zakaj ne bi povabili, da pridejo sem in ustvarijo malo drugačen dan.
21: Mentorica, učiteljica na osnovni šoli Kozara Anita Zelič že vrsto let vodi umetniške programe za učence.
22: Za naše učence so taka doživetja predvsem pomembna zaradi enakovrednega vključevanja v skupnost. Vedno poudarjamo, da je za naše učence res izrednega pomena, da se vključujejo v take aktivnosti.
21: Učenci so dan začeli z ogledom celotnega procesa pridelave ekološkega oljčnega olja. Po koncu delavnice bo nam reč njihove slikarske izdelke pregledala komisija in izbrala eno, ki bo postalo nova etiketa za stekleničke oljčnega olja.
23: 21 stopinj še zaenkrat v Ajdovščini, 20 v Godnjah in 19 v Sežani. Kar hitro se bo začelo hladiti od česte dalje, tako da dejte napraviti felpe in do 14 bo padlo do jutra, bo pa ostajalo sončno in suho cel vikend s šibko burjo in najvišjimi temperaturami do 24 stopinj.
24: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
23: Med Sežano in razcepom Gaber, ki imamo proti Gaberku oviran promet zaradi predmeta na vozišču, tako da previdno tam mimo, da ne bo kakšne nesreče. Če še kaj zaslediš na poti, pa nič 8 nič 22 55, srečno!
25: Ilirika ETF skladi. Odličen produkt za INR. Individualni naložbeni račun. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
24: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin, poslušate, ko imam v naslednjih minutah za vas nekaj pekočega. Ja, za vse ljubitelje pekočega in vročega. Ljubitelji boste na svoj račun ponovno prišli to nedeljo, ko se v kanalu pripravlja tradicionalna čiljada, na kateri bo seveda glavna zvezda začimba, ki sliši na ime Čili. Festival se je med obiskovalci že dobro uveljavil, kanal prihajajo vseh koncev in krajev. Kje in kdaj se bodo lahko sladokusci že devetič predajali vsem možnim oblikam čilija, pojasnil Tom Murovec, predsednik športno-kulturnega društva Nasmejanih iz kanala, ki tudi letos zakuhala vse skupaj. Tom, lepo pozdravljen.
2: Živjo.
1: Torej, odkje vse prihajajo tisti, ki sabo prinašajo torej pekočo začimbo čili?
2: Glavno imamo nabrane stare znance iz Slovenije in širše Slovenije. Zadnjih par let se nam pa pridružujejo iz Italije. Letos bojo prišli Hrvati, Istrijani. Bodo počas se širimo, še kak Avstrijca in Mađara, pa bo vse okrog.
1: Nabor popoln. Tudi sicer koliko vrst čilija lahko pričakujemo na deveti kanalski čiljadi?
2: Ale, čilijo, koliko vrst, ne vem, čilijo.
1: Ogromno.
2: Bomo vedeli ogromno vrst, no zmerom prinese se pač sabo nekaj za prodajo. Tudi samih, drugače bolj posvečeno, v splošno čilijo, pa tudi uhančkom iz čilita, obeskom iz čilita, je hrana jo samo mora biti malo saj nekaj mora biti pekoče, tako da tudi palačinke imaš možnost čilijo posipa. Tako nekako je ratala ta stvar.
1: No, torej, če se prav dotaknemo samega dogajanja, kaj lahko obiskovalci pričakujejo?
2: Tilo zadnjih parih let recimo, zmerom se potrudimo kaj dodati, kaj povečati. Letos bo še malo več za otroke, vse teh igrač, trampolinu, skočnih desk, ne vem kaj vse.

0: stojnic, pokušine, posedenja, klepetanja, kramljanja, punce iz Ljev prebojo prepeljale. Tudi frtaljo se da domačo narediti s čilico. No, tako pretikamo ga posode.
1: In ne nazadnje tudi nakup pekoče ozimnice, kot ste sami zapisali v sporočilo.
0: Ja. Seveda, ne, prašal si me prej, koliko bo teh čilito. Ne vem, ponovadi se ene 3-4 vrste so čilito, so najbolj popularne, tiste se prodajajo. Zmeren so še kaki eksoti, ki se pole malo bolj čudimo, pa izmenjujemo, pa semena. Gledam, je pa, nisem da leto se leti na vsaj na naših koncih, kar obilna, zelo dobra, tako da ne bo zmanjkalo.
1: Morda še za zaključek še enkrat v bilo, kdaj in kje na vročo deveto kanalsko čiljado?
0: Torej ta nedelja od poldne dalje na tržnici v kanalu, pa do večera nekje.
1: To Muravec, predsednik športno-kulturnega društva na Smejanih iz kanala, najlepša hvala in seveda naj bo čiljada uspešna in čim bolj pekoča.
0: Hvala pa vabljeni, ne?
1: Vi pa ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo v severno-primorskih koncih te dni.

Prisopihali smo do konca delovnega tedna, ki nam zopet prinaša obilo dogodkov. Kam se lahko danes in čez vikend odpravimo po sprostitev in zabavo? Ja, marsikam. Začenja se Reli Nova Gorica, Male 14. Reli, Shakedown, Kromberg, Ravnica in ceremonialni star danes med 12. in 18.30. Ob 19. praznovanje 20-letnice občine Renče-Vogrsko na Lejknesu Volči

0: In dragi.
1: Tukaj treba posebej izpostaviti naš pihalni orkester Vogrsko, ki je v letošnjem letu prejel številna priznanja in so dokaz, da so eden izmed najboljših pihalnih orkestrov na tem območju. Skupaj z njimi, z glasbenimi gosti, pripravljamo, lahko rečemo, spektakel ob jezeru, kjer bodo nastopili Vlado Kreslin, pa Mojca Rusjan Kočevar iz naše občine, pa iz zamejstva pevec skupine Black Panther, Walter Peric in še mnogo drugih zborov od blizu in daleč. Začenjamo ob 19. kjer se bo predstavila glasbena šola Barbare Šinegoj s svojimi učenci. Slavnostni koncert pa se začne ob 20. uri na Lejknesu v Volčevi Dragi.
0: Center mladih Tolmin pa vas vabi na prvi rojstni dan ob 19. nocoj. No, tako ob 19. v veliki dvorani mestne občine Nova Gorica koncert počastit občinskega praznika za vas poje ženski pevski zbor Rože. Poimenovali so koncert Rože za Novo Gorico. Ob 19. v grajski kledi Vipavskega križa jesenske serenade Le Du Silence, sladka tišina, nastopata Žiga Čopi in Samo Novak. 15 minut čez 20. v kulturnem domu Nova Gorica film De Gaulle v senci odpora. Ob 20.30 v cerkvi Marije Nebovzete v kanalu ob Soči v sklopu Gogojevih dnevov moški pevski zbor Emil Komel Gorica. Poglej še danes v knjigarno kavarno Max ob 21. vabilo na mini v Maxu Kalimbata Afro Jazz večer. Kaj pa vikend? Jutri in v nedeljo na kotalkališču v Solkanu poteka mednarodno tekmovanje umetnostnem kotalkanju Pokal Perla 2026. Spet bo rohnelo tudi jutri v Volčah, Kambreškem, Morskem, Batah, Banjšicah, Lokavcu in Novi Gorici. Male 14. reli dogajanja bo od 8. zjutraj do 1. ure zjutraj naslednji dan. Pomnik miru na Cerje vabi na vseslovensko zborovanje za mir jutri ob 11. Ob 12. pa grad Štanjel na odprtje razstave Glej, to je polščina, polski jezik in kultura na gradu Štanjel. Ob 14. na ranču Špela v Čepovanu jesenski ranč Žur, jahanje in terenski sprehod po čudoviti jesenski čepovanski dolini, ustvarjalni odklop z vonjem po jeseni, peka hrenovk na ognju, poskrbeli bodo tudi za pravo taborniško vzdušje ob ognišču. Country line dance, skupaj se boste naučili preprostih kobojskih korakov in zaplesali. Dvorani prve slovenske vlade jutri ob 18. mini Kastra 2026, ob 20. jutri na Lejknesu, Volči Dragi pa koncert skupine Ana Pupedan. Poglejmo še za konec jutrišnje sobote v Kulturni center Mostovna Vsovka. Tam bodo priredili festival srednjeveške renesančne glasbe Flores Musike, nastopa Monteverdi Rock. Še nekaj dogodkov v nedeljo. Ob 12. na tržnici v kanalu Psoči pričenja 9. kanalska čiljada.
2: Zmerno se potrudimo kaj dodati, kaj povečati. Letos bo še malo več za otroke, vse teh igrač, trampolinu, skočnih desk, ne vem kaj vse bo še pripeljali, vrtiljak. Bole bo malo, na hrani bomo spet dobili pridih Azije, skozi kaka stojnica s hrano, več pa naj bo to pulet, bif ali hamburgeri ali bilo kaj, še že zmislimo, pa najdemo. Drugač pa klasika, klasični vozni red, zjutraj prvo zdelimo ta naš čili con carne, društveni, potem pa lepo obiski stojnic, pokušine, posedenja, klepetanja, kramljanja, punce iz ljev, te bojo prepeljale, tudi frtaljo se da domačo narediti s čilico, no tako pretikamo ga povsode.
0: Še ostajamo v kanalu, park Pečno bo 15.30 prizorišče gledališke avtorskega projekta Ladje. V rotundi SNG Nova Gorica pa za zaključek festivala srednjeveške renesančne glasbe Flores Musicae nastopata Eugenie Demey in Michel Legrebila Liberga ob 18. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja severnoprimorskih koncev pa najdete na našem spletnem informativnem portalu Zagoriško robin.si.
3: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
4: Katero vrtnarijo mi priporočaš?
3: Vrtnarijo Kodrič, največjo na Goriškem. Pri njih dobiš čisto vse.
4: Pa še strokovno vam svetujejo in zasadijo.
5: Vrtnarija Kodrič ob Vrtojbenski obvoznici z vami že 40 let.

0: Kako se izogniti pasti, ki jo je za tokratni referendum voljivcem nastavila vladajoča koalicija? Izračun fiskalnega sveta. Interventni zakon je za najbogatejše. Intervju. Lior Volinc. Izraelski izvedenec za nadzor nad ljudmi. Konec človeštva, umetna inteligenca ali neoliberalizem.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: 20 let občine Renče Vogrsko se praznuje na glas. V petek koncert Vlada Kreslina z gosti, v soboto žur z Ano Popedan, v nedeljo klapa Bela Istriana. Lejknes, Volčja Draga, pridi in praznuj z nami. Več na lejknes.si. Vstopnice na Entrio.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: 6. oktobra se vrača dan PR. Namenjen je letnemu pregledu novosti, trendov in dobrih praks na področju odnosov z javnostmi. Obvezna udeležba za vse, ki se ukvarjate s komuniciranjem. Preveri program na danpr.si.
6: Tehnični pregled na ABC-ju v Kromberku ga opravite takoj, brez čakanja.
7: Pa še nagradno igro imajo, ki prinaša razvajanje v butičnem hotelu Tulje na mostu na Soči in brezplačen najem vozila.
6: ABC Autocenter Nova Gorica. Pridite kar danes.
8: Nova evropska direktiva o embalaži in odpadni embalaži je že začela veljati. Je vaše pakiranje ustrezno? Manimo razvija rešitve za pakiranje, skladne z novo direktivo. Spoznajte EPE in Honeycomb. Manimo.si.
9: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Ko izbirate okna ali vrata, izberite preverjeno kakovost.
1: PVC na Gode Postojna. PVC in alu stavbno pohištvo iz lastne proizvodnje.
0: Novost. Moderna PVC in alu vhodna vrata. Skrbno prilagojena videzu vaše hiše.
1: Strokovna montaža, zanesljiv servis in 10 let garancije.
0: PVC na Gode Postojna.
1: Okna in vrata, ki ustvarjajo dom.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Matej Tonin je po odvzemu poslanske imunitete zdaj tudi uradno obtožen v zadevi Knovs. Tožilstvo mu očita, da je kot član parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb pri nenapovedanem nadzoru policije leta 2023 prekoračil svoja pooblastila. Knovs je sicer takrat med drugim preverjal tudi telefonske številke in morebitno policijsko prisluškovanje. Na žalskem okrajnem sodišču pa se je danes začel postopek zoper eno od medicinskih sester. Očitajo ji nevestno delo ob zamenjavi pacijentov na celjski urgenci leta 2022. Krivde ne priznava. Njena obramba pravi, da kot študentka ni bila javna uslužbenka in tudi ni imela opravljenega pripravništva. Tožilstvo temu nasprotuje in ustraja pri obtožnem aktu. O ugovorih bo odločilo sodišče. Novogoriški policisti so med tem v Rebrnicah ustavili 49-letnega Romuna. V kombiju pa našli kakšno tono in pol bakrene pločevine, ki naj bi jo nakradel v Italiji. Voznik očitno ni želel, da bi policisti preiskali tovor, zato jim je med predajo dokumentov ponudil še bankovec. S tem si je prislužil še sum podkupovanja in pridržanje. In še v Cankarjev dom, ki pa bo prihodnji teden gostil festival za tretje življenjsko obdobje. Od torka do četrtka bo na voljo več kot 400 dogodkov, od zdravstvenih svetovanj in kulturnih nastopov do delavnic o umetni inteligenciji in spletnih prevarah. Več kot 150 razstavnih prostorov bo ponudilo tudi številne praktične informacije. Vstop bo prost.
4: Kje je na tebi najlepša?
5: Ma, vsaka bila lepa po svoje.
4: In koliko jih je bilo?
5: Ena cela paleta. Ma čakta, govorimo o fasadah, ki smo jih nadili pri nas na Elkorju?
4: Seveda!
6: Elkor, gradite z nami!
3: Zvečer in po noči bo predvsem na severovzhodu nekaj koprenaste oblačnosti, drugod bo še precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo po kotlinah nastala megla. Jutri zjutraj bomo namerili od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 9 do 13 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Dnevne temperature pa od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family, že od 24 999 evrov.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica. Škoda.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoji so na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Strpno še na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, kot tudi na regionalni cesti. Tu so še klasični popoldanski zastoji, še posebej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami, strpno pa še na cestah Izola Strunjan ter Lesce Bled.
10: www.robin.si
11: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: En lep pozno septembrski pozdrav vam z Radia Robin pošiljam Uroš Simčič. A smo kaj pozitivno naravnani? No, lepa misel nam pravi, življenje nam daje tisto, kar od njega pričakujemo. Zato danes pričakujte samo lepe stvari, bodite hvaležni za drobne trenutke in dovolite, da vam nasmeh nariše čudovit dan. Zato se nasmejmo in prepustimo prostor in čas dobrim zgodbam iz naših krajev preteklih dni. Tudi tokrat pozitive cel kup v naslednjih trenutkih jo bomo skupaj zaužili in se seveda nalezli pozitivnih učinkov, ki jih prinaša. Kam se nas torej tokrat dobre zgodbe peljajo. Začenjamo v ajdovski Lavričevi knjižnici, kjer je njihova maskota, sovica Karla, dobila tudi tiskano obliko. Izdali so namreč slikanico o sovici Karli, ki hoče noč nazaj. Kakšne dogodivščine čakajo sovico, predstavimo v prvi dobri zgodbi. Druga nam prinaša lepo vest iz Sežane. Tam so položili temeljni kamen za nov logistični objekt. Logistično-industrijski park Log Center Adria bo poleg krepitve gospodarstva na Krasu prineso tudi med 600 in 700 novih zaposlitev. V tretji dobri preteklih dni gremo na Radio Robin med inovatorje. Na nacionalni ravni so bile podeljene nagrade za 4 inovacije iz severnoprimorske regije, ki naslavljajo zelo različne izzive sodobnega gospodarstva. Od energetske učinkovitosti in trajnostne rabe surovin do avtomatizacije proizvodnje ter prihodnosti zračne logistike. V četrti dobri zgodbi obiščemo Silva Cigoja iz Mirna, ki ima v lasti eno najdaljših, če ne najdaljšo trto v Sloveniji. Neuradno seveda. Kako je prišlo do tega, da je zrasla do take dolžine, kje jo je dobil, se to nam njen lastnik zaupa v predzadnji dobri, zadnja pa nas posede na vlak. Bohinjska železniška proga letos praznuje 120 let delovanja. Obletnico bodo počastili z več dogodki, ki bodo povezali njeno preteklost in prihodnost. Proga, ki so jo zaznamovali veliki gradbeni podvigi, kot sta Bohinjski predor in Solkanski most, danes pomembno vlogo igra tudi pri povezovanju železniškega prometa s kolesarjenjem. Toliko za uvod, slišali ste, kaj nas čaka med tokratnimi dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin. Na koncu boste seveda vi tisti, ki boste presodili, komu tokrat podeljujemo častni naziv petkovega pečata. Predstavitvi vseh petih zgodb bo namreč sledilo glasovanje, lahko boste poslali SMS, številka je seveda znana. 041 760 300, torej 41 760 300, to je tista številka, na katero boste lahko glasovali. In s prvo dobro zgodbo pa začnemo takoj po glasbi, zato ostanite v naši družbi, družbi Radia Robin, še naprej.

0: Radio Robin poslušate, ko se med dobrimi zgodbami iz naših krajev tokrat odpravljamo v Ajdovščino. V Lavričevi knjižnici v Ajdovščini je namreč v svoji tiskani obliki v širni svet poletela sovica Karla. O čem se gre, nam bo povedala direktorica Lavričeve knjižnice Ajdovščina Tina Velikonja, ki v tem trenutku upravlja po pozdravljam v moji družbi.
1: Dobar dan in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Robin.
0: Ja, sovica Karla je najprej živela kot maskota bralnega projekta, zdaj pa je dobila tudi svojo slikanico. Kako je sploh prišlo do ideje, da Karla poleti še med knjižne police in med bralce?
1: Ja, naša osrednja knjižna junakinja je dobila svojo knjigo, na kar je z gotovostjo zelo ponosna. Je pa seveda njena primarna vloga taka, da je naša Karla ambasadorka branja in z njo smo želeli, se pravi najprej v prvi fazi z maskoto, spodbuditi k branju naše bralce, nato seveda spodbuditi k našemu bralnemu projektu Sovice Karle in sedaj seveda še k prebiranju slikanice o sovici Karli. Tako da gre pravzaprav za en tak večplasten projekt.
0: V zgodbi nekega dne sonce ne zaide in Karla se odpravi ugotavljati, kaj se dogaja. Morda, tako kot zanimivo, zakaj ste za osrednjo temo izbrali prav porušeno ravnovesje med dnevom in nočjo? Je kakšna simbolika vmes?
1: Z gotovostjo je simbolika, najde se jo na marsikaterem vsebinskem delu naše slikanice. Je pa seveda treba vedeti, da so sove nočne živali in seveda sovica je tista v prvi vrsti, ki želi zaščititi oziroma pridobiti noč nazaj. Pri tem pa je seveda pomagajo na poti tudi druge živali, ki prav tako živijo po noči in na koncu seveda gotovijo, da je prav noč tista, v kateri lahko njihove zgodbe pridejo najbolje do izraza.
0: In kar je zanimivo, Karla težave ne rešuje silo, ampak znanjem, pogovorem, poslušanjem in sodelovanjem. Koliko je bilo pomembno, da otrokom skozi zgodbo pokažete, da je lahko znanje, ki ga dobimo z branjem, uporabno tudi v čisto vsakdanjem življenju?
1: Ja, tega se pravzaprav želimo, da bi otroci z prebiranjem knjig seveda čim bolj spoznali, ne samo z našo slikanico, temveč nasploh pri prebiranju. Namreč naša sovica spodbuja prav to, ona veliko ve, ker veliko bere, znajde se, je zelo empatična, je sočutna, je prijazna in vsakič to poudarja, da je marsikatero modrost, ki jo ima, pridobila prav iz knjig. In to je tudi tisto osrednje sporočilo, ki ga želimo sporočiti našim bralcem, da so knjige tiste, ki nas torej popeljajo od reševanja težav, pa tudi do seveda veselih skupnih trenutkov.
0: Zato bo knjiga tudi šla med tretje šolce in nacionalno mesecu skupnega branja, ampak vseeno za zaključek, kaj si najbolj želite, da bi otrok odnesel zgodbo Karli, ko zapre knjigo?
1: Predvsem si želimo tega, da bi spoznali, da je sovica Karla tista, ki je naša maskota prav iz tega razloga, ker je veliko prebrala, ker je v življenju veliko dosegla prav zaradi tega, ker so bile knjige tiste prave in zveste njene prijateljice in seveda želimo, da se otroci zavedajo tega pomena in da ga tudi sami čim večkrat prakticirajo, torej kot branje doma, v šoli in da jim postane neka stalna sopotnica v življenju.
0: No pa naj bo to sporočilo tudi zaključek najnega pogovora. Mimo grede, nisva omenila tudi tega, da bodo otroci v ilustracijah prepoznali tudi kraje z Vipavske doline, od Vipavskega križa do Rimskega obzidja in vinogradov. Tudi to je pomemben vidik te slikanice, kaj ne da?
1: Drži, posebna dodana vrednost te slikanice je tudi njena lokalna vizualna umeščenost. Namreč v naših ilustracijah se dogajajo taki prelepi krajinski razgledi, naselja, hribi od Vipavskega križa do Gajanskega obzidja, tako da bodo lahko bralci, se pravi, spoznavali tudi naše lokalno okolje.
0: Tina Velikonja, direktorica Lavričeve knjižnice Ajdovščina, najlepša hvala in ja, čim daljši let sovice Karle želimo tudi iz Radia Robin.
1: Hvala lepa in lep pozdrav iz Ajdovščine.
0: Pa poletimo! Morda tudi sovico Karlo, zakaj pa ne? Do naslednje dobre zgodbe, ki nam prinaša veselje o položitvi temeljnega kamna za nov logistični center, ki ga bodo v kratkem začeli graditi v Sežani. One,

0: Lepo pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, ki jih nadaljujemo v Sežani. Prestolnici Krasa so namreč položili temeljni kamen za nov logistični center in nadaljevanje razvoja logistično-industrijskega parka Log Center Adria. Na 93 tisoč kvadratnih metrov velikem zemljišču nastaja objekt s približno 47 tisoč kvadratnimi metri sodobnih logističnih površin ter spremljajočimi pisarniškimi in servisnimi prostori. Zadovoljen je, razumljivo, kako bi ne bil, tudi župan občine Sežana Andrej Sila.
1: Poslovna cona Sežana nekako se zaključuje, tudi z zasebnimi investicijami, nekako se zapolnjuje ta prostor. Zdaj čaka nas še ta naša občinska infrastruktura na našem zemljišču, približno 4,5 hektarja veliko območje. Jaz verjamem, da bomo uspešni na razpisu za pridobitev sredstev, da lahko res to v zelo kratkem času tudi naredimo, ker te poslovnih površin v Sežani primankuje.
0: Log Center Adria se razvija na strateško pomembni lokaciji tik ob slovensko-italijanski meji ter v neposredni bližini koprskega in tržaškega pristanišča. Razvoj logističnega centra se je začel leta 2019. Po zaključku razvoja bo projekt ustvaril med 600 in 700 novih delovnih mest različnih profilov, obsegal pa bo tako logistične kot tudi industrijske površine. Vrednost naložbe, ki so jo začeli tudi s položitvijo temeljnega kamna, presega 40 milijonov evrov. Sodeluje avstrijsko nepremičninsko razvojno podjetje Go Asset Development, center razvoja, v sodelovanju s partnerjem BHM Parks. Projekt gradi družba HSF Systems, dolgoročni uporabnik objekta pa bo slovensko logistično podjetje LT Sirk DOO. Odlične novice torej za kraško gospodarstvo, naj se gradnja novega logističnega centra čim prej začne. Že dolgo nazaj pa se je začela rast naslednjih posameznikov, ki jih spoznamo v tretji dobri zgodbi v nadaljevanju. Podeljene so bile namreč nagrade za inovacije v državi in štiri gredo tudi v severno-primorske konce. Te inovacije naslavljajo zelo različne izzive sodobnega gospodarstva, od energetske učinkovitosti in trajnostne rabe surovin do avtomatizacije proizvodnje ter prihodnosti zračne logistike. Podrobnosti sledijo v nadaljevanju. Ostanite v naši družbi Radija Robin in dobrih zgodb še naprej.

0: Radio Robin poslušate, kjer sprehod med dobrimi zgodbami nadaljujemo med inovacijami in inovatorji. Na nacionalni ravni so bile podeljene nagrade za 4 inovacije iz severnoprimorske regije, ki naslavljajo zelo različne izzive sodobnega gospodarstva. Od energetske učinkovitosti in trajnostne rabe surovin do avtomatizacije proizvodnje ter prihodnosti zračne logistike. Med nagrajenci je tudi družba Pipistrel Vertical Solutions za inovacijo Nuva V300, avtonomni hibridno-električni tovorni sistem nove generacije, ki omogoča vertikalni vzlet in pristanek brez vzletno-pristajalne steze ter odpira nove možnosti za zanesljiv in trajnosten transport tovora tudi na težje dostopna območja. Direktor družbe Tine Tomažič, iskrene čestitke, kakšni so občutki po takem uspehu?
1: Najlepša hvala za to priznanje, tudi z vaše strani. Ja, Nuva V300 je za Pipistrel v bistvu en skupek tehnoloških inovacij, ne samo ene. Gre za brezpilotno letalo, ki pa je sposobno vertikalnega vzletanja in pristanka. To počne z električnimi pogoni, tako da nadaljujemo to noto trajnosti. Hkrati pa je popolnoma avtomatizirano in se uporablja nadaljavo, in sicer tako, da operater nadzoruje in diktira samemu letalniku, kam naj gre s klikom na miško. V bistvu za nas, ko gledamo nazaj, je to priznanje potrditev, ne samo v smeri razvoja, da delamo v pravo smer, ampak je to predvsem priznanje ljudem, ki so si upali misli drugače, so poskušali nove stvari in s tem premaknili meje mogočega. Še posebej se spomnimo na tiste trenutke, ko mogoče prihodnost ni bila prav očitna in je bilo treba res se potruditi v smislu inoviranja.
0: Ali je kakšna podobna inovacija tudi že na vidiku?
1: Ja, zagotovo. Tudi vnaprej lahko računate na to, da bo Pipistrel dobavljal novosti tako v segment šolanja pilotov, kot tudi brezpilotnih letal in logistike. Seveda tega ne bomo počeli brez izrazite okoljske note in misli na skupnosti, tako da se lahko še naprej veselimo, da bomo preminjali načine, kako ljudje letimo in letenje približevali nam vsem.
0: Čestitke in seveda uspešno še naprej.
1: Hvala tudi vam, nasvidenje.
0: Poleg družbe Pipistrel Vertical Solutions, ki so, kot že rečeno, prejeli zlato priznanje, so med nagrajenci tudi podjetje Gostol Gopan, ki je prejelo srebrno priznanje za razvoj visokoučinkovitega industrijskega cvrtnika, ki združuje napredno regulacijo temperature, optimizirano porabo energije ter visoke standardi varnosti in higiene. Srebrno priznanje prejelo tudi podjetje Collector Mobility, v katerem so razvili novo generacijo plastomagneta iz 100% recikliranega neodim železoborovega prahu. Bronasto priznanje pa je prejela pivovarna Pelicon za inovacijo na področju avtomatizacije kraft pivovarstva. Z lastno razvito rešitvijo za daljinski nadzor in upravljanje varjenja piva so zmanjšali potrebo po prisotnosti operaterja ter povečali učinkovitost in prilagodljivost proizvodnega procesa. Čestitke vsem nagrajencem, nadaljevanju pa k eni posebni trti, ki raste umirno in je ena najdaljših, če ne najdaljša v Sloveniji.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Radiu Robin, ki jih nadaljujemo pri Silvu Cigoju v Mirnu, kjer raste ena najdaljših, če ne celo najdaljša trta v Sloveniji. Neuradno seveda. Več kot 40 metrov dolga trta se zadnje strani domačije vije ob hiši, prihodnje pa naj bi se razrasla še čez balkon.
1: Iz hiša pride tukaj in tukaj nameravam še latnik napraviti. Letos rodi samo tukaj spredaj, potem bom pa zrihtal, da bo čez cel balkon. Je na en del tudi na postelju, da bom lahko spustili trho grozdje.
0: Silvo Cigoj, kakšne sorte pa je pravzaprav ta trta?
1: Po domače je rečijo smrdljivka, francoska je. Ni treba škrofit in ima rašč, zato je tako dolga, ker ima dober rašč. To je značilnost ta trta. Ne?
0: Kako pa ste jo dejansko izmerili?
1: Kolikor je dolga hiša, kolikor je široka in koliko je visoko, je nekaj čez 40 metrov. Je. Sadiku sem dobil pa pri vrtojbi, pri tako zvanem frizerju Petelinčku, ki mi je skoraj usilil, je rekel, jaz imam fajn trto, daj tudi ti tako. In to je že enih 20 let od tega. Trta stara nekje na 23 let je stara. Ja.
0: Silvo Cigoj meni, da bi lahko bila celo najdaljša v Evropi. Za primerjavo za najdaljšo vinsko trto na svetu velja The Great Wine v palači Hampton Court v britanskem Surreyju, katera najdaljša veja dosega približno 75 metrov. Silvo Cigoj se sicer že od mladih nog ukvarja tudi s čebelarstvom, ob zelenjavi pa na njegovem vrtu uspeva tudi različno sadno drevje, ki se letos kar šibi pod težo sadežev. Tudi za zalivanje je našel svojo rešitev, uporablja svoj vogršček, očali pravi domačemu zbiralniku deževnice. Kljub svojim 85 letom je Silvo še vedno izjemno aktiven in poln načrtov. Na domačiji si želi urediti celo manjši muzej, v katerem bi na ogled postavil številne zanimive predmete, ki jih je zbiral in ohranil skozi desetletja. In kot kaže, tudi njegova trta še ni rekla zadnje besede. Silvo je namerava pustiti, da bo rastla naprej. Ja, čestitke tako klenemu možu in seveda za tako dolgo trto. No, še ena dobra pa nam je ostala za zaključek dobrih zgodb iz naših krajev. Z njo se, vsaj v mislih, na Robinu popeljemo po Bohinjski progi, ki letos slavi 120. obletnico izgradnje.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Tole so dobre zgodbe iz naših krajev, na Robinu še ena nam je ostala, ta pa nas popelje na tire bohinjske proge, ki letos slavi častitljivo 120-letnico delovanja. Obletnico bodo počastili z več dogodki, ki bodo povezali njeno preteklost in prihodnost. Proga, ki so jo zaznamovali veliki gradbeni podvigi, kot so bohinjski predor, Sokanski most in trasa čez Kras, danes pomembno vlogo igra tudi pri povezovanju železniškega prometa s kolesarjenjem. Matjaž Marušič, strokovni vodja projekta T4T in član konzorcija za bohinjsko progo, tomu dajete kar velik pomen, kaj ne?
2: Na tem področju imamo na bohinjski progi kar velike izzive. Popraševanje po prevozu koles se stalno povečuje, spodbujamo kolesarski turizem, trajnostno mobilnost, žal pa kapacitete temu ne sledijo, tudi zaradi čisto objektivnih omejitev, in tukaj vsekakor iščemo neke rešitve. Se pa zadnja leta število potnikov na bohinjski progi precej povečuje, v zadnjih 3-4 letih se je število potnikov podvojilo, s 500 tisoč smo zdaj nekako na okrog 1 milijon potnikov letno.
1: Zgovoren je tudi podatek, da se kar 1/3 vseh koles, prepeljanih z vlaki v Sloveniji, prepelje prav po bohinjski progi. Kako pa je, Matjaž Marušič, trenutno na nedavno oživljeni progi med Novo Gorico in Ajdovščino, kako je kaj zaživela?
2: Malo je problematičen odhod iz Nove Gorice popoldne, ker je malo prezgodnji, in tudi na to smo že opozorili tako Slovenske železnice kot Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, ki daje soglasja k voznemu redu, tako da upamo, da se bo tukaj uspel narediti nek popravek in bo tudi ta prevoz za te uporabnike, dijake predvsem, bolj učinkovit.
1: No, držimo pesti. Letošnja obletnica bohinjske proge je tudi osrednja tema jesenskega dogajanja čezmejnega projekta Time for Train, T4T, oziroma Čas za vlak. Projekt med drugim prinaša čezmejne turistične itinerarje, pominske žige in prenovljen potniški vagon avtovlaka, osvežena pa je tudi stalna razstava na novogoriški železniški postaji. Osrednji dogodek bo potekal petek 2. oktobra v novogoriškem Epiku. Dopoldne bo okrogla miza o izkušnjah potnikov in kolesarskih mobilnosti, popoldne literarni pogovor s tujimi gosti in zaključek fotografskega natečaja. V soboto, 3. oktobra, pa mestna občina Nova Gorica napoveduje še prelet letal pod velikim obokom Sokanskega mostu. To bo pa vredno videti. Tako, tole je bila pa obenem tudi zadnja dobra zgodba iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Zopet smo se lahko prepričali, da v naših krajih živi ogromno talenta, volje in dobrosrčnosti, in vse to se ustvarja pozitivo. Hvala njim in hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, ki s tem, da dobrim zgodbom prisluhnete in s tem tudi podprete. Mi smo že v lovu za novimi. Uro Simčič sem bil v vaši družbi. V nadaljevanju pa odpremo glasovalne linije, lahko boste glasovali za tisto zgodbo, ki je v vas pustila največji pečat, in s tem tudi izbirali ter na koncu izbrali. Tokratni petkov pečat. SMS boste lahko poslali na 041 760 300, samo malce glasbe si še prej privoščimo.
3: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Radio Robin.

0: službi ali na dopustu.
1: Izberi Petkov pečat.
2: Radio Robin poslušate, kjer smo prišli do sklepnega dela današnjih dobrih zgodb iz naših krajev, do sklepnega dela Petkovega pečata, kjer boste vi odločili, katera bo tista, ki bo prijela naziv Petkovega pečata. Kot vedno se jih poteguje pet, obnovimo znanje. Prva, v Lavričevi knjižnici Ajdovščina so izdali slikanico o sovici Karli, njihovi maskoti, ki bo razveselila tamkajšnje otroke. Druga nam govori zgodbo o temeljnem kamnu, ki so ga položili v Sežani za nov logistični objekt. Tretja pa o štirih inovacijah Severne Primorske, ki so bile med najboljšimi v državi. Četrta nas popelje v Miran, tam imamo eno najdaljših, če ne najdaljšo trto v Sloveniji, več kot 40 metrov okoli hiše Silva Cigoja. Peta, zadnja pa 120-letnica bohinjske proge, milijon potnikov, vse več koles in tudi osrednji dogodek. Glasujete lahko z SMS-om na 041 760 300 za eno od petih navedenih v naslednjih petih, šestih minutah.

Ja, glasovanje kar v polnem teku z SMS-i na 0140-760-300 za tisto dobro zgodbo, ki se vam je vam najbolj usedla v srce. Še enkrat jih obnovimo. Prva dobra, v Lavričevi knjižnici Ajdovščina so izdali slikanico o sovici Karli, njihovi maskoti, ki bo razveselila tamkajšnje otroke. Druga, temeljni kamen za nov logistični objekt v Sežani položen. Tretja, štiri inovacije Severne Primorske med najboljšimi v državi. Četrta, ena najdaljših, če ne najdaljša trta v Sloveniji, mirno se vije več kot 40 metrov okoli hiše Silva Cigoja. Ter peta, 120-letnica bohinjske proge, milijon potnikov, vse več kolesi na srednji dogodek. Poglejmo SMS-e. Trenutno je tako, da za prvo, torej za sovico Karlo v Lavriči knjižnici sta glasovali Urška in Mateja. Za tretjo, torej za štiri inovacije Severne Primorske med najboljšimi v državi, Julijana in Slavko. Trije glasovi, glasovi Sanje, Mare in Mihe, pa so prišli za Silva Cigoja, ki ima umirno eno najdaljših trt v Sloveniji, če ne najdaljšo. Še nekaj časa za glasovanje, 0140-760-300 SMS.

0: Na Radio Robin pa v tem trenutku zaključujemo z glasovanjem za tokratne dobre zgodbe iz naših krajev preteklih dni. Komu boste oziroma ste namenili svoj pečat? No, poglejmo še zadnje SMS glasove, ki so prišli na nič 41 760 300. Jasna je glasovala za prvo dobro zgodbo, torej za Sovico Karlo, slikanico njeno, ki so izdali v Lavričevi knjižnici Ajdovščina. Simon in Dragan sta glasovala za zadnjo dobro zapeto, za 120-letnico bohinjske proge, milijon potnikov, vse več kolesi na srednji dogodek. No, ampak prevagali pa so glasovi Andreja, Darinke in Maje, ki so namenili svoj glas četrti dobri. Torej, da je ena najdaljših, če ne najdaljša trta v Sloveniji, umirno se vije več kot 40 metrov okoli hiše Silva Cigoja in tale je postala tudi tokratni petko pečat tega tedna. Ja, Silva Cigoja ima ena najdaljših, če ne najdaljšo, seveda neuradno trto v Sloveniji, ki se vije okoli njegove hiše, tudi sicer pa kleni človek, merenc, ki se ne bavi samo s to trto, pa še s čebelarstvom, sadjarstvom, hoče narediti muzej, skratka človek tisočerih pogledov in takih dan danes. Dajmo si priznati, da jih manjka. Takole, tole so bile dobre zgodbe iz naših dni, preteklih dni, oziroma iz naših krajev preteklih dni na Robinu. Mi smo že v lovu z novimi, prihodni petek, zadnjo dopoldansko uro, bomo zopet z vami. Tokrat sem bil z vami, Uro Simčič, lepo se imejte.
1: V družbi dobrih zgodb iz naših krajev. Petkov pečat na Radiu Robin.
2: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Z novim gostincem ponovno odpira svoja vrata vsak delovni dan od 9 do 15 ure. Nudijo 5 menijev sveže pripravljenih malic, juh, solat in sladic, tudi za domov. Sami pečejo kruh. Vsak dan en brezmesni meni. Dnevne menije za tekoči teden najdete na internetu.
4: Pizzerija Avenija v Vrtojbi. Bolje, kot da bi kuhali sami.
5: Vabljeni.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
7: V Ajdoščini v petek, 9. oktobra.
8: V soboto, 26. septembra ob 11. uri vabljeni na Cirje. Na tradicionalnem vseslovenskem zborovanju za mir bo v okviru svečanega programa z gostjama Tjašo Fojdigo in MN Dance Company zbrane slavnostno nagovoril minister za obrambo Republike Slovenije, magister Valentin Hajdinjak. Dogodek v soorganizaciji Društva Tiger Severne Primorske in občine Miren Kostanjevica je del projekta BIUP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija. Vabljeni.
9: 3, 2, 1. Male 14. rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
11: BMW je vedno dobra izbira, certificirana in malo rabljena vozila z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v Autovalis v Novi Gorici.
12: Radio Robin. To so zadnje novice.
13: Prijeten večer voščim tudi Ula Šegula. Poslanec SDS Žan Mahnič ne bo dobil opomina zaradi dveh spornih objav na družbenem omrežju. Ustavne sodnike je po eni od odločitev označil za bedake, radikalne levičarje in marksistični krožek. V drugem primeru je poslanko Janjo Slugo označil za golobovo slugo, objavil pa je tudi njeno z umetno inteligenco ustvarjeno fotografijo. Kolegi državnega zbora kršitev etičnega kodeksa ni ugotovil. Nissan pa je potrdil, da bo novi električni mestni avtomobil Pixo izdeloval v novomeškem Revozu. Prvi naj bi z proizvodne linije zapeljal v začetku prihodnjega leta. Pixo bo tako tretji električni mestni avtomobil, ki ga bodo izdelovali v Novem mestu, poleg Renaulta Twinga in Dacia Spring. Cena in podrobnosti bodo znane decembra. Še ostajamo za volanom. Tistim, ki ne vedo, kako voziti po avtocesti, bo zdaj mogoče pomagala tudi pošta. Pošta Slovenije je izdala novo znamko z zelo preprostim sporočilom. Vozi desno, prehitevaj levo. Agencija za varnost prometa očitno še vedno čuti potrebo, da nas na to opomni. Tokrat kar na poštni znamki. Levi pas je namreč namenjen prehitevanju, ne pa čakanju v vrsti.
14: Jesen je čas za akcijo. Za toplotno udobje izberite toplotno črpalko Mitsubishi Electric. Naročite ogled in ponudbo pri pooblaščenih monterjih po vsej Sloveniji. Več na vitanist.si.
13: Zvečer in ponoči bo predvsem na severovzhodu nekaj koprenaste oblačnosti, drugod bo še precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo po kotlinah nastala megla. Jutri zjutraj bomo namerili od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 9 do 13 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Dnevne temperature pa od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
15: V dan kihen Nova Gorica vse kuhinje do 55% popusta in še dodatnih 10. Spalnice, kopalnice, dodatnih 25%. Dan kihen Nova Gorica. Opremimo vaš celotni dom.
16: prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
13: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brezovici oviran promet. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru, kot tudi na regionalni cesti. Strpno pa še na cesti Izola-Strunjan.
17: www.robin.si

0: Čile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
1: Pozdravljeni. Slovenske železnice v svetovnem vrhu na mednarodnem tekmovanju so osvojili prvo nagrado s projektom Sejemo sončno prihodnost, v katerem so ob tirih in postajah posejale sončnice in s to izvirno idejo povezali ljudi, naravo in trajno mobilnost. Veselju in euforiji ob nagradi slovenska javnost dodaja vprašanje, kdaj ki dobiste nagrado za hitro povezovanje točke A s točko B z se ne voziti 4 ure iz Nove Gorice v Ljubljano? Slovenija je naredila korak naprej v boju proti debelosti med otroci. Ministrstvo za šolstvo je napovedalo, da bo uvedbo brezplačne malice v osnovnih šolah premaknilo z 1. septembra 2027 za 2 leti, v 2029. Glavni razlog, 25 milijonov, ki jih za malico otrok vlada nima. Raje jih bodo porabili za selitev šolskega ministrstva v Novo mesto, pa tudi, tako bojo otroci, pametni en šlank. Bombastična vest iz New Yorka, ki gosti svetovne voditelje na generalni skupščini Združenih narodov, tudi Janeza Janšo, ki si je uspel med srečanji s kolegi utrgati tudi trenutek za nastop na Fox News televiziji, kjer je obznanil, da je povabil Donalda Trumpa in njegovo soprogo, naše gore listico Melanijo, na obisk Slovenije. Trumpet je obečal, da pride, v Sevnici je že vse po lefti, sosjeska, kaj sosjeska, delovna brihada, pomahaj Viktori, tasti od Donaldin, ta pucat prah v sobi za hoste, čeprav v resnici še ni znano, kdaj ki pride, ker mora vlada šele določiti, da je na nepristranskem razpisu za drugo jedrsko elektrarno zmahal ameriški Westinghouse, a ne kajšen evropski levak.
0: To so bile poročile na Radiu Robin.
2: Kako si vesela.
3: A si opazil moj nov nasmeh?
2: Seveda, kako ti je uspelo?
3: Zelo enostavno. Z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
2: Na Quality Clinic, seveda.

0: Odlična priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristite 25% popust ob nakupu na 30 evrov na moško in žensko novo jesensko konfekcijo. Naj bo vaš naslednji modni nakup še ugodnejši. Več na mana.eu.
1: Društvo Uni3, Univerza za tretje življenjsko obdobje Nova Gorica, vabi k upisu v novo študijsko leto. Več informacij na spletni strani www.uni3ng.si. Vabljeni.
2: V nedeljo 11. oktobra Estoria Bus vabi družine na brezplačen enodnevni izlet po poti miru na območju čezmejnega Krasa. Čaka vas dan poln doživeti, od multimedijskega muzeja do obiska podzemnega sveta. Število mest je omejeno. Več informacij na info@napotmiru.si do 28. septembra. Dogodek je del projekta BWOP, ki ga sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Italija Slovenija.
3: Bosta kmalu postala starša. Vse za nosečke, mamice in dojenčke najdeš na evitas.si.
4: Vse otroške dni, evitas.si.

0: Megatern v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megatern.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Ko izbirate keramiko, izberite Simak keramiko. Obiščite nas v Novi Gorici nasproti Kulandije.
4: Pivici okna, rehal sinigo.
5: Kjer vedno najdemo nove ideje. Več na okna-aldi.si.
6: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: sem za njo.
1: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Kako se izogniti pasti, ki jo je za tokratni referendum voljivcem nastavila vladajoča koalicija? Izračun fiskalnega sveta. Interventni zakon je za najbogatejše. Intervju. Lior Volinc, izraelski izvedenec za nadzor nad ljudmi. Konec človeštva, umetna inteligenca ali neoliberalizem.
1: Lepo je v naši domovini, Mladino brat.
2: Miki pravi, danes ni dan za dieto. Miki, nova restauracija in pizzerija v nekdanjih prostorih Marka Pola. Kidričeva ulica 13, Nova Gorica. Miki pravi, se vidimo danes.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: 3, 2, 1. 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem. Sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365 Personal. Vse za šolo in faks. Na voljo tudi na obroke z LinPay. Prelistajte naš novi katalog in nas obišite v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.

poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Tri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je san. Ustavim avto, jo pogledam v oči. Ulala.

postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudim.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je tudi

Hawaii.

dam zelo počas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.